النبي

Charlie.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رو خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

شرحي صدر بعتابك يا رب. إلهي أو مخلوقيك الأخوار نوخ أو الشرم دكا دي تردى بلا كاركاني تردى شي بغيت. إلهي لخودي خوم سرم سرد ميني چبگار بگوری ذاتی کی وکوتو. إلهي نعمتي بيدن يوسكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركة داترك. إلهي باشت كردون باشترين بك. إلهي بلطفو قوري إخوة الدنيا لمن ورقرتو بكرمو جلال شد آخرتي شمي ورقر. إلهي رجا كان مكو شو عرفاني بكو شوکانی شموک و روش نورانی. الهی زانست کم بو با هوی زربونی سرسامیم نسایارا زانست کی پتی و نوری که راه بخرس ام سرسامیم. الهی اگر ستار العیوب نبوی تایا ایمان رسوایی چی من بکردائی. الهی جلوی مناجات لکیو و شرقی کرامات لکیو. إلهي مخلوقي توم دسكردي توم إيتر چون شانازي بخومونكم. إلهي مخلوقو دسكردي توم إيتر چون شانازي بخومونكم. إلهي كوتو كلامكان اون دشيرينو دلنشين بن دبي خود چون بيت أي خدا. إلهي ندلم دتواني داخي دلم بيان بكاو نقلم دتواني بينوسيو نزمانیش دتوانه بیله سپاس گزاره که معشوق آگاداری همویه لنوت راو نبین راو نبیس راو. الهی خوشویسی دایکو باب و من دال زور زیادره نخوشویسی من دال و آوان که خوی آویان کاری گرتره نک ام نسای خدا. خوشویسی تو که تنیا سببی رهایی بونو مانوی ایمه تاچ اندازه یک یحبوهم لکیو یحبوهم. إلهي دابران دوري لجنوك و شيطانكان سخت و دجوار نيا دبه چي لقل مروف شيطانكان اوكي. إلهي خوش بحالي او کسي كخوي بتو وخري کردو. إلهي تو پاكت خلقان دوين او ايمين كليل ما کردو. إلهي اگر بمو شرمزارمو اگرش نمو گرفتارمو. إلهي دل بيه حضوري تو چاوي بيه نوره نام دتواني روب بينيو ناوش دتواني لمعنى بقى. إلهي عارف چكاريكي بعرفان واهي. إلهي عارف چكاريكي بعرفان واهي عاشق تنيا معشوق دبينت نكأمو أو. إلهي نبو مو جامع وجودت بيه بخشيو دوست بو مو نعمتي بيدارت بيعتا کردو تینوبم آوی زندگیت پیداشاندم نسخ خدایا تو آنای بردوامی نیوژگانیشم پی خلات بکن که براسی الذین هم علی صلاتهم دائمون کسانی سرفرازن. الهی خوش بحالی اوانی که میشه لسر خوانی نزیکی و قربی تو احسینم. الهی سپاس با تو کام هجار داوین گیری تویا. الهی خوزگم به همو او ساتانی کلتو داونم. الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین. الهی دل برو روی کعبه چی سوده که هیا او یک دلی روی لخدای کعبه نبید. الهی زمانم بتامی شیرینی خوانوی کلامکت شیرین که یا رب. الهی بنستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانش توفیقی شوزیند و را گرتنو فرمی اسکو گریان. الهی لپیش تینویتی دا او لسر چاو حال دقلیو تینو تینو لپیش برسیتی دا گرم لکیلگه در رویو برسی برسیه او عشقک لهمویان دا بشک و لهمویان دا هیا او عشقو جگل عشقش هیچی تر نیا. إلهي أويك بيه سبيده و سبيده نيا أولا خوي بيه خبره و خبره نيا.
الهی سپاس با تو کل برگی دوست و خوشوی سکان دام دسایا رب منیش به خوشوی سکانی خود بشمیرم الهی لرخصار داوکو پیامبرانی لکردینو لدر نیش دا لوان ما نزیک بخره و یارم الهی هرچی من با پیش هاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توین الهی سپاس با تو تیه گیشتم که تیه نگیشتم الهی خراپ کاران ما فی زوریان بسر معنو هیا چو بگات بچاک کاران الهی سپاس با تو که دلیم سپاس گزارم الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جورده گرم گرچی کسی تنیا لخلوت ترسو لرزی هیا الهی مند لجه سیبری پیغمرک داداناو تاپی بخون برمول بندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا دسا خدایا اما دیر بولای تو دیر هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگرم تالم رگه دا خورا گرم.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر اوکسه
1: این مقاعده

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

لينبذن في الحطمة.

با عشق نواندن برام بر بخوا خواهی جان تو همیشه و بردوام برام بر بمن عشق و خوشویستیت نواندو و من اخستو تبر لطف و سوز و مهری خوتوا دسا خواهی جان دلیشم بشیو یک لعشق و خوشویستی خود کیلو لیوان لیو بکا که تنها و تنها بدوای رزا من دی تو داب گرم الهی تو همیشو بردوام لگل منای تو لبچوکترین کارکانم با آگای کوابو هدایت و رهنماییم بکو لزر روزیانکان بم پارزا پروردگارا امیدوارم که لطف و سوزی تو من لکوتو بندی نیاز و پیویستی به هر کسو شتیشی غیری خود آزاد بکا دوستایتیش من لترسو بیمی زویری و دل رنجانی کسانی دی که در باس بکا یا رب بمخر سر و رباز و ریگهی که همیشو بردوام شیدا و عاشق بمو لخزمت تابم تاوکو بم شوه چیج و خوشی عشقی تو و شیرینی لگل توبونا ازمون و تاقیب کموا با عشق نواندن برامبر با اوانی تر خواهی جان تو لقرآن و کتب پیروزکتا فیره کردم که همو کار باشکان ببه هبونی عشق نرخو بایخی چانیا کوابو دلم کیلو لیوان لیو کل عشقی خود تاوکو منش بتوانم عاشقی هموان بم پروردگارا یارمتیم بتاوکو ام عشق الرفتار و خلصو کوت ما رنگ با تو جلو بکا الهی فیرم کتاکو بعشق و تماشای خلچی بکم او کاتانی که خلچی حلاکن فیرم کو بیرم بخروا که خوم چنیک خطابارو حلکارم تاوکو لآست حلکانی اوانا چاو ده بخمو خاشیانو و توازعوا لگلیانا رفتارو حلصو کود کم یار فیرم بکو نشانم با لبری اوی خلچی تاوان بارو محکوم بکم چونو بچی ویک هاو کاریان بکم و یارمتیان بم خوای جان بیرم بخرو و هوشیارم بکروا که حالا کردن چند کارش آسانا هروها دورم خرو بم پاریز لوی کلباری خلچی و بدگمان بم الهی امیدوارم که بتوانم بدوستایتی و هاوریتی و هاو دردی یارمتی کسانی دی کبدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانک. لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. چرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه چرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا رەسوڵ مینە. برنامه چرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيمان داران خوشوستان رايان خوشكان سلام ورحمة وبركاتي پروردگارتان لسربيت بو ام جارش لخزمتتان داين لبرغيكي ترا برنامي چراي إيمان بناوي دلي رازي. ديارا دلي رازي بوناو نشانه لقرآن پیروز دا نهاتوا بلام پیگه رازی بون مقام و حالته که کلد بلی ایماندار دا جگیر دا بیو ایماندار پیدا گد. تنانت ابن قیم رحمتی خواهی لبید در باره مقام رزان بون دا فرمی اونده مقامی کی برزا که همو کس با آسانی پی ناگد. ام پلی خدا فرمانی پی نکردو بلکو مدحو پی احالدانی کردو بو اوانی دا گن او پلو مقاما که او دلی لم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر رحمة بهم وتخفيفا عنهم وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم وتفرمان نهاتوا بو رازبون وكبو صبر آرام قرتن هاتوا أمش وك رحمة آسان كاريبو بندكاني بلكو بيا هلدان مدح أهل رازبواني كردوا زان عارف كان سيراي جاوازيان هيا لسر مقامو بيجي رازبون يكي كيان دفرمي پیگه رازی بون لکوی او مقامانه که بنده پیده گاد یعنی او مقامش که او پرغی پش بستنه به خدای پروردگار هر بوی بنده دتواند بلیبران و هولدان پیب گاتو به دستی بیند. یعنی دفرمون هندیک دلین رازی بون لکوی حالتکانه کسب و دستکوتی بنده نیه بلکشتی که لدل دا جگیر دبی وک حالتکانی تر جاوازی نیوان مقامات و حالش اویا مقامات لای امزانایان اویا که بنده دتوانه به هولدان و که لسرخو کردن به دستی بینه بلام حال اویا که تنها بخشش و دیاری خدایا و دی بخشید به بندکی خوی یان او تا فرمویانا دکره هر دو پیک و کو بکرینوا باوی بوتره سرطای رازیبون به کسب و هولدان بنده دتواند به دستی بینه بمشي ويدا چيتا مقامو پيگايك وكوتا يكشي لكوي حالتاكان ناتوان ريد بكسب بدس بهن ديت بويا سرطاكي مقامو كوتا يكشي حالة اويكا بنده دقات بحالتي رازيبون جا بويا ايمان دارو خواناس كاكار لسرخوي دكا بو اويك وابقات با آستيكي برزي خواناسي خواه پرستي اتاكو دقات او مقام برزي كخواي پروردگار لوصف سناي اوانه دا دفرمید ورضوان من الله اكبر خوای گوره که باسی بهشتکی خوی و ناز و نعمتکانی دکات بو بندکانی لدواجار دا او دفرمید بلام رازی خدا لو گوره ترا یان دفرمید رضی الله عنهم ورضو عنه و تا اوانا خدا لیان رازی اوانش لخدا رازین چون که هرچی بیانمید خوای پروردگار پیان دا بخشی لبهشتی برین دا و بیگمانش خوای گوره بحکم اوی که او بندانا اونده چاکو باش و پاک بون لدنیا دا اونده گورایلی فرمانکانی خدا بون اونده پشتیان بستو به خدا اونده حولیان دا و با رازی بونی خدا خوالیان رازی بوا. ابن عطای اسکندری دا فرمه الرضا سکون القلب الى قدیم اختیار الله للعبد انه اختار له الافضل فیرضا به. ابن عطاک دا فرمه رازی بون سکونت و جگیری و آرامی دلا بو حلب جاردنی پیشینی خدا بو بندکی که حلب جارده او ذاته بو بندکی باشتر و ایتر پی رازی دبید دزانه هرشته که دیت دبیت نصیب و بشی بیگو من که حلب جارده و دیاری خدای بوی پی رازیه لی رازیه چون که دزانه اوی که خواه بوی دانا و او لهمشته باشتره او لهمشته چاکتره. هروها عبدالله كري زيد فرمي الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين دفرمي رازبون درقاي هر قوري خدايا وبهشت دنيا وآرام قاو جيقاي حوانوي خدا پرستان وبندكان خدايا. ياخد أبو عبدالله براثي دفرمي من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. عبدالله براثي دليت هر کس رازی بونی پیدرا بید اوا گیشتوه ببرسترین پلیتو بکاران. بویا ابن القیمش رحمتی خواه گوری لیبیده فرمید بونی آزار و نارحتی نفس لسرشتیک مانا واتای رزابون رتنا کاتوا.
و دش با یک نین وقت چون نخوش حزی بخواردنی درمانی نخوش نیه و پیشی رازیه یان روجوان در روجانی گرما ده نارحتو بطاقت دبه به هوی آزاری برسیتی و تینویتی کچی پی رازیه یان رازیبونی مجاهد به وی کتوشی دی لپیناوی خدا ده لآزار و بریندار و مترسی لناو چون بلام نگل اوش ده چون که اجر و پاداشتکی اونده زوره اونده برزه اونده جگای رازیبونی پروردگاره بوی پی رازیه جا بنچینه رازیبون لسرسی بنچینه لسرسی بنما لسرسی کولکا راوستاوه یکی لو فرمودانه که ده فرمید ذاق طعم الایمانی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كس يكتام إيماني ششتوا كرازي بيت بويك خوا پروردگار بيت أين إسلام دينو برنامي بيت محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبرو رابرو پیشواو ماموساي بيت جا بويا لكاتي كمؤزين وقتك بانگ دادا او دلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لبدا كدلي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه يعني او كسيك اوا هر كسي قيل بانك بيز كبانك ددا بلا شاتي ددم كهيش خدايقني بيز قال الله وخايتك تنهايا بها ولا بشريكة ومحمد عليه الصلاة والسلام بندو رسول خدايا رازم كالله پروردگارم بيت محمد عليه الصلاة والسلام فيامهينو نيرابي خدايا اسلام دين ما او اخواي قول لهمو قناها كاني خوش دبت جاب بنتشين كاني رازيبون يكم رزامندي الرضا بالله ربا واتا رازيبوني دلب خدا كامش لا تنشتك دا لا تنبوارك دا لا تنمجالك دا داتواني تعبيري ليبدينو روني بكينوا يكم رازیبونی بنده به فرمان و فرمایشتی خدا که قرآن پیروز ده چسپندویتی دنیابونی تواو که اوی قرآن پیروز هناویتی هدایت و چرا و رنشانده را با باشتری نکن و کچون قرآن ده فرمید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام یعنی براستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین رگا و ربازو برنامه چون که او ذاتا که آگادار بمروف و همو درست کراوکانی همیشه باشتری نکنی و چاکتری نکن با بندکانی خوی پسند کردوا و کچون ده فرمی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر خدا نازانه کی درست کردوا و چونی درست کردوا لکاتک ده او ذاتا وردکار و بسوز و با آگایا یعنی ام خدایا اونده برحمو ببزوی مهربان و با آگا و شارزاش لهمشتگ دزانه چشتیک باش و چاک و گنجاوه بمروف اوی حلب جاردو اوی بوداناوه کلاتا ام رازی بونی دنیای و اقرهی درونی بمروف که دبخشید لبرانبر فرمان و حکامکان ده انسان اول برنامکی خدا حالی به لفرمان برداری فرمانکانی خدا حالی به بگو من قط دلی خورپناگره بلکو دلی همیشه لآرامی دایو رازیه به هر شتیک للان پروردگاره و بویده تا پیش خاله کی دی که اوی همیشه بنده رازی بونی خدا بداد بسر رازی بونی خویده هرچی او ذاته پی باش به اوی بلاو باشتر بید همیشه حلب جاردون و اختیاری او ذاته بداد بسر حلب جاردون و اختیاری خویده اما پلو مقامی که زور برزو بالایا که انسان ایماندار پیدا گد و کوخچون قرآن که ده فرمید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون لو انش تكتان لا ناخوش بيت بلام خير لو دابت هر وله انش تكتان لا خوش بيت كچي شر لو دابت بيگمان هر خدا خوي د زانيت خير لچي دا يو ناي زانن بويا بيشوا او ما موساي بشريت محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام ده فرميت ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ده فرمي راضي ببو بشيك خدا بو داناويت اتر دبیت دولمن ترین یا بینیاز ترین خلق چون که دولمن دی و رضا من دی دلت بود روز دبیت امام حسن بصری رضا و رحمت دی خواهی گوری لی بیده فرمی من اتکل على حسن اختیار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له ده فرمی هر کس پش ببستید بوی که خدا بوی حلب جاردوا او تمناش تیکی دی که نده کت بیز گل لوی که خدا بوی حلب جاردوا چون که دزانه بیگو من اوی که للاین خدا و بوی حلب جرده و باشترین یعنه
چاکترین یانا کس لخدا باشتر و چاکتر نازانه بوید کچاکا گوی دبه بنده خدا آوا برواو ایمانو یقینی تواوی با کارو و به هر فرمانو بر یارکی خدا بیت عبدالله کوری مسعود رضا و رحمتی خواهی گوری لبه ده فرمه اگر بزمان پشکو یک بلیس موا چی ده سوتینه بی سوتینه و چی ده هیلتا و بی هیلتا و اولام باشتر و خوشویستر لوی بشته بلیم کبوه خوزگه اوشته نبوایا یانشته که نبوه خوزگه اوشته ببوایا لفرمودش ده هاتوه کوشی اگر درگای فیلکانی شیطان دکاتوا ام رازی بونه بخدا نابه مانای خراب و سلبی لیور بگیرد بشوی کتوانا و هیزی خدا ببندهی بخشی و بگری نخد بپاساوی اوی خدا هر اونده پیداو و هولدان و سعی و تیکوشان به انجامه ام راو بوچونه حالو تی نگیشتنه لکروک و مانای پش بستن بخدا بلکو ایماندار پیویست همو هولو تیکوشان و توانا و زی خوی بکر بینیو هیچ فرصتو حلق لدست نداد چونکه او نازانه للا پرکانی غیب دا چی بو او نسراوه خدای گوره داو من لدکات که هولو تواناکانی خو من بگر بخین تا اوی خدا نسیویتی بدستی بینین و الیس للانسان الا ما سعا براسی آدمی زاد خواهنی هیچ تک نیت تنها او نبید که خوی کردویتی بوی پیاوکی حکیم و زانه هبو بناوی بینالی همیشه آموشگاری عثمان کوری ارطغرلی دکرد لجنگ و جهاد و تیکوشانی داده جیرو مکان با عثمانی داود السعی و رفیق القدر و تا حول و تیکوشان و سعی کردن و هاو ریو هاو سنگری قدره هر و خدای مهربان دا فرمید و ابتغو ما کتب الله لکم و تا داوا بکن بدوای او دا بچن که خدا بوی نسیون بوی بریار داون که و تا لسر بکر نهینانی توانا و زی که خدا پی بخشیوین گنه برده بین لی پرسینو من لگل داده کره چون که خدا تکلیفی بکارینانی توانا و سعی لیه کردوین و کچون دفن لا یکلیف الله نفسا الا وسعها بگو من خواد دعوه و تکلیف یک نخواد سر ایمه اگر لده صلات من دانه بی لطوانا من دانه بی و یا امام عمر رضا و رحمتی خواهی گوری لی بیده فرمی لا یقعود احدكم عن طلب الرزق یقول اللهم ارزقنی فقد علمتم ان الاسماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ده فرمید با کسی که لئه و لمال دانه نیشتو هول نداتو بدوائی پیدا کدین رزق و روزی دانه چید هر بله خدای رزقم بده او باش دزان که آسمان آتون و زیو نبارینه اما گرینگا که ایما بجوانین لرازی بون تیب گینو لی حالی بین با اوی بسلبی بکاری نهینین با اوی وانه زانین که رازی بون هر اوی که انسان چی پشتی لدنیا بکاتو و لمال دانیش یتو هیچ حول و کوششی خوی نخاته گرو و زو تواناکانی خوی بگر نخا بلولا اوی که خوانو سیویتی هر او دبید او بیگو ما پیاد شوانه تیگیشنی که درست و تواوال روح قرآن و اسلام و برنامه و پیام خدا انجا رازی بون به خدا با وی خوگر و آرام بید لسر بریار و قضا و قدر و نخشکان خدا با بندکی که بوی دیتا پیش ببی حل چونو آخل کشان بلکو پیشوازی لقضا و قدر خدا بدلی که رازی لناخوه ایمان دارانه رفتار بکد خدای مهربان ده فرمید الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون كاتا هر كاتك انسان ایمان دار توشي بلا مصيبت يك دبي دله يما ملك خداين هر شي هم انا بخشش خدايا سرنجامش تنها بولا او خدايا ده قرينوا بولا او ذات قرانا ومان اوانات چندستایشو رحمت و مهربانی هر بسر اوانه داده باره لان پروردگار یانه و که واتا او کسانه ریبازی هدایت یان ورگرتوا ایمان دار بو شوه تیدگا وکو لکاتی وفات ابراهیمی کوری دا پیغمبری پیشوه من علیه الصلاة والسلام که فرموی ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا و انا على فراقك يا ابراهیم لمحزونون فرموی براسی چاو فرمیسک در ریجید دل حزن و هون فرموی براسی چاو فرمیسک در ریجید دل حزن و خمبر دبید بلامشتگ نالین خدا پی نخوش بید

جاری بکردای او دینه کی د دوران دو توشی فسادی دکرد کواتا ایمانداری راستقینه بوشه ویا لهر بخشش یان بریارک هر نعمتک یان هر لیگرت نویک هر شته کتوشی د بل جیان دنیای دا بو چاویا بو ایمانه بو یقینه ما مله لقل بریارو فرمان کان خدای پروردگار دادک بو همیشه لو پر رازی بندایا وکوچون پیغمبر نازدار ما علیه الصلاة والسلام ده فرمی ان الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب واتا خداي گورا مالي دنيا ثروت و سامان دادات به هر کس خوشي بويت يا خوشي نويت بلام ايمان به کس يك نبخشك اگر خوشي نويت زور گرينگه ايمانداران بو شوي بروان ناز و نعمت كان خدا ايمي ايماندار اگر خوا نعمت ايماني پي بخشوين و بزنين گورترين چاكي لگل كردون گورترين باشی لگل کردوینه لهمو نعمتیک خوشترو باشترو گورتر نعمت ایمانه براستی انجا دوام رازیبون با پیغمبری خواه کوا پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام رازیبون و دلنیایی تواو لکسایتی محمد علیه الصلاة والسلام او سرولک پیشنگ و رابری خود بزانید و قدو پیشنگ جیانی خود سیری بکید لهمو کارو کردو حلسو کوت گفتار و رفتارک دا وکو قرآن دا فرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا سوين بخوا براسي لپیغمبری خدا چاکترین نمونه تواوریکو پیک هيا تا چاوی لیبکن شوینی بکون بتایبت بو اوانی رزامندی خوان مبستو سلفرازی قیامت آواتیانو همیشه بردوام یادی خدا بزوری انجام دادن زمانیان پاراو بیادی خدا او ذات مهربانه او پیویست بردوام شوین کوتوی پیامی پیغمبری خوابن و پیغمبر به پیشنگ و پیشوای خوی بزانن و یه خوش شویسته کنم ایمه ایماندار پیویسته براستی بو اوی کوا خوا لیمان رازی بی و دلی که رازی بدست بهینین پیویسته یکم رزامندی خدا دوم رازی بون با وی کوا محمد المصطفی پیغمبری خدایو نیراوی خدایو و پیشنگ و پیشوای معموستای ایمه مروفا ببردوامی که ایمه چاو لهموش تکانی او بکین و اوی سر برزی دنیا قیامت بین چون که من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کس گویرالی پیغمبری خوابه گویرالی خوای گوری کردوا چون که خوای گوری حلی بجاردوا و کردوا تا حل جار راوی خوی و جوان ترین و باشترین اخلاق و روشت و آکار و رفتاری تیدا رواندوا و چاندوا و باشترین برنامشی بوناردوا کواتا هر کسی بگوی او که یعنی بگوی خوای پروردگاری کردوا خوای گوروا من لیب که انشاءالله همیشه گویر آلی فرمان کانی خواب پیغمبری خوابین و خواهی گورد دلی که رازی من پیو بخشه که گویر آلی و فرمان کانی خدا لسروی هموشتی که و دابنین و اوی جیگای رضا مندی پروردگار بین خواهی گورد لوانه من حساب که کد پیان دفرمی رضی الله عنهم و رضو عنه والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاح و رحمت و مهربانی بسر گیانی پاچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و بسر گیانی یار و یاوران و شون کوتوانی تا قیامت خوای پروردگار دل و درون من پرکال نور ایمان خوای گورا طاعت و عبادت من لی قبول که خوای گرب من که بشون کوتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کانم باسی کی زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه دا لخزمتی اوی عزیز و خوشیستم که باسته که زور زور گرنگی استای مروفایتی استای مروفایتی گیراده این بدست خودی خو مانوا پیوستی من باوهی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایک لپیغمبر کینه یعنی پیغمبر را من چلکینه تو جاره کتر لم سردمی تکنالوجیایا لم سردمی پیشکوتینی مودرنیا لم سردمی علم و زانستایا ایما لکیو پیستی من به پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا انباسا زور گرنگا بدا القو بدا برنامه و بیز برنامه ایبناتو این حق خوما بمبابتا بدین با لخزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخم اصر انبابتا لخزمتی ایوه ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لم برنامه دا بیکوا گفتگو و سفری که روحی بکین با خزمتی سیرت و جهنمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بر زنوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناو کتی بکن نیا پیغمبراتی معمال کردنی که وشکی درکی نیا لگل شخصی که پیغمبراتی مقامی که گوره یا پیامی که گوره لأسمان و دعوزی و با ایمه پیویست من و اوهی باوردی معمال لگل پیغمبراتی پیغمبر بکین صلی اللہ علیه و سلم پیوستی من باوه لایق بکین و بلای سیرت و جان نامه پیغمبری خواده. پیغمبری خواه هاد معنی بخشی به جان. پیغمبری خواه هاد جان سرد و سر بو جان معنی که تیانه بو جان لجهلی که گوره جان مروفایتی. پیغمبر هاد گرمی که به جان بخشی و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی و بمروفکان. مروفکانی لناخو گرم کرده و. استعیم همو من سرد و سرین نگرانین غمبارین یعنی اگر پرسیار بکین لخو من با نگرانین نازانین لکاته که علم و زانس گشتو تا او پری لودکا لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا بلان با نگرانین ام پرسیار زور گرنگا نگرانی که من لچی اویا ایم زور جار بینین یا مثلا خو من بینیو مانا کاتی خو من لیا کبی خوی که نخوش بینین کسی که خبر بانه که تو لو خواه نخوشا دعایی که خیری واکینو علین ولا خیره بنو سی فلان کس که خبرت کردینه و چون که خب اکی زون نخوش مبینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت مچاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نازانم هزاران شد که امن بینی مانه لجانی خومنده بلام کاتی کسی خبر ما نکاته و دعای چن سپاسی خواکین چن شکرانه بجیرین علین آی اما چاگلب و مخوبو چانه با مخوبو اگر جیانی راستقینم آوا بو بایا لم ترسایا یعنی من راستقینم بو بایا ام خواه جیانم لیتیگه چو دیو کسی که خبر معنی کاتو لم جیانه نخوشا استهمو من لخوی کی زور قولو نخوشا این خوی کی نخوشا بینین دل من نگرانه لم نگرانی خو معنی خری که گیان من داره چیه سرد و سرین دست من نچه تیج کارو کرده و یک دست من قلم نگری زبان من گناه که یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گوره من هیا بیر من چوتا و پیوستی که گوره من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نشجان کسی که من اوی روگه بشجان من بداتا و کسی که من پیوسته پیامی که من پیوسته که پی من بله بله روگه که تان حاله ها چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لناو همو پیغمبران دا او بو که بمروفاتی ود ایو مانا پیاکن اول جان وازلم سرد و سری و جهل نفهمی بیانن بای پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هنه لعصمانه و پیامی خواه هنه پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکند و مروفکانی خبر کرده و بای کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی که نخوش اجیان پیغمبر خبری کردنه و دعایی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اون دان بس بو اون که هاولی پیغمبری خواه بو یک گرنگ ایملوتی بگین که هاولبون وصحاببون بس بوي كأوان أوانا قوربون لخزمتي بيغمبري خوادا چون كأوان راستوخو لبيغمبرا وبيغمبراتي وبياميان ورقر أوان علمي كأوان رقر زانستي كأوان ورقر بتانيا ما مالي لقلابكم ما مالي وشك أوان بهمو روحيان بهمو وجوديان ما مالي لقل بيغمبري خواكر بوي روغان قوري بوي قران وخبريان بول خواقولا اوان سارديك هبول جيانيان دا بهم وجوديان خوان دا بر نوري نبوات لقل نوري پیغمبري خوا دا لقل نوري آسمان ما ملانا کرد بوية گرميان بو گرمي كوتا جيانيان وا گرمي كوتا ناخيان وا درونيان گرم بوا زبانيان كرايا وا بون ممروف پیغان پا کرده وا اگر سير كين مثلا چند صحابة من هبوا کسی كويله بون يعني بكس بون بناز بون پرایوس خراب بود، بلام کاتی که خوان ادنا بر روناکی و نوری پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم کل ل پیغمبراتی پیغمبر و پیام ور اگرنو نوری نبوتیان پیگا، ابن بگور پیاو، ابن بگور پیاو عالم و زانا، ابن با شهید، ابن مسر کرده و با قائد، ابن با پیاوی گوری نام یجو، پویزور گرنگ ایما، لاکین و بلای، جان نامو بلای، سيرتي بيغمبري خواده صلى الله عليه وسلم كسيرتي سيرج يعني كامل هموج يعني بيغمبر هر دو ديوكي ديو بيندراو ديو نبيندراوكي آخر قوري بيغمبري خواله ويابو ديو بيندراوي ديو معنى بيكي لقد ديو ما ديو ما ملك رنك يكشد بو وني خواه يقول أفرمو إنك لعلى خلق عظيم خواه شادي بو أخلاقي بيغمبر أدا خواله آسمانه بيامعنى ري علي ما شاعتي دينكتو خواني برستين أخلاقي آخر ما زور جار یان خلقی زور گورج یعنی ناودار کاته که ماملاک اوی که ماملاکی کال دروا لگل او ماملای خوی هیتی لگل خودی خوی دا لگل دوربری خوی دا لگل نزیک کای خوی دا لگل خزانه کی جاواستره کا بلان پیغمبری خوا کامل سیرتی چی تندروست و دروسی هبو بو او پیغمبر بو به معنای کلمه پیامی گان او روی کی نبود لنا کمالگاه و روی ترشی لنا و خلقه و لگل خویا جواز بی باید او هر دو روی یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیامی چی گوری آسمانی پی بو باید هر اونده بس بو که گرمی بخشی به جیانی صحابه و گرمی بخشی به جیانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو سردما جیانی گرم کرده و گرمی بخشی به جیان معنی بخشی به جیان او جا خالی که تر برزن لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکامی لتکان زبان یعن فرجا زبان ام گرمی اثری کر با زبان اخر ام قصه زور گرنگ انسان کاتی که درونی گرم ابی کاتی که جیانی گرم ابی که ناخی گرم ابی اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروکو گلی کرد سیر کرمی جومان اما پیش حتینی اسلام چی بو ایدوی حتینی اسلام و گیشتی دی پرامی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبر اما هیچ من نیا میجوی کی ون یعنی میجو من نیا هزارت من نیا بلام کاتی که پیغمبری خواه پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلم اگرم بدستوا شاعرکانی شعر الین و پیاو گورکان دین میدانی تیکو شانو زاناکان لم میدان دا تیکوشن بای زور گرنگا اما جاری که تلاب که نو بلای پیغمبری خواده و گرمی لنوری نبوت ورگرین بم بارانی نبوتا درون من جاری که تر که نو تر روح من و شکلات و روح من گرم که نو بایا ایمه دبیلو تیب گین کاتی که زبان من پر جا انسان کاتی که گرم بو زمانی گرم دبیل گل دلی گرم بو زمانی هن اجوشه و کشاعر الان فلان کس عشق و عشق لی داوا شعر علی یعنی زور جار او برکانی که ناخی انسانا هیا او برکانی که حلقه همو او معدنانی که ناخی انسانا نیهنت دروا هرو کچون برکانی حلقه لدشتی لبیابان لشاخک هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی ایهنت دروا بویا گرمی پیغمبری خواب گا به هر کسی گرمی بخشی بجانی به درونی ابی بزانا بکلاپیاو بخلکی عالم و زانا با ادرس کردنی شهرستانیت ایمه خلکی گوره من هبو لناو ملتی کرده کلاپیاوی گوره من هبون که هاتنی اسلام و پیامی پیغمبریان پیگی پیغمبراتیان پیگی بون بکلپیاو هیچ نبون بلام کاتک که خوانده بل پال پیغمبری خوا پال پیامکی پیغمبری خوا بون بکلپیاو بون بشاعیر بون بناودار ناویان ماوره ناو میجوده باید بلوتی بگین که اصلا همو کاتک زیادر پیسی من به پیغمبری خوا لهمو کاتک زیادر پیسی من به پیامکی پیغمبرا درود و رحمتی خواهی لسر بید با گرم کرد نوی جان من با معنا بخشی نوی جان من یعنی برزن اگر سیر کین کسی هجار یک مثلا الان بای هجار بای نگرانه چکالا برای هجاره خمباره مثلا درونی سرده طاقتی لجانیه کسی یک دولمنده با با او سرد و سرا با او نگرانه یعنی ایو کسانی که خوان بروانامن اوان با نگرانن ایو کسانی که پلو پایی کمالایتی و پلو پایی سیاسیان هیا اوان لچی نیگرانن ابی او راستی بزانین ایما شتیک بانون کردوا ایما لگو هر گو گران بهاکی پیغمبری خوا نازانین معنی گو هر کی پیغمبری خوا نازانین لمکانیاوی محمدا لمکانیاوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده بجاری که ترتیونتی من بشکنین خو من بدین و بر بارانی رحمتی نبود تا درون من جاری که تر تر و پاراو بکینوا بو اوی درون من سوز بیتوا نرم بیتوا یعنی اکو کردواری آله جاری که تر و پاراو ببینوا به هیوام انشاءالله کم برنامه امروز لخزمتی اویا پیشکش من کرد ببیت مایی خیر و خوشی ببیت مایی راس لکینک هم بو خوم هم بو اوی عزیز و خوشویست دواکم لخوای پروردگار طاعت و عبادتی گجلا قبول که تعلقه اكتر و تالي داري اكتر بجين بخير وخوشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوائن بيغمبرين.

آل محمد. برنامج سرى إيمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ایمان داران خوشویستان، رایان خوشکان، سلام و رحمت و برکاتی پروردگارتان لسر بید. با ام جارش لخزمتتان داین لبرگی کی ترا بر لبرنامه چرای ایمان بناوی دلی رازی. دیارا دلی رازی بو ناو نشانه لقرآن پیروز دانه هاتو بلام پیگه رازی بون مقام و حالت یک کل دلی ایماندار دا جگیر دبیو ایماندار پیدا گد. تنانت ابن قیم رحمتی خواهی لبید در باره مقام رزابون دفرمی اونده مقامی که برزا که همو کس با آسانی پی ناگد. ام پلی خدا فرمانی پی نکردو بلکو مدحو پی احلدانی کردو بو اوانی دگن او پلو مقاما که او دلی لم یجی الامر به کما جا الامر بالصبر رحمتا بهم و تخفیفا عنهم و انما جا الثناء على اصحابه و مدحهم و تا فرمان نهاتو بو رازی بون وک بو صبر آرام گرتن هاتو امش وک رحمتو آسانکاری بو بندکانی بلکو پی احلدان و مدحی اهل رازی بوانی کردو. زان عارف کان سی رای جاوازیان هیا لسر مقامو پیگه رازی بون. یکی کان دا فرمی پیگه رازی بون لکوی او مقامانه که بنده پیده گاد یعن او مقامش که او پرغیب پشت بستنه به خدای پروردگار هر بوی بنده دتواند بلی بران و هولدان پیب گاتو به دستی بیند. یعن دفرمون هندک دلین رازی بون لکوی حالتکانا کسب و دستکوتی بنده نیه بلکشتی کل دل دا جگیر دبی وک حالتکانی تر. جوازی نیوان مقامات و حالش اویا مقامات لای امزانایان اویا که بنده دتوانه به هولدان و کار لسرخو کردن به دستی بینه بلام حال اویا که تنها بخشش و دیاری خدایا و دی بخشید به بندکی خوی. یان اوتا فرمویانا دکره هر دو پیک و کو بکرینه و باوی بوتره سرطای رازی بون به کسب و هولدان بنده دتواند به دستی بینه بمشي ويدا چهتا مقامو پيگاي و كوتا يكشي لكوي حالتاكان ناتوان ريد بكسب بدس بهندد بويا سرطاكي مقامو كوتا يكشي حالا اوه كبنده دقاد بحالتي رازيبون. جا بويا ايماندار و خواناس ككار لسر خوي دكابو اوه وابقات با آستيكي برزي خواناسي و خواه پرستي اتاكو دقاتا او مقام برزي كخواي پروردگار لوصف سناي اوانه دا دفرمید ورضوان من الله اکبر خواهی گوره که باسی بهشتکی خوی و ناز و نعمتکانی دکات بو بندکانی لدواجار دا او دفرمید بلام رازی خدا لو گوره ترا یان دفرمید رضی الله عنهم و رضو عنه و تا اوانا خدا لیان رازی اوانش لخدا رازین چون که هرچی بیانمید خواهی پروردگار پیان دا بخشی لبهشتی برین دا و بیگمانش خوای گوره به حکم اوی که او بندانا اونده چاکو باشو پاک بون لدنیا دا اونده گورایلی فرمانکانی خدا بون اونده پشتیان بستو به خدا اونده هولیان دا و با رازی بونی خدا خوالیان رازی بوا. ابن عطای اسکندری دا فرمه الرضا سکون القلب الى قدیم اختیار الله للعبد انه اختار له الافضل فیرضا به. ابن عطاک دا فرمه رازی بون سکونت و جگیری و آرامی دلا با حلب جاردنی پیشینی خدا با بندکی که حلب جارده او ذاته با بندکی باشتر و ایتر پی رازی دبید دزانه هرشتی که دید دبید نصیب و بشی بیگو من که حلب جارده و دیاری خدای بوی پی رازیه لی رازیه چون که دزانه اوی که خواه بوی دانه او لهمشتیک باشتره او لهمشتیک چاکتره. هر وها عبدالله كوري زيد دفرمي الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. دفرمي رازيبون درقاي هر قوري خدايا وبهشتي دنيا وآرام قاو جيقاي حوانوي خدا پرستان وبندكان خدايا. ياخد أبو عبدالله براثي دفرمي من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. عبدالله براثي دليت هر کس رازی بونی پیدرا بید اوه گیشتوه ببرسترین پلیتو بکاران. بویا ابن القیمش رحمتی خواه گوری لیبیده فرمید بونی آزار و نارحتی نفس لسرشتیک مانا واتای رزابون رتناکاتوه. و دش با یک نین وقت چون نخوش حزی بخواردنی درمانی نخوش نیه و پیشی رازیه یان روجوان در روجانی گر ماده نارحتو بیتاقد دبه بهوی آزاری برسیتی و تینویتی کچی پی رازیه یان رازیبونی مجاهد بهوی کتوشی دی لپیناوی و دادا لآزار و برندار و مترسی لناو چون بلان لگل اوش دا چون که اجرو پاداشتکی اونده زوره اونده برزه اونده جگای رازیبونی پروردگاره بوی پی رازیه جا بنچینه رازیبون لسرسی بنچینه لسرسی بنما لسرسی کولکه راوستاوه یک اگلو فرمودانه که دا فرمید ذاق طعم الایمانی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كس يكتام إيماني ششتوه كرازي بيت بويك خواه پروردگاري بيت آين إسلام دينو برنامي بيت محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبرو رابرو پیشواو ماموساي بيت جا بويا لكاتي كمؤزين وقتك بانگ دادا او دلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لماذا كدلي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه يعني او كسي كآوا هر كسي قويل بانك بيز كبانك دادا بلي شايتي دادم كهيش خدايك نية بيز قال الله وخواي تاكو تنهايا بهاولا بشريكة ومحمد عليه الصلاة والسلام بندو رسول خدايا رازم كالله پروردگارم بيت محمد عليه الصلاة والسلام فيامهينو نيراب خدايا اسلام دين ما او اخواي قول لهمو قناها كاني خوش دبت جاب بنتشينا كاني رازيبون يكم رزامن دي الرضا بالله ربا واتار رازيبوني دلب خدا كامش لا تشنشتك دا لا تشن بوارك دا لا تشن مجالك دا داتواني تعبيري ليبدينو روني بكينوا يكم رازيبوني بندب فرمانو فرمايشتي خدا كده قرآني بيروز دا تشسباندويتي دلنيابوني تواو که اوی قرآن پیروز هنویتی هدایت و چرا و رنشاندر با باشتری نکن و کچون قرآن دا فرمید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام یعنی براستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین رگا و رباز و برنامه چون که او ذاتا که آگادار بمروف و همو درست کرا وکانی همیشه باشتری نکنی و چاکترین نکن با بندکانی خوی پسند کردوه وكوچون ده فرمي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مگر خدا نازانه كي دروس كدو و چوني دروس كدو لكاتك ده او ذاتا وردكار و بسوز و بآگايا يعني ام خدايا او انده برحمه ببزيو مهربانا و بآگا و شارزاش لهمشتك ده زانه چشتك باش و چاك و گنجا و بمروف او اي حلب جاردو او اي بوداناوا كواتا ام راضي بوني دنياي و اقري دروني بمروف كده بخشت لبرانبر فرمان وحكام كان دا انسان اول لا برنامكي خدا حالي به لا فرمان برداري فرمان كان خدا حالي به بيگومان قط دلي خورپناگره بلکو دلي هميشه لا آرامي دايو رازيه به هر شته ك لالان پروردگار و بو ديته پيش خالكي ديك اوي هميشه بنده رازي بوني خدا بدات بس رازي بوني خويدا هرچي او ذاته پي باش به اوي بلا و باش تربيت هميشه حلب جاردون و اختياري او ذاته بدات بسر هر جاردون و اختیاری خویده. اما پلو مقامی که زور برزو بالایا که انسانی ایماندار پیدا گد. و کوچون قرآن که فرمید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. لوانش تکتان لا نخوش بید بلام خیر لو دابید. هر وان لوانش تکتان لا خوش بید کچی شر لو دابید. بگمان هر خدا خویده زانید خیل لچی دایا ایوه نای زانن بویا پیشواو ماموسای بشریت محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام دا فرمید ورد بما قسم الله لکا تکن اغن الناس دا فرمید رازی ببو بشی که خدا بوی داناوید اتر دبیت دولمنترین یا بینیاسترین خلق چون که دولمندی و رزامندی دلت بود روز دبید امام حسن بصری رضا و رحمت خواهی گوری لبید دا فرمید من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له ده فرمي هر کس پش ببستید بوي كخدا بوي حلب جاردوا او تمناش تيكي دي كي ندكت بيزجل لوي كخدا بوي حلب جاردوا چون كده زاني بيگو من اوي كلا لان خدا بوي حلب جاردوا باش ترين يانا چاکترین یانه کس له خدا باشتر و چاکتر نزانه بو وی کچاکا بو ی دبه بنده خدا اوا بروا و ایمانو یقین تواوی با کارو و به هر فرمانو بر یادکی خدا بیت عبد الله کریم مسعود رضا و رحمت خوای گورې لبه د فرمه اگر بزمان پشکو یک بلیس موا چی د سوتینه بی سوتینه او چی د هیلته او بی هیلته وا اولام باشتر و خوشوستر لوی بشته بلیم کبوا خوزگه اوشته نبوایا یانشته کنبوا خوزگه اوشته ببوایا لفرمودش ده هاتوا کوشی اگر درگای فیلکان شیطان دکاتوا ام رازی بونه بخدا نابه مانای خراب و سربی لیور بگیرد بشوی کتواناو هیزی خدا ببنده بخشی و بگری نخاد بپاساوی اوی خدا هر اونده پیداوو هولدان و سعیو تیکوشان به انجامه ام راو بوچونه حالو تی نگیشتنه لکروکو مانای پش بستن بخدا بلکو ایماندار پیویسته همو حولو تیکوشانو توانا وزی خوی بکار بینیو هیچ فرصتو حلق لدست نداد چون که او نازانه للاپرکان غیب دا چی بو او نسراوه خدای گوره داو من لدکات که حولو تواناکانی خو من بگر بخین تا اوی خدا نسیویتی بدستی بینین و الیس للانسان الا ما سعا براسی آدمی زاد خواهنی هیچ تکنیت تنها او نبید که خوی کردویتی بوی پیاوکی حکیم و زانه هبو بناوی بینالی همیشه آموشگاری عثمان کوری ارطغرل دکرد لجنگ و جهاد و تکوشانی دادش رو مکان با عثمان داود السعی و رفیق القدر و تا حول تکوشان و سعی کردن و هاو ریو هاو سنگری قدره هر و خدای مهربان ده فرمید و ابتغو ما کتب الله لکم و تا داوا بکن بدوای او دا بچن که خدا بوی نسیون بوی بریار داون که واتا لسر بکر نهینانی توانا وزه که خدا پی بخشیوین گناه برده بین لی پرسینو من لگل داده کره چون که خدا تکلیفی بکر نهینانی توانا و سعی لیه کردوین و کتران دفن لا یکلیف الله و نفسن الا وسعها بگو من خواد داوا و تکلیف یک نخط سر ایمه اگر لده صلات من دانه به لتوانا من دانه به ويا امام عمر رضى الله رحمته خوي غوري لي بيد فرمي لا يقعد احدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان الاسماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ده فرميت باكس لي ولا مال دانني شيتها ولدات بدوايك بيداك دني رزق روزي دانت حرب لي خدايا رزق بدي او باش دزان كاسمان اعطون زينا بارينت اما جرينجا كايما بجوانين لرازبون تیب گینو لی حالی بین بو اوی بسلبی بکاری نهینین بو اوی وانه زانین که رازی بون هر اوی که انسان چه پشتی لدنیا بکاتو و لمال دانیشی تو هیچ حول و کوششی خوی نخاته گرو و زو تواناکانی خوی بگر نخا بلولا اوی که خواه نسیویتی هر اوی دبید او بیگو ما پیچوانه تیگیشنی که درست و تواوال روح و قرآن و اسلام و برنامه و پیام خدا جا رازی بون به خدا به وی خوگر و آرام بید لسر بریار و قضا و قدر و نخشکان خدا با بندکی که بوی دیتا پیش به بی حل چون و آخل کشان بلکو پیشوازی لقضا و قدر خدا به دلی که رازی لناخوا ایمان دارانه رفتار بکد خدای مهربان ده فرمید الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون کاتا هر کاته که انسان ایماندار توشی بلا مصیبت یک دبه دله ایمه ملک خداین هر چی همانه بخشش خدایا سرنجامش نه بولای او خدایا د قرینوا بولا او ذات قرانه ومان اوانات چندستای شو رحمت و مهربانی هر بسر اوانه د دبار لان پروردگار یانوا کاتا او کسانه ریباز هدایت یان ورګرتوا ایماندار بو شویت دګه وک لکاتی وفات ابراهیم کوریدا پیغمبر پیشوا مان علیه الصلاه والسلام كفرمي إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون فرمي براسي تشاو فرمي سكدريجد دل حزنو خمبار دبيد بلامشتك نالين خدا بينا خوش بيد يا لرزا مندي خدا دا نبيد إما بمال آوائي أي إبراهيم خمناك وخفت بارين لرحمتي خدايك بندكاني ببيت واناي خويان تاقيدك آتوا وكو شمس الدين سفاريني دليد فمن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لفسد عليه دينه ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره لفسد عليه دينه وتالبندكان خدادا هيا تنهابها جاري تشاك دبي
1: اگر خدا دولمندی بکردایا و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دبو هشیانا
2: دولمندی بو او باشا اگر هجاری بکردایا و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دکرد
1: کواتا ایمانداری راستقین بوشی ویا لهر بخششک یان بریارک هر نعمتک یان هر لیگرت نویک هر شتک کتوشی دبی لجیانی دنیای دا بو چاویا بو ایمان بو یقینا ما ملای لگل بریارو فرمانه کانی خدای پروردگار داده که بوی همیشه لو پری رازی بندایا و کوچون پیغمبری نازدار ما علیه الصلاة والسلام ده فرمه ان الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب و تا خدای گورا مالی دنیا ثروت و سامان داد به هر کس خوشی بوید یا خوشی نوید بلام ایمان به کسی نبخشک اگر خوشی نوید زور گرینگا ایمان داران بو شوی بروان ناز و نعمت کانی خدا ایمه ایماندار اگر خواه نعمت ایمانی پی بخشیوین واب زنین گورترین چاکی لگل کردون گورترین باشی لگل کردون لهمو نعمت یک خوشترو باشترو گورتر نعمت ایمان براستی انجا دوام رازی بون با پیغمبری خواه کوا پیغمبری خدای علیه الصلاة والسلام رازی بون و دنیایی تواو لکساتی محمد علیه الصلاة والسلام او سرولک پیشنگ و رابری خود بزانید و قدو پیشنگ جیانی خود سیری بکید لهمو کارو کرده و حلسو کوت گفتار و رفتارک دا وکو قرآن دا فرمی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخرة و ذکر الله کثیرا سویند بخوا براسی لپیغمبری خدا چاکترین نمونه تواو رکو پیک هیا تا چاوی لیبکن شوینی بکون بتایبت بو اوانه رزامندی خوان مبستو سرفرازی قیامت آوات یانو همیشه بردوام یادی خدا بزوری انجام دادن زمان یان پارا و بیادی خدا او ذات مهربانه او پیویست بردوام شوین کوتوی پیامی پیغمبری خوابن و پیغمبر به پیشنگ و پیشوای خوی بزانن بویا خوش ویستکانم ایمه ایماندار پیویست براستی بو اوی کوا خوا لیمان رازی بی و دلی که رازی بدست بهینین پیویست یکم رزامندی خدا دوم رازی بون باوی کوا محمد المصطفى پیغمبری خدایو نیراوی خدایو و پیشنگو پیشوا و معموستای ایمه مروفا ببردوامی که ایمه چاو لهموش تکانی او بکین با اوی سر برزی دنیا قیامت بین چون که من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کس گویرالی پیغمبری خوابه گویرالی خوای گوری کردوا چون که خوای گوری حالی بجاردوا و کردویتا حال جار راوی خوی و جوان ترین و باشترین اخلاق و روشت و آکار و رفتاری تیدا رواندوا و چاندوا و باشترین برنامه شی بو ناردوا کوات هر گسیک بگوی او که یعنی بگوی خوای پروردگاری کردوا خوای گوروا من لیب که انشاءالله همیشه گویر آلی فرمانکانی خواه و پیغمبری خواه بین و خوای گوره دلی که رازی من پیو بخشه که گویر آلی و فرمانکانی خدا لسروی هموشتی که و دابنین و اوی جیگای رضا مندی پروردگار بین خوای گوره لوانه من حساب که کد پیان دفرمی رضی الله عنهم و رضو عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبی هر ناوکی توی اگر نرخو بهایکم هبی هر ناوکی توی کناوی توم لسرلاچه.

0: يا خوا خوي خاونيتي من حق مني بسروا نوج عبادتي خمكم لكاتك نوج ذخيره كردن ذخيره كردن مسلحبون بو جنگ اياك نعبد واياك نستعين من تنها بندايتي تو اكم بو انجامداني بندايتي كا زور گشت گيرو هملاين گيرا من داوي كومك لتو اكم اگر او انسان هيچك نكا بيج نوجو روجو كي خوي دي نویش دزیوش گرتنیه که دمو که سه جار آوا که دمو چهات او دستاو لسه بر مال دو دقیقه وستی کوتاهی هد اتر نستعین بوچیه اتر کمک بوچیه اصلا که الان من نویش خم اکم نویش وارگرتنی شحنه وارگرتنی سلاح و تسلیح بونه با میدانی که زار گوره که میدانی جنگ لبین حق و نحق لبین کفر و ایمان لبین عدالت و ظلم اما اوا ام جابينا سلاويكا پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام لا دوشنا يكان من حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعنيه لقل حد اقل لا بردني ازيت ازارك لسجاده يا ام حديثيت الافرمي من راى منكم المنكر فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان جرى بيش توفيق درس كان لبينانا ام حديث او اغاني حقي با خنوار و نخنوار لا ديو شاري صاحبي شهاده زور برزو كسك اصلا مكتبه نبيني بي ربطي بمانوانيه اگر منكرت بيني اما بندايتيه هر كس منكري بيني با بدست كوشش بكا نيهيرد و اگر نيتواني با بزمان قصب كات و اگر بزمانيج نيتواني حد يقل با بدل ايشي بيبغات كا ايتر او ضعيفترين مرحلة ايمانه اوشا قضايا كتير توزيح كتير بيويسا تولا بيش عبية دلت ايشي بيبغا كا روجة دوان سيان ام دل ايش بيغاندنا من اسا حزاكم ليرو اما باسكم خواه ازاني بكولانكاني خمانا اروم او اوكيتو ارجت ريك وا ازانم خيني جسدم بربو ارجت جاجاري بخيار ما دعايا كي شرلو خلقبكم دعايا اتن دعاكم ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا خواهی لناو من نبید لانجامی کردوی نزانکان من آخر من نعمتی خواهی ارجت دی من سیرکم پیم لانا بره بدست باوتنیش جاجارو تومو اصلا سودی نبوا برنامه من لمزگو تا کردو که خلکی گررکی تیابو اصلا سودی نبوا ایتر بدل ایشم پیگا حچن توزه لموضوع که دورکوی نوا دی مرحله یکمی اوی دلد ایش پیبگا مرحله دوهمی اوی جمعک پیاب کیت جمعی برون بو خلک بلین با جمعی بو خلق بلین کاک جان با ام تاوانی رجاندنی نعمتی خوا که آوا بس بیتر کاتی با امش با جوان نکردین جمعک گورتر بکین نوعا ما حرشو تهدیدی تیابیب پنابردن بو حکومتی تیابیب که بین غرامی ام خلق بکن اما با مثالک باسی کم ایتر همو منکرات ابی لپیش و لعیشی دلو دست بیب که دوایا جمع دروز بکریت بو قصه کردن لگل او خلقات چون که قصه جمع تأثیری زیادتر لفردک ولو زیادتر ابی جمعکه گورتر بکره بوی بتوانه فشار دروز بکره نهر ره او منکر و خرابانه بکره وکو او سا امان بینی لحفتا کانا مصری کان احاتن راقص و مقصیانه هنا خلقکه کو ابویه و لشارکه دریانه کرده دره و ایتر قایم قامیتی او شاره نازانم شاروانی او شاره نیتوانی بردمی او خلقه بگره اما لابردن بو بدست بلام لانجامی ما موسایق دو ما موسایق لمزگو تکانا اعلانی انا کردو خلق پشتوانی لیا کردو داری انا کردن دارو ایسا چون توفیق بدین لبینی اعم دوانا که للایک و که افرمیه من حسن الاسلام المرئی ترکو ما لا یعنیهی اوه قضیه کترا یعنی قضیه ربطی بمنوانیه نک منکرات مثلا او مالا کچکان شوی کردو یعنی کردو و ربطی با منوانیه او مالا بوچی روژی سی جار ای بینم لنانوا هر جاری بیسنان اکرن ای بناوا او چون ای خون او ربطی با منوانیه او حقم نیه من بپرسم تماشا بکم یان کابرا چنه معاش ورگرد ار عمری تو چنه که ام قضیانه که دلی بران برکان ایشنید زور جار وسوسه دروسه که زور جار تجسوس دروسه که اما یکا ترکو مالا یعنیهی اوی که ربطی به منوانیه
1: يعني ما وصل شيء زر زياني بو دورو بره بيا ربطي بها مكسك
0: وبها مكسك أو ربطي بها مكسك وهي كو أرز مكردن كاتي أوتري بندايتي خوا جورا أم إنساني ناردو خريكي دوشد بيه باكرنا وو إعمار كردن باكرنا ولا فسادو لظلم ولستم كأويش بيويسي با جهاد هيا بيويسي با كوشش هيا بيويسي با خرش كردني مال هيا دوايا مال بشي نكرد خرش كردني جانش هيا او آياتكاني زور باس من كردو لشوني خويا بيويزنا كجاري ترباسي كين ممكن هر كسي جوي لياتي يكسر آياتكان هر خويا لقرآن اكويتو بيري كواتا بندايتي كردني خوا بمشيو أبيت هر منكراتك هر فسادك هاتا بيشوا أهلي إيمان أبيل بران برياب وستيت ام جاي تربا ميكانيزمي جورا وجور لقال زمان ولقال مكانا لقال خودي فردكا هيوا هي تنا او اتواني لكي منكرك بيني راكا بيجرتوا خوينا كلماتك بي بيلت نا تواني وستاني هيل بردم ابوسه بلكو قزيك بغينا تشوني كتر كلويو بردمي لي بجيرو تدبيري بكريت
1: ما موسى عزيز اي هل قلتني برپرسياريتي ببي قرباني دان بيت
0: كاتي اوتري برپرسياريتي هر كو پیغمبري عزيز علي سلام فرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموتان شوانن هموتان چاوديرن وهر كم لايوا مسؤول للرعيتك خوي كاوتر رعيت قرارني بشر بيت يعني او شتيك قرار او رعايتي بكات او حيواناتانا او بشرانا او اجهزة مكائنانا او اشوكاري دراوة دستي كاتي اوتر مسؤولة يعني لروج قيامتا لي ابرسريتوا لبرانبريا پاداشت ورقري ولبرانبريا سزا ورقريت دي كواتا يك نفرنية كبيغمري عزيز افرمي كلكم رؤكات اهل ايمان او كوتتي اشهدوا ان لا اله الا الله حركة لئيوا باندازي خوي باندازي او دراوة دستي كسيك جيني هناوا لگل جنکی و لگل دورو پشتکی خوی لگل کسو کارکی خوی منالی بوا دوباره منالا کانیشی ابیت الرسپی عشرتک مسئول عشرتکیشا حتا اگات ولات هر کس لم تاکانا با اندازیک مسئولیتی لگردنایا امجا قربانی دان با ادا کردنی درستی مسئولیتکیشی با پی گورو پشوکی رعیتکیتی کسی که تنها خیزانی که هیو تنها خویتی و جنکی دیاره بو گیشتنا حقی تواو پیویسی با قربانی که اوتونیه بلام کاتی جمعیک بریار ادن لبرانبر ظلم مستمی اولاتا بوستن حتما ظلم مستم با اسانا چه تدواوا و اولتو زیادر مقاوم اکات کلکاتی که خوی پشتی نبسو بر روژی قیامتیش دی تو مسئولید حتا لابردنو ایزاحی تواوی او ظلم مستم تو برتا پیشوا ام جایتر ام سوتمنیه ام آگره چی سوتمنی پیویست بو؟ ابی پی بخشرت جاریوهای مالکی پیویسته و جاریوهای یانکیشی پیویسته باسی اتوبوسی که یانکی لیران لناو بفراچقی و پاس گورکان منشأه لناو بفراچقی و لبینی سنو مهابادا امجا پیشتر لأوان تاکسیک چقی و لبیا دوایا که سرما زوری هیناو با سرنشینکانی پاسکا ام کابرای صحی پاسکا تایکانی خوی هیناو تایکانی در هیناو اگری پیوناو یکی یکا بسوتین ام منالانی ام سرنشینانی ناو اوتوبوسکا نزیکی چل نفری تیاین رقن بنو کاتی او توابو ام جا اگری برداو تا خودی سیارکا بنزینی پیا کردو اگری تی برداو بر حال حتا بیانی گزارش گیشتو و هر حال هاتون بدمیانو نجاتیان داون هر اوها بو دفعی ظلم مستم بو هنانوی عدالتی خواهی قطعا او مسئولتان پیویسی با قربانی هیا و قربانی کان مرحله مرحله رو تسر تا اوی وکو اصحاب الاخدود خویشت ارویتو باقی و سرزمینه که دست خواه خواهی اوه ایما همو مار من نما جانش من دال پیناوی توی او ایتر او ظالمی که لدوه ایما ماوتو تو مسئولی لی
1: بله از ما واسه عزیز است قربانی دانه که لم هلو مرجه لوچه نگاته و استی که تو بلین قربانی بدی بخود از ما واسه لیو انسان اگر خودی خوی واز لستم بینه واز لظلم بینه لخوی و دست ویب که یا بلین رگری بکه لنزدیکترین دوستی خوی و لنزدیکترین کسی خوی و لنزدیکترین نظرابی خوی و هاوری و خوشویستی خوی و ایا بشه که حال گرتنی امبر پرسیاریتی هم زودتر اصانتر نکره او کاملگای ببیت کاملگایی که تندرست بگشتی ببنه یا بحلگیری برپرسیارتی
0: جهره اصلا کسانیک اوا اروات کسانیک احساسی مسئولیتکن کسیکن لپیشا خمخوری عدالتن خمخوری ام لی قوماو زلیل کراو داماو کراو کانن دیکواتا او وجدان پاکانا دورن لظلموا یعن اواتا هر اوا هاتوا نک لخوی دس پیبکا دس لظلم حلگری بلکو دسی پی حلگیراو لظلم ام جایتر یان روداویک دای چلکان دوا وکو دو مثال که باس من کردو ایسا تنیا نویانه بم مثال که شکریلات که دوایه بو بشیخ شکر الله روداویکی اوها رای چلکان بو با پیاویکی باش دی لدوای اوی بو با پیاوی باش ابی خریق بی پیاو باش دروز کد خلکی تر بان که لستم و ظلم و درو دلسه و تزویر دسال گرن یان وکو او اکترکی که باس من کرد لبینی کرماشان و سنا لکرماشان و سنا هات کل کی بینی للایکی لتونی لکانه چون ببینینی او کل او رودوانی که باس من کرد پیوزنی که دوباره کموا راس لکی و تی خواهی جان من وانازن اعمان همو به ترتیب ریکود بوبن بلکو ویست خود بمن بناسینید لطف لگلا کردم خواهی جان توام کرد دی لدوای اعما ابی بکوی تره بلای او کسانی که ظلم مستم اکن ظلم مستم دو نوعی هیا کاتی الله خوانیه بلای کم و ظلمی لذاتی خویی کردوه کاتی مالی خلق خواه ظلمی لخلقش کردوه دی ایتر دوای اوی خوی خبری بویه و ابی خریکی بیدار کردنه و خبر کردنه و بید و ایتر دیاره بما کمالگا دروسه بید و باسی کمالگاد کرد براستی کمالگا بحالتی پرش و بلاو اشوائی دروز نابید الا ابی جمع دروز بی که رب العالمین نایوناون حزب الله ابي جمع دروز به ابي قائد الرهبار دروز به ابي شيخ دروز به ابي يكيك تاككان بدرنا بر پرورده كردنو بدرنا بر امتحان لدواي دورات وكالم دوري پرورده بدرنا بر امتحانو لامتحان كان درشن واقر درنشو ابي امتحان اكمالي بكاتوا بما كومالغا دروس ابي كاتيكش كومالغا دروز بو يتولى دنيا اي بينين اوي خارجي او كومالغا بي دشي ام كومالغا اوسيت مگر وی تاک تاک بیان گریو پاکیان که تو بیان ختن آم کمالاوه و ایلا لدجی اوستن حتا پیان بکره و ستمکارانیش زور هاشیارانا اکون خویانو کسانی گیلو گمجا اکن دشمنی امانو خوشان خلیکی تماشا کردنی ابن بلام کاتی که دست پیکرا خوی رب العالمین توفیق اداتو گشان پی اداو ظلم مستمین پی لناو بات
1: ما سال لباسی کمالگه یعنی لم روشانه لم حلو مرجه تک پرجاوه یا لمحلو مرجا زور نخوشه دا دروست کردنی کمالگاهی که تن دروست کمالگاهی که انسانی اسلامی کمالگاهی که بواتای که با خلقی انسان کن بید ایه محال نیا که بلین ایسا وینه ایک دیار نیا بلین وکو چونالی وینه ایکی ببلک روشی که روناک بید و عام خلق نایی بینه راست الو چلی رولی بی خلقانی که بی هر بی هیوانه بی پشتی بخوا قایمه هر نهولی خوایتی بلام لمه لو مرجع کمالگایی که آوات اندروز که ایمه باسیه کن فعلا محال نیا
0: جاره کمال من هی و کمالگا من هی
1: بله
0: کمال جمعه که ممکنه متناثر و پرشبلا و هرکان لشوینیک کمالگا او کماله که همویان ده یک سرزمینی واحده لبقعه که منطقه که بوتره اامگره که یا امشاره هموی لیک دسو جمعن امروز یاتر کمال اسلامی درست کره نک کمالگا چونکه اکری لیک عائله یک کس جواب بده تا و ده کسین زده بوسته پنج کسین زده بوستید یک دوم جار هرگیز خوای گور دوای مستحیل انسان ناکت دوای ناممکن لانسان ناکت برو خوا هاتن هرگیز ناممکن نیه هر مادام قرار به یک تاک هبی رو بخوا بروا اکری بکریت جوت کواتا لم جنسی بشره یک کس توانی برو خوا بید اکره دو کس بید اگره سی کس بید اکره هزار کس بید اکره ملیون یک بید کواتل اصلا مستحیل نیه بلام براستی ممکنه باو شکل دست من پیه ندابه خریکی پرورده کردن بین او واقعه که
1: و تا خلل خومانه
0: خلل خومانه هیه و الا ابی اوها بید هرکو چون شیخکانی رابردو لولاتی که مثلا اکو بغا کسیک هبوا توانویتی دنگی خوی بگینه تا اندلوس لاندلوس و خوی گانوت بغاب و بینینی شیخک ببی بونی هیچ امکاناتی که پیوندی و تلفون و اعم جورشتانه
1: هر ناوی بیستو
0: آخر چون ناوکه گیشتوه چون نورکی گیشتوه چون ام دنگه پربوه لبرکتو نورا برواد لناو دلی او آگره بکاتوا و کمن کشی بگا لاندلوسو بگینه تبغا بسر ده پانزه ولاته بسر چند دانه
1: بارو بحرو
0: قاره دی کسی که اوها یا کسانی اوها هیچ ایشه که تری نبید تنها افراد بانگ اکم اوی که بولم ای کم باوی که امویت اگر نیکر براته دارو اگر نیکر با عنوان درجه دو درجه دابن رید همیشه شیخ اکو صدان مرید و دروس کردنی مریدکان و زور کردنی مریدکان ناردنی خلیفه خلیفه شیخ با نقاطکانی تر که پیامکانی شیخ بگین و کخوی اما او کار من براستی نکردو راستا کاری بانگ خوازی کراو راستا روشگاری که هرلم کردوسانه ایما لحشتاکانا لمزگو تیکا گنج کدن ابینی مثلا ممکنه گنج دو گنجی ببینی آیا لصفی که نویا جانویش بکره آیا بلام این رو بینی مزگو تکان پر بون لحشتاکانا زور عجایب بو لگرک یکا سالی کسی بچوی بو حجی بو عمره ایسا هر گچو کری گنج یکی گره آرزو کانان چون بو عمره ایش کراو بلام باو ام قبر راستی نکراو
1: اما مسایسم باسی من کرد مالین بسر سنوری ده پانزه ولاتا جارن بو کوئی سر سنوری و ایسه ولاتا کنده برش کراوا بلا ما مسای عزیز است آیت او سردمی شیخ آیتی که جناوت باسی که او سردمی مرید و امانه درویشی آیت بسر نچوا ایسه سردم سردمی تکنولوژیانی سردم سردمی پیشگوتنی امراض و آلیت کن همونی نگوراون یعنی آسان تر نبون لجارن
0: فعلا او سا ابو لاندلوس و بها تایتا لیره خوی ببینی جوی لقسکانی بوایا اسل اندلس و اتوانه دانش جوبگری لقسکانی و اتوانه قسیل قلابکات جوابی پرسیارکانی با تو ل محاضرکان داب نشد بر ولع اس زور آسان تربو بلام بو نمان کردو بو او قطب دروس نبو اما بو خوی
1: ما اما مس پرسیار کتر او ای انسانی مسلمان و باوردار کسی خوی باوردار یزنه ای بر پرسیارتی زرتری لسرشانه لخلقانی بی باور رویان شوین کوتوانی عینکانی تر یا امیجو کو باقی خلق پر بکو اوان بر پرسیاریتی لسر شانو کوچون اللی نزیاد نکم
0: بله بله ما مسا امید مسئلهی بر پرسیاری اما بحثی خواه اکین بر پرسیاری لبران بر خواه لروجی قیامتا لکاتی که همو دوسیکان اول بردس اکریتاو دوسیکان تنهان و سین نین دوسیکان امنا زورن للایکاو افرمیه
2: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
0: أو كردوي أنجامي دا نسخي لأجيريت فيديو يك أجيري لكردوي كانت لوي عرض أكريت دعايا دسو قاشت شاهدي أدات دعايا أو سرزميني تيايتي شاهدي أدات كاركان أنتي أنجام دا دعايا دو دان ملايكة هي أوانش هر نوسيوانا خواي قور لسرو هميانو آغاي لحر هميتي باسه کمان لوایه مسئولیت لبرانبر رب العالمین اجنا مقایسه ناکره لبین کافر یکو مسلمان که آیا لسن مسلمانان هیا لسن اوان تریش هیا یا همویانو که یگوان او مقایسه ناکره اوان هوا و هواس حاکمه لگر یانا امجا ایتر هوا و هواس بوته دو بشوه یان اواتا لولاتانی که تقریبا پیش کوتو لروی انسانی و دیموکراسی اک حاکم بوا قانون و مقررات یک دان راوه حاکم لپرسراو اکن لبرانبر ام قراراتانو کبوین دان راوه و سروکومار اگناتوانه تجاوز بکا لو قانونی که مثلا پرلمان دایناو کبوت دستورو دستوری ولات یان او تا دکتاتوری بخوی حاکم هرچی خوی بباشی بزانه لمصلحتی خوی به میلو زوق و غریزی خوی بکا ایکات قانون با او خلکا کواتا کاتی علین مسئولیت تنها بس من ایمان داران اکن که چاوره لروج قیامتا لبردمی خواب زینو بیتا و پرسیاری لیا بکرید دیکواتا او مقایسه نا کرید و مسلمانان مسئولیتیان جاوازتر لحرچی ادیان و افکارکانی تری غیر اسلامه
1: ما مسلمانان جاری وایم چاوری اون لدروا یعنی لدروی خویان چاره سریان بو بی فریاد رسیان بو بی بلی مجموعه توش کمال گیرو گرفت بون چاورین اوان بین رزگاریان کن ایا امر را کردنی لمسئولیت
0: او شاکریتا دو بشوا زمانکان اگورینو مجموعه شرایط فرزکان لسر بشرکان هموی مثلا ایستا چاوری امریکا و روسیا بی که دو دانا زلهیزی دنیان و زویان رکرو تا دو باشه و حرکان بشه که خصوطی جا کنتولی خواه و چاوری کردنی اوان حالا یه چون که تو خواه اکتا یه که خواه اوانیشه و اوی تو پیروی اکی اوان قبول یعنیه اوی که تو لسری اروی اوان دجی اوستاون بلا من همان کاتیشا ناتوانی اوان نادیده بگری چون که اوان اتوانم بلم خواهی گوره اوان بلم سکانی دنیای دعوت دستی اوان لکاتی که لروی میکانی که و بلین کاتی بریار ادا حسار بخات اثر کردوسانی تو بی خات اثر عراقی تو بی خات اثر ایران شپرزی اکات کواتنا کری لناو جموجول تا قزیکان نادیده بگرید حرکو پیغمری عزیز علیه صلات و سلام کاتی ای بینی مکه بدست قریشکان و بدپرست و کافریشن بلام چو صلحی که لگلا کردن چو براری که دا حتی مجموعه شرایطی اوانی قبول کرد که امسال نابی او عمره بکن دای قبول یان کرد چون که اما امری واقعه ام کافرانی که خواد دجیانه مکه بدست اوانه پیغمر و اصحاب که خواد دوستیانه مکه بدست اوانیه و رب العالمین بکن فیکونی اوانی بیهوش نخستو امن برونه کعبه ملکو مثال صلحی که ان کرد و قرارش بوتا ده سال شر نبی لبینا بلام رب العالمین کارکانی ترتیب کرد بشوی کی تر لدوای سالگ مسلمانان قوتی که ان پیا کرد دوائی او صلحا هاو پیمانان کانی قریشی کان شکاندیان لدوای سالگ بو بسبب خیر و برکت بو مسلمانانو یکسر لشکری که ان درست کرد و شبی خونی ان کرد سر مکه و فتحی ان کرد
1: موسى عزيز جناب الشيخ فرمو برسيارك لاي من دروز بو اوه که فرمود اوه که ديارا خواهي گوره لم كاتيا سوكاني بلين بره و بردني دنیا دعوت دست اوان بلين دزلحي زکان ابز موسى بدي وقت را ايا اوه دليلي اوه اوان شایستي اوان که دنیا بره و برن یعن نایخ شایستبوني ايمه یا اشتی که تلو بینا هيا من در کی ناکين
0: ظاهرن دنیا کشتی اکو بیا کشتیوان هرگیز نابید امجا شر لسر گرتنی سکانکی استا اوان شایسته ترن لئیما
1: مثلا یعنی رام آن کردو لبرسیارتی من لسرشانی خوما حال گرتوا
0: بله ایما مسئولیت من دست لبرداوا البته پیشتر لئیما او کار کراوا ایسا که ایما برو مسئولیت اروینوا زود دست ناگاتا لائسکوانکا او واقع حقیقتکا ابه خوین بدهی ابه قربانی بدهی ابه پرورده بکیت ابه جان و مارد لپیناوی خوابیت براسی کابرا ایماندار مثلا قصری چهار طبقه بکات بلم اگیلا برای کی راستقینی خوی برای کی دینی راستقینی خوی نبی که کریچیه که مثلا نانی بخوات بمناتوانه دستی بگات سکوانه که اگر بیتو همو قرآنی لبر بیه اگر بچن رنگ قرآنی تفسیر کرد بیت
1: ما موسا جناب باسی خوند کرد هی با نمونه ایو بخوان رشتن هاش ایو بخوان بخشین آیا اگر خالقی که آماده نبیخوین ببخشی و باز و تا بلیم منوی دین و بیخوین رجع آیا امش بخوی مشکلی کتر نیم
0: خوی شپرزیه گلناو عالم اسلامی روی داوا و کاتی اوانی سکانی انگرتو دا دست بردوام تشویشت بود رو سکن که خلقکار ری لحق نکویتو عینن اوی شکدون کردوالو سرزویا پلاما را دی بیدوزیتو بلام او جورگ غاز ارجانیت جوری دنیا تاریکه که لعاستی که تو نتوانی پایی کهید خلقات چاود با اوی نتوانی چاوب کهید و حقتک بینی اوا عالم اسلامی نوعاً ما پرتوازه کراوا و او ایتر بردوام سکانکی با دست و ماوا و ایلا گیاندینی دینی خوا سیستمی طبیعتی خویه هیا پیغمری عزیز علیه السلام لکاتی که دستی کرده گیاندینی پیامکا مادام لمکا بو مادام او خلکا جوی هبو جوی لیه بگرید ایتر مهم نبو چنین لی اکوژن آماده نبون کس بکوژنوا لیان اکوشنو کسیان اکوشتوا لکاتی که ایان توانی هر اوی که عمری کری خطاب لکاتی که ایوی کوچ که هر رشا لهمو قرشیکان که کزناوی رسر برسکاتوا که علیه اوامن کوچکم دوی او تفیع کاتناو چاوی همویان کسر برزناکاتوا که ایوی منالکانی هتیو کونو دایی که رول روی بابکت بید او دیو او دولو بوم کس جولدناکا کواتا لمکا لبر ترسنوکیو کمی نبو پلا ماری کسی هن ادا بلکو تنها حمزه و عمر کافی بون لشاری مکا کس نویره لبرم بریان بوستید اما مادام جوی دنگکان ابیسید ایتر پیویز ناکد کس بکوشید خول مدینه ایشا او تا منافقکان هن او تا جولکه هیا اوتا نصارا لوی هيا
1: مشریک هيا
0: مشریک هيا تنانت پیغمری دروزن هيا لوی که ناوی صافی بو لنا مدینه اجیا ادعای پیغمرایتی اکرد باشا کس پینا ود مکا نچون پل ماریدن بیو کشن لکاتیکا اسلام لوی حکمتا و او منافقان او همو ازیتو آزاری پیغمری خواهنه دا اپار رای و کم ازیتم بکن تنانت فلاقی کسی کانی نکرد حتی لقضی افکا لقضی بختانکی که کرا بو حضرت عایشه یک منافق مؤاخذه نکرا سجن نکرا بلام مسلمان صادق کان مؤاخذه کران لبری او منافق توبو دی هر آوا لم عصریشا تا تو اتوانید پرورده بکید تا اتوانید دنگت بگینی تا کانالو تلفیزونو رادیو هیا تنانت امانیش نبید تا اتوانی قصب بکید تو حقی کشنو برینی کست نیه کی جواب داتو جواب داتو و زور مستمیش طبیعتی وایه لبرانبر توی اوستیت لبرانبر تو اوستان ابی تو با حجت بوستی لبرانبر یا نک بدفنگ همیشه تفنگ لکه دروسه بیه لکه تکا تو کیانه کته لبرانبر کیانه کت دایره کن وکو ایستو فلسطین غزه کیانه که پلماری ادا اسرائیل و ایلا هیچ کات پیویز نه که تو گلی بنی با اسرائیل و جنوب ده با اسرائیلیک البابرین یهودیک چونکه کوتره اسرائیلی باس ل او جمع داجیر کرده که فلسطینیان داجیر کرده و اوان هاتون فلسطینیان داجیر کرده حتی اسرائیلی مسلمان ببیت حقی او عینا جولکه که دری که ولیده بیکوشید چونکه تو بوچی ل فلیپین و هاتوید بوچی ل مالیزی و هاتوید بوچی ل عراق و هاتوید بوچی ل بریتانیا و هاتوید ولاتی منو داجیر کرده ام زوی ایسا تو ایکتا کشتوکال هی توی هی عربیکا کواته بیت مسلمانیش بیت خلیفه ای کیج لبی حق در کردن کوشنی هيا چکو دا یی کردویت کواته جنگ لو کاتا اکریت سلاح اتر امرو جماعت یک دروسه بن بناوی جوابی مشت مشتا جوابی تفنگت فنا اما نوع انحراف لا دان لدینو حتى ممکن دشمن روسی کرد بیت
1: بله ما وسه افو تمن کات من نما و بلا من پرسیارن پرسیاری کی بابتیه بخسانی جناب تابی دیان رگا بو حل گرتنی بر پرسیاریتی دیان رگا و شواز و امراز و برین علیتی تر هیا انسان بگیرته بر پیش اوی بگرد تا خوین بخشین چه جایی خوین رشتن؟
0: بله بله
1: رخصگانی جناب تا خوین رشتن هر درست و هر جایز و هر رگ پیدره و هر شرعی نیه لاصله
0: بله بله
1: بلان پیش او انسان بگرد تا خوین بخشین شخوما وسط دیان رگا و شوازی تر هیا انسان بتوانی بر پرسیاریت سرشانه بگینه
0: بله
1: اما مثلا جن ببوره کات من نما گرد تا من زور تپاری داویلی بردنکن انشاءالله تا برنامه و دیداری کتر سواز با جنابت سواز با خواهی گوره تا برنامه و دیداری کتر انشاءالله همون لگه با خواهی گوره دست بریم خواهتان نگرد.

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله

تحيتهم.

ودع أذاهم

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بدرجایی شو روز دتوانن هاوری رادیوی محراب.
1: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کنی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و من برکانی کردستان خوانک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
2: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب ام سنگره. لگل من برای فرقی نیست.
3: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

باز و ستایشی به پایان به خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه بر جه به سرگیانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من با سرگیانی یار و شون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه بر جه به سر همو لایک مانا لواکن لخوای پروردگار بر رحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرمان که خوشوستان پیاویک پرسیاری که لپیغمبری عزیز من علیه الصلاة والسلام فرموی یا رسول الله ای الناس احب الى الله و ای الاعمال احب الى الله فرموی پیغمبری خوشویست علیه الصلاة والسلام چه کسی خوشویستا للای خوال نو خلقی دا و چه کارو کردوی چه زور خوشویست لای خواه پیغمبر خوشویست من علیه الصلاة والسلام فرموی احب الناس الی الله انفعهم للناس فرموی خوشویسترین کس لای خواه او کسانن که سودیان بو خلقی هیا و احب الاعمال الی الله سرور تدخله على مسلم فرموی و خوشویسترین کارج لای خواه او انسان دلی کسی خوش بکه و خم و خفتی که لسر لا برید بایا خوشویسترین کس لعینی پیروز اسلام لای خواهی پروردگار کسان یکن که سود و قازان جان با خویان و با دوروبر و با کاملگکان یان هبید و خوشویسترین کاریج لای خواهی پروردگار همان شو کارو کردوی که بتوانی خم و خفتی که لدلی خلق لا بری و خلق یک دلخوش کی بتایبتی لکاتی ازمو لکاتی او قیرانانی که رو بروی خلق بیتوا و داخل لکو ملگای امدا کاتی که قیران یک رو ادا لجیاتی دستباری یکتر بین اچین ابین با ارکی که گوره لسر شانی یکتر و دوخکان و بارو دوخکان اقوازین و لجیاتی او ببینا کسی که سود بخش زیان لکو ملگا کمان ادین و زیان لخلقی ادین و لجاتی اوی کارو کرده و یک با انجام بدین که دلی خلق خوش که ما پیچوانه و کشتانک انجام ادین که دلی خلق نراحت که با انسانی مسلمان و دین دار نمجیانی دنیای دا او کسانن که همیشه و اجین خزمت گزاری خلق بن و دلخوشکاری خلق بن لهمو کارو بارکان یعنی بیر لوا اکنوا چشتک سودی با خلقی هیا و چشتک لقازان جی خلقیه و چشتک دلی خلقی خوش اکاد سودیان پی اگینه او انجام بدن و یا پیغمبری خوشویست من فرمی علیه صلاة و سلام خوشویسترین کستن لای خواه او کسیه و خوشویسترین کار لای خواه او کاریه که بتوانی قرض یک لسر کسی لا بری خمو خفت یک لسری لا بری که نارحتی که لسر دزواری بی و کاری رزگار کردنی بی بایا انسان ایماندار کات یک بختور و سربرز که همیشه لخزمت خلقه به و ملک و سروت و سامانیش با کس نامینه توا کات یک پیغمبر عزیز من علیه صلات و سلام تو شعری مکه و فرموی انشاءالله او

0: امپراتوری تانی که لسر ظلم و ستم و ناعدالتی بنچینه اندان را و آنی کتاییان پیده و همویان ابی ببن خزمت گزاری خلکی جولککان گلتیان احاد با پیغمبر علیه صلاة و موتیان تو با مکه تیر نخوی لدوی فتح مکه و هولی شوینی تر ادهی تو چه هیزو ده صلاته که لورده سایتا برانبر آنه بوستی توا خواهی پر ورگا فرمی پیان بله قول اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلا ملك الثروه والسامان بدس خويا بيبي بحرك سجيدا بيبي بحرك سجلي ور اجريتوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء هرك سكيويس سربرز عزتي بي بخشي هرك سكيشويس ذليل ورسواي اكاو اهنيت اخواروا بيدك الخير انك على كل شيء قدير چونك هموي بدا صلاه اخوا قران كاري اكري بای روزانه ام همو گران کاری که لجیان عیبینن کلم جهان عیبینن هموی به فرمانی خواه بای جاکترین انسان که لتاریخ نایی بمینه تو او کسانه که خزمت گزاری خلکن او کسانه که بعدم خلکون او کسانه که خزمتی گل و ملتی خواهن اکن بدان خواه ای ملکاتی قیرانه که لغولاتی که تر ادره لیره شد گران اکره لغولاتی که تر ادره لیره کاره با ابره لغولاتی که تر ادره لیرا هر چی پیوستیات جیان ای خانه خطر و کاما جگه داخو اسفا انسان او نا بخیر به با ولاته کی دست قات قرج ملته کی خوی و ملته کی خوی تالان که بازرگانی بسر ملته کی و بکا هر خریج تراتین و پارو دلار کو کنه و بیل بر چاوی روزانه صدها سر کردی گندل و دزو بوگن روانه سجن و زندانکان اگرین دزو بوگنکانی ایرا استفاده لینکن و سودی لینبینن پارکانی که لخلچی ادزن نیخن خزمتی خلکوا تخشان و پخشانی اکن بسر خویان و او گروپانه که لدوریان و بود زیو تالان چیتی و از یدانی دلی ملتکی خویان بغای که دجمنی ام ملتی مانانه ایوه لکاتی خویا با ملیارها دینار بنیره با موچه خوری ام هرمه لیر سو بیز ملیاریان بنیره لبران بران نزیک نو سو پنجا با شز ملیار دینار یعن با انیر نو لبرامه سو بیز ملیارا حالان پیمان نیه با موچکه دعا کهوه حال ادن موچکه با دو منجارک بدره بس اما انگیرفانی خواهن دیناره که لیکم نبه و دزیل ملتی خواه که لکوی اما دینار که ابیتو لکوی وجدانی انسانیت آوی توز یک ذره یک مروفایتی تیار بابه لکوی اجی ابیتو مرزان خلق زور لو پر مأساتو نارحتی آیا والله بچنه نو خلقوا اوانه که خویان تیر و تسلن برونه نو خلق بزان چن نارحتن لکری خانو لکری کاربان لکری او لکری هر چی جیان معنی بو بکری و بپاره و پیا کردن پاره پیا کر راکا فریای او ناکوی فراکا فریای کاربان ناکوی بم لسر بحری آوین آوکا بحفته جارگ بو خلکن لسر بحری نوتن لم هاوینه برمیل نو لسر اردو صد هزار دینار وی لسر بحری غازین ابي غاز بسرو با با با با پاران و دسکه با واسطه دسکه بويا ناشرين ترين انسان لنا او خلقا با پی ام فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله او کسانا که زرر لخلقه ناشرين ترين کارو کرده و اوه که انسان نیوه دلی انسان اصلاحات که نیوه خلق لخوشی و لخوش گزرانی آبه والله کومالا کسانی هاتون امولاتا و نایه نوی هیچ کسی اصلاحات لمالو لخیزانو لدلو درونی آبه نایه لن ذره اصلاحات که لجیانی دنیا دا باشا امن از و نعمت تاکه بردوام آبه چه لئیما بتمای حتا سر خمو خفتی نبه چه لئیما اتوانه زمانی مالو خیزانه که بکا حل خوش خوش گزرانی آبه لسلامتی آبه لنخوش نکبه درد و بلا رویتی نکا دیکوایا اوشتانه که لبردسته هموی به حلی بزانه هموی لگلیا بردوان چاککار به لگلیا کات اگه انسانی ایماندار خیر اگه رویتی اکا با عبادت و با پرستشی شکر و سپاسگزاری روبروی او خیر ابیتوا که شر اگه رویتی اکا با صبر با عبادت صبر و آرامگری روبروی او شر ابیتوا و خراب ابیتوا با انسان ایماندار همیشه خوزرو و قرخکر نیه لجیانیا خوشوسترین خوشوسترین و ناسکترین کس لای خواه و برسترین و نازدارترین کس لای خواه او کسانن کسودیان بو خلقه یا که کانی باشه انجام ادن لجیانا رمانی خوشویس من دفرمی علیه صلاة و سلام من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته هر کسی بدن پیویستی براکه و بروا خواش پیویستی کانی او پراکاته و ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة دفرمي هر کسی ناراحتیک لە ناراحتیەکانی ژیانی دنیا لەسەر دڵی خەڵکی لابەرێ خوا ناراحتیک لە ناراحتیەکانی قیامەتی لەسەر لابە ئەوەنا گەورەیە بەدەمەوبوونی خەڵک ئەوەنە بەگەورەیە خزمەتکردنی خەڵک لەناو خەڵکا خزمەتگوزار بی شێخ عەبدولقادری گەیلانی ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ لەم ئەجد عەمەلەن أفضل من إطعام الطعام وأود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع وأود لو أنك في مثقوبتان لا تمسك شيء إلا وأنفقته لله تفرمي خوزقا كارو كردو إكم نبيني وشاك تربية التي الكردني خلقي هجار وبرسي خوزقا الدنيا بدستي من بوايا حمو يمدر خوادي خلق برسي وفقيرة كي بدايا خوزقايا دستا كانم دنيا لدستي منايا ودستي شم هموي كن كل بوايا بو اوي هموي لبيناي خواه ببخشمو بيدن بخلقي برزان پاركو كرنوا دزي كردن لخلق خو دولمان كردن لسر خويني خلق چي اسفاده اكي ده كراوا چي سر كرده اك لگل خواه بردويتي صدام چي لگل خواه بردوا اواني پیشو سر كردکان و سر و كماركان و همو اواني لمجيان دنيا بن چي لگل خواه نابن اگر خدمت گزاری چان هبه ناوی کی باشان هبه اوان بر دولگ خوان بو دنیا شو بو قیامتش اوانش که رسوا بون همیشه دیکتاتور بون دجی گلی و ملت خوان بون هر رسوایی نبی له دنیا شو له قیامتش چان له خوان بر دوا بو ای خوشو اسم فرمی علی صلوات و سلام ان لله خلقا خلقهم الله لحوائج الناس خوا کو ملکسان کی درست کردوا بو پر کنوی پیویسی خلقی خوا که پاره یاوی تو دست تی اچه او بزان خوا پشتیوانی توی توی با او درس کرد و که خلق پیویسی با توی تو بدم یان او بچی حاجو پیویسی کان یان پس پر بکی توا دفرمه خلق پنان بو ابن لکاتی نارحت یکان یانا اولائک هم الامنون یوم القیام اعوانا که خلق پنان بو ابن لکاتی نارحت یا خوال روش قیامت اعوانا با امینی و آرامی لای خو احیاله توا کاتی که خلق رولتو نیه با پیوستی که با قصه که خیره با خیر که کاری که خیر که لدسالات تا هایا لازمانی بر روی کسوا چون که او کسانا پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم لروش قیامت امین و آرام لای خواه اوی بدن پیوستیاتو پرکرنوی پیوستی خلکو بی و خوی فرمیتی لئن امشی فی حاجتی لئن مسلمین احب ایلی من ان اعتکف شهرا فی مسجدی هادا دا فرمی اگر بروم بدم پیوستی مسلمانی که ولی لام خوشبیستر لوی که یک من لم مزگوتی خواهم اعتکاف کم خریب کی عبادت بم پیغمبر فرمی علیه صلی و سلام اگر یک من عبادت کم لم مزگوتی که خواهم اوام پی خوشتر که بروم لگل مسلمانی که پیوستی که با پرکم او برازان ایم دینداری و حالی بنوا ازانین تزبیح اکمان بدست و بچ پچ من بیو ذکر بکین تواوا بلا اله الا الله خواهو بخشه بسبحان الله خواهو بخشه برو والله اسلام بكاملي ورنقري والله اخوا سبحان الله لا اله الا الله كزنا بخشه بوتي انا كون هندي داعي بان خاص هي تفاصيل ناتي فلان كز ولا ام ذكري صجر كل روجك اخوا بخشي والله اخوا بس ذكر ناي بخشه والله بس سبحان الله والله يدراو سكد بيسي بتو بتو خو تير بي يدراو سك برسي بي في عمر فرمي ايمان ني ايمان تواونيه تو بدم خلق و نبی خود تر بی وابزانی برای نوشی چشتا آنکه رزی پیش و بگریو تزویح که بده سوابه به مخواه بخشه نه والله خواه به اونه بخشه خواه به خزمت کرنی خلق او بخشه المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او مسلمانه تکلی خلق به صبر و آرام اگر لازیت و آزار و قصه پیوتنی خلکی اولا ای خواه باشتر و اگر مسلمان دانش و سری خواهی کس کردو مخواه کنه کس اکی نیه بسر تو اگر خطای خواهی نبی فلان کس او باش نیه باش اوه اکتول خزمتی خلق بی شو روش خزمتکاری خلق بی خزمتکاریش براسی مندویتی اوه ناراحتی اوه شو نخونی اوه پیغمبر خوشویس ما علیه صلی اللہ علیه سلام صحابکان جرنا فرمه جاری حتو با خزمتی اوتویتی پیویسم پیتا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه که قائدی اومد بوا نفیز و تکبری بوا نخوی بسر زانی و دستی جاری که گرتو لبازارا پیویسی کانی بو کرو لگل یه بوی هنواتو ای باشا خو کل پیغمبر گورت علیه صلی و سلام بویا خزمت گزاری خلق انسان گوره اکا هر شتی که انسان لا خزمتی خلق ابو ابی انسان لا خزمتی ابی و هیچ خوی بزل نزانه و پیغمبر فرمی علیه صلی و سلام خوشویسترین کار اویا که اما دل خوشی بخی نسر دل ایمان داریک یا خمو خفتی کو نارحتی که لسر لابین یا اگر برسی بو تیری بکن بو شوازا خواش رحم به ما کاو درگاه خیر بسر ولاته اکاتو و وبيغمر ما عليه الصلاة والسلام فرمي لأن أسود فرمي من لقي أخاه المسلم بما يحب أجر كسك جيش بإيمان دارك بوشو هذا كبي خوشا دلي خوشكر روي خوشكر لقليات أو أخوي جورا صره الله يوم القيامة أخوي جورا دلي أو كسك خوش أكال روج القيامة برزان همو شاكيك بپارا أكري بمال وسروت وسامان أكري إما قصي كثير بوين همو مان الله الدنيا هي جنيا والله الدنيا هيچا والله الدنيا نبي نجاكو بي ناكري والله الدنيا نبي عبادتك أنا بي ناكري الدنيا نبي أمز قوت جوانه بي ناكري الدنيا نبي قيامتي شو بي ناكري بلكو إسلام فيري كردون بلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة خواه حسنة وشاكي دنيا ومالي دنيا شاك من بي بخشي كلا دل معنا نبي ولا دس معنا بي كبتو عن خزمتي بي بكي وقيامتش حسنة قيامتش من بنسيب كي وبوش لأقري جهنم بمان بارزي عثماني كري عفان رضا إخوة إلي بي لكاتي كاكا لخزمتي في غمر أبو عليه الصلاة والسلام لجيش عسراء كجيش يقبو في ويسيان بيارمتي وهو كاريبو في غمر صلى الله عليه وسلم شو سر من بركي هاني دان بو بخشين لا دفرمي لبيان يتان زيكيني ورو فرمودي فرمو بو خلقو بو هاو كاريكو كرنوشتي كي واكو نبو بو يو حتى عثماني كري عفان رضا إخوة إلي بفرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو صد خشتر بهمو بارو في وستيات كاني جنگ ولا سرما فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم روي قشايا وانا دو بارا دسي في كرده وحر هاني دان لسر بخشين هل سايا وفرمي سي صد والآخي تري سواريش همو با في وستيات كاني جنگ ولا سرما چوك يكي بل دولة من دا قوركا ني صحابة عثمان رضا إخوة إلي بي دوایو حتا 950 روی داخله هزار ولاخی باری به همو پیوی سرکانی و فرموی او بخشیم لپنای خواهی پیغمبر خواست الله عزمان فرموی دمو چایی پیغمبر خواست الله وکو من گشای و فرموی ما ضر عثمان بعد اليوم هیچ کن زرر به عثمان ناگینه لموجوه لم رو بدعا و هیچ کن زرر به عثمان ناگینه به بخشندهی به هشتی دست کو به خزمت کردنی خلق کات کبیری رو مهبو که بپارا آویان ادا به مسلمان کن بیری رو مل نو مدینه انسج ماوه با پاره آیان ادا با مسلمان کن با ابا یا من جو ببردایا اجا سطل آوی ادایتی یا گرمت ببردایا سطل آوی ادایتی بمانا آوی ادا بخلق آوی که شیرین و جوان بولنو مدینه پیامبر علیه الصلاة والسلام بخواهنکی که رومت الغفاری بو پی فرمو فرموی اگر بی بخشی لپینای خواه خواه انشاءالله جاوش یک لبهشتت بنصیبه که و تی بخواه من هر اومه پی بجیم نای بخشو عثمان رضای خواه علیه بعد خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی پیغمبر خواه علیه صلوات و سلام اگر من بی کرم و بی بخشم همان او مجدی با و داب و منی جهی ال بهشتا فرمی بله فرمی دی و تو به شاهد با بانی کرد چنی ویس پیویس یاد همو بی رکی کری و همو بخشی لپنای خواه همو بخشی لپنای خواه بویا استش او وقفه عثمان ما تو ل مدینه نزدیکی 5 کیلومتر یک لمس گوته که پیغمبر دور علی الصلاۃ والسلام او سر چاو او ما او تو وقفه ما او تو و بشک لو وقفه کانی که کردی دی لپینای خو یا سشر ما او تو ان 1400 برو 50 سال اچکا او وقفه کردی ول نو مدینه خو برکت تکست تو شو تیو بویا خدمت کردنی خلق بو کا وای لیکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ایت ل موجود عثمان هیچ تک زری پی ناگیه هیچ تک زری ل نادا بوی امش دکاتیم قرانانه اکا روبروی برو کی ولاتی گتو تو بشه کی دسکردی خو معنا بشه کی شی ناچاریه بشه گه و شر اجاوی کا همو دورو بری گتو تو بشه کی شان دسکردی خو معنا کا بد صلات نا خو او انا هر به برنامه وا اکر ک ام خلک رجل رجان اصلاح نک ال جیان یو هیچ خوش یگنن بینه ل ولات یو او همو خوین رشتن و خباتو تکو شان همو زرب سفر بکریو وای لی به خلق نفرت که ل رابردوی خوی ولو میجوی که خدمتی کردو آوا بدستو به برنامه آوا که حزبی بعثو جاشکانی بعض نه انتوانی ل دلی ام ملتا نشتی من پروریتی و کرد پروریتی سرکات آوا آوا نت بنای دوستایتی آوا ل ملت که کرد ورد ورد آوا آوا نبی انتوان نکه آمان با صدقات آوا بیان کردو و انکر غیرتی پیاوتی و شهامت و مردایتی و کردایتی و نشتی من پروریتی هر همی ضرب سفر کنوا وایلی بکار خلق هر تنها خمی بجای و یکی خوی بی هر کسی به پنج زاری بات به بپیایی او هر کسی ها بله دعما ده هزار بله بخواد تو پیایی چاکی اما بشه کی دست کرده بشه کی شی خو من لنا خو منا كازميك ابي كاك تو غازك بشي معي كدكا شوف يا اذا خير راك شو تنس غاز مع بو سر الداي انا اي كاب الزلمور باين بنزين خانه بنزين ثانيه با با خو با با بيري ما كرشله كان بينا ولا لا دي وهاتون بوير بو هم مو سعر دركي بو هر بو سر او جاده برونج سعر دركي بو سر نيجي بياني دي كيلومتر دور ني سعر دركا اما مو مصرف اسلاف لشيا ام همو زیاده رویه لچیا بو بکاری ناینی بو کاری که خیری بو همو من گوش گرانه نخواردنی هرزانه منش گرانه نخواردنی هرزانه اگر او خلکش صرفی نکن خوامینه توا اده ابزه اوی که ایسا سعری همو جیهانی برس کردو توا استهلاک و بکاری نانی خلکه بو اتکام اویا همو من کسی که باش بین لگل یکترا سود بخش بین بو یکتر و سود بخش بین بو دورو برمن حتی لو کسانه بین هم خواه خوشی بوین هم کارو کردو کانش من لایک و خوشویست و قبول کردو بی دعوه کم لخوای پر رو رو عقبت من خیر کم حالا میلی بودنی بسر گنان کن من نبینه چاو پوشی لحالا کم و کوری کن من که خواهی گروه بنا و جوان کن لده پانو درگای خیر بسر ولاتی امو ولاتی مسلمانان هم که تو ولاتی امو ولاتی مسلمانان لم شروع اجرا و دو بره که بپارزی خواهم کردوسان و نشتیمان من به آرامی و همینی بیالی تو هر کس دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواه سرکتوی بکی هر کس دجا به دین من به جین من به خاک من به خلق من خاله کلام ملت ملت بکاتوا خواه بنا و جوان کان لد پارنو کار بدستی ملتا اگر قابل اصلاح اصلاح هم که خواه اگر قابل اصلاح نین لکول ملت ملت هم که تو یا رب العالمین خواه هر کس دستی هی ل آزار کردن بدلی ملت هی دستی هی ل دزیو تالان کردنی ملتا خواه خجالت و رسوای دنیا و قیامتی که خواه هر کس یک اشو آزار که بدلی ملت هی اشو آزار بدلی خوانو بن مالکان یا نکی خواه خوانو بن مالان رسوا کی اگر شاگ نابن بو ملت و بدم ملت و کردستان و دین خواه ملت و نشتی من پارز داو که خواه گره شفای نخوشکان من بنیره کمال نخوش نمال و نخوش خانه دعای دعای خیران لئیم و لئیم و کردو بلز آزدار و مینتی و نارحتی و نالینن خواه شفای نخوشی اوانش و ملاکمان بنیره لبخاتی نوازوان کان لئی پارین و خال آفات زوی آسمانی به من پارزه لهمون خوشی که نه خوشی که ناراحت من پارزه خواهی گر در خیر من به سراب کاته و لگنای هم ولایک من خوش به لگنای دای کوباک من خوش به او رجع من جرات و شرم دی لای خوی من نکا لسر حوزی که سر به خدمتی پیغمبری عزیز شاد من کا مدد سپیر و زکای لعابی که سر تیر آو من کا لبهشتی برینی خوی نشته جی من کا آمین و الحمد لله رب العالمین
1: رادوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشیست لرادوی محراب و یویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن فیلم عبدالهادی الکناکری جزء 24 که با آیتی 32 سورتی از زمر دست پیدا کرد با آیتی 46 سورتی فصیلت کتایی پیدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

Peygamberim. لسانه و بناز و بچپ که پیو راز و بچری کو آواز و جاری کیتر حتی نوا بو سکوی دیداری کیتر بو یادی لدائیگ بوند انداز یاری دات پروری که خدا خوی لقرآن شاهدی دا پیغمبری ای پیغمبری جیهانی دریا شینی مهربانی چاوی کانی کیوی جوانی ای هناسی شادی بخشیدم بیانی سر کاروانی خوندواری و آودانی وک آوی کاریز و چمان زور و کمان بسته صلاواتی دمان پیشکش بتوی پیغمبر من بسته صلاواتی دمان پیشکش بتوی پیغمبر من تر پی دلم هناسکم پیغمبر دلوفان

لکوملگا چزوی دو پشکومار نابین چاک خواز و آشتوی خواز بین لرگای راستی تار نابین دوستی چو ساوکان دبین لسر ملیان لیسوار نابین پشتی مفخراوان دگرین لبریستم کار نابین سر راز دبین وکونیسک بیبار نابین بهای عقل دپاریزین لمیخانه خمار نابین رزیل و چاوچنوگ نابین کویلی خشی دینار نابین لمزگو تاسوش داده بین لکن کردو قمار نابین آخر اگر تو روانه نکر ایتایا وگباران نبار ایتایا ایم استا چون بوینایا لکام کوچه سرگردانی وین بوینایا کرنوش من بو که بردایا و لدوی که و بچوینایا کتون بینی وکو اسیری گلاویج لعصو دا بدوی تو دا هنگاومنا هر وکو تو لباغد دا بدیها نمامدنا لسده بیستو یک همین که هیشان بالشانت ای من ببن بقربانت به هاو کارو هاو جوانت به هاو خوانو هاو خرمانت من بفیدای سوزی دلی مهربانت خندو انینو گریانت سجده قولای شوانت ویردی گرمی سر زبانت پیغمبرم میجوی کردان حتا امروی کسی تر نا هر توی و توی حتا ایمه با امتت سر قطار بوین لنا و گلکانا دیار بوین تنیا خو من سر کرده بوین پادشاه بوین شالیار بوین علا من گر بدست دوا سر برزی من دست خسته و لدوائی دابر دابر بونی امت یک من یک خسته و واچوین بگجی افرنجا دیو درنج من بسته و کسی استا لناو گشتیانا حتیوم حتیوی باوک ندیوم میرات براو خیر ندیوم لسرمانا حل ارزیوم وکو یوسف وام لبیرا براکانم ببورا زر براکانم من یا نماو لبیرا لولا شوزل هزکان بدروش می دیموکراسی دور روانا یوان پر کرد من یان قر کرد لخیرو بری ولاتم خویان مر کرد زر براکان لحالی من خویان کر کرد لسر تاسری جیهانه کس با آزارم نازانه کسی نبو وجدانی مردو ولانه بوم بپرسی بله کوانه دست لسر آزارم دانه درمان بینه بله هانه چبکه گله لسر رفاته کم دانه او منم دست لسر دل لتاو گرک همو آنه ننانم ما نکلانه نکوترو نقلانه لشاری مروفایتی ایمی کردان خیزانه لی قوما وکین هجار مال خورا وکین او بالندین بقاچو بال گیراوی پتی دا وکین و صد سال بو درباز بون لزیندان چاو چاو وکین حل دلرزین چاو روانی حل هاتنی حتا وکین دجمنی با و کشتمان باش دناسین بناچاری لحضوری اصلا وکین او انده پیمان ناحزا اگر توقی لقلب کین دستی خو من گلاو کین هر اوانن که گل گرگی دا عجدید لبر پیمان ماستا وکن که عجدی هاش قوت ماندا لانجومنی آسایش کود بنو و ساعت یک جاو جاو کن بریاری انجومنی کی ویتو کراو چخلن قاو قاو کن بحساب خویان بحکمی ما فی گلان حسا وکن کچی لشستو دو سالا دو شورشو دو حکومت من وکو کشتی بنا وکن قپوستان ناوت دل من زرون حزل خوی نا وکن لکوی بجدانو بلینو ما فی گلان رچا وکن دگدین من بگردن تان راو چین بتانجی را وکن پیروستان بیل کردستانی روش آوا قندرتی گیرا وکن یو مستر شب قصوری شروال دواد را وکن وجدان کزونه و دزن بر جواندی رچا وکن پنجام ملوین کرد لبردست سینت و داما وکن بوتان بکره لیمان منعی نان و آو حتا وکن جغرافیای کردستانی من وگوشتی خیر لدلتیه

لانی دوستی خائن و دجمنی نیو دولتی ها خوین و بارود و سداره لوانوا بو من دیاری و خلاتی ها وای لم رجنهاتی ها لم همو قروقاتی ها لم نقبتی و پتپتی ها ما فی مروف و رینه ها وجدان للاین قاتی ها ای زر برا برای وقتو لتو ماری نفوس کم ده سرموا لدرختی ام امتا پلی وقتو ده برموا برای وقتو چی لی بکم پلی وشکل چی لی بکم گوزه شکاو چی تی بکم آشی شکاو تاکی بار آشی لی بکم جانه کرتان بنا اخمانا بیر ناچه تو نچو توا بری نکی سایکز بیکو جگه که خوش نبو توا پاییز و شو طولانیا لای ام روش نبو توا هاوین اجلامان زستان و بفرکمان نچو توا پیشوام پیغم برکم سر داردات پر ورکم بو بی کسیم حوار لخوم زور دمه کم از رح آساب و ما فی خوم هر گل دخوم لتاو آزار دیم و دروم گیشت چوار قرنه دنیا بودو کلی جرگی بسوم خرام بیر خرام چوم ناو نرام ترک کیوی لو در راجی و دوم کسی هانای نه نابوم من همیشه هر رنجروم چون که هر بوان دست خروم ای پیغمبر بیش گلتو کس ناکم بپیشنگی خوم من وچه صلاح الدینی خباتکاری سوره حلوم لیادی لدائیگ بون تا قربانی توم

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسك.

یاری چی دل سوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یار بم بخوم چی رد باو قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپو آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخورایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربا

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وكلا دس لداويني سبانانا.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگه و ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قاپی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدز کرتو مرنجی خوم ببان.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دا گینوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان.

بیسرانی بارس خوشویستان پختیک لا میجوی گوندی سیاگوستان پیشکش دکین گوندی سیاگوس لا باکورا واهان پیشکش دکین گوندی سیاگوس لا باکورا واهاوس نورا لگل گوندی کندسوری کلوسانی روژهلاتو

گوندی سیاگوز سیاگوز گوندکم خاکی شیرینم حز اکم هردم جوانید ببینم.

سمای دار گویزد شنی نو باخد لسر سنور دا برز دماخد مایه شانازی بودانشتواند خانت آودان پر صفر و خواند.

لشیوی بیان لدشتی سیفت لچمون روبار روکاری شیفت شنگی سیرانی لورزی بهار رازی توا بگلو گلزار.

کانگای زانست و حجره و مزگوتی قرآنی دزنوس جوانترین روتی چند زاناو دانای خواناست تیابو سروشتی باوت لدنیا جیابو.

ملا محمد جدستی دیاره رینوسی جوانی لدیش نیاره رینوسی تایبت لاپرای جدا نخشاندویتی فرشته خدا. لناو پیشانگای آوایو شارا خلکی ای بینید براوتی کارا هر آودان بی بشادی و شوخی پیگی دیرینی شیخی مردوخی.

ديداري هوار. بیسرانی برایس عزیزان حج و عمره یکی کلا دروش مکانی خوای گورو بشی کلا خوا پرستی لآینی پیروزی اسلام دا حج پیوسته لسر مسلمان کواتوانای مادی و لاشی هبید لو گشت دا تا بشی و یکی دروس انجامی بداد لگلی دا عمرش یکی کلا سنتکانو هرکس انجامی بداد لهجاری دور اکویتو و لتاوان پاگ ابیتو لدوه را پرین سرتا سریک کردوسان چندین کمپانیای حج و عمره لکردوسان دا بنیاد نراوه بو انجام دانی حج و عمره برایگای آسمانی وشکانی کمپانیای سماوات لشار سلیمانی یکی که لکمپانیا کاراو بناو بانگکان کوا سالی 2011 دا مزراوه و خزمتی برچاوی پیشکش کردوه با مسلمانان که خاوانی برایز حاجی عبدالله ملا سعیدی سیاگویزه با اما بسته ام دیدارتان پیشکش دکید.

0: سرطان کارت باش.
1: همون کارتی که قربان کن دست کنم از کم کاش تاریخ کن.
0: حالا که این سوارد و کمپانی کتان کمپانی
1: سماوات
0: چندسیاری آرسته و رسان که
1: نکسمت هم.
0: بعد حاج عبدالله سرطانی دام از راندی اون کمپانیه برای تو بکه.
1: در سال 2011 که حاجی کن.
0: دست دستی کیا دام از راو؟
1: قربان خم کو حاج عبدالله کمپانی سماوات عبدالله کوی ملا سعیدی سیاجوزی.
0: بله چند کس لگو برای استا کار کلم کمپانی
1: دو کارمند من هی
0: بله
1: دو کارمند من هی نوسیم یک کمان لخصمت هم
0: بله سرطای دست پیهی کار کتان چون دستی بیه کردو
1: برده و در لحنگاوی یک کمان دست من پیه کرد لسیانسا نفر و حتا و که استال اخوا بزیا بید الحمدلله اصلی که زور باشی بری و یکم فصلی خوا باشن جهدی خم اوش یکم فصلی پروردگار باشان او جودانی که خم او رنج و عذابانی که چشتو ملم لپیناویه لخواب زیابه یه سبر همه که بیم مون
0: بله دست به که کارکت هم لشاری سلیمانی و
1: بله شاری سلیمانی
0: بانوازی بوکن حولاتیان پیشوازی تان دیه که چون حضرکن باسی که وش
1: لخواه گوره بزیابه خلق بد اصد که گشتک دانی بده موچونه که زور باشه لخواه گوره بزیابه وش فصلی خواه پروردگار
0: شوازی بشداربونی امرکاران چون
1: جاری واهی رشه افرز زوره جاری واهی رشه پیاو زوره بالا بزوری رشه که افرته امرکاری افرز زوره باگل پیاو
0: نرخی امرکارو گشتکتا نصر تاو تا استا و چک کنه
1: بپی مانگکان گوره اما جناب داتون به هشتونی و کسری سالا دبروی طلب زوره که طلب زور بو نرخ برسه بیتو هی تیارو اوتیل دو استا گشتی یانسه یک مانه به 800 دولاره دوای اوه گشتی 29 مانگ مانه به 850 دولاره
0: ماوی گشتکت هم که دست پیه کرد چند روش اخایانی؟
1: در روشی هی و یانس روشی شه بلان بزوری در روشی هی یانس روشی شجاری و هی تیه که بید
0: سرطای دست پیه گشتکن لکیوه اچن بو کیو؟
1: یه همون گشتکن من لسط آنوات و نوی مدینه شوی نبی روزکان و جگا و مزار و روزو هم گشتکن بسرکه نوانه دوی اوه انشالله بو مکه پیروس
0: بلا بلا حزق شوازی داوید کردنی میوان خانه و من اوی امرکاران باز کرد
1: شوین و جگاو رگا کن من اوی که لحرم و نزیگ به الحمدلله شاری مدینه چون کم شتکان توزی نزیگن با داخل و شورکانی و تیلکانی توزی تسکا یعنی توزی اوی یعنی بوش اوی مکنی مکه لخواه بزیا بشون و جگاو رگا من الحمدلله مرتاحی لخواه پر ودگار بزیا بوش قصد لخواه پر ودگارا راست لوانه چاره که سیان صدق لحرم و دور بلان اصلاحاتی دیگه که انت دقیقا پاک تمیز
0: بلا ای مدینه ای مکه
1: بلا این باس نمکه اکم الحمدلله
0: بلا ای مدینه
1: مدینه بیشش دقیقا دوره بلا مدینه اوه ازدحامه که قربالغی که زیاد لحدی لسره هم فندق گرانه هم اوتیلکانی وکو اوتیلی مکه نابه لو اصلی مکانه ای مکه باشتره بلا
0: کاک حاجی بلا مرچکانی عمرکار چیه
1: والله یست جاران تمن مرج و بلا میسته هیچ مرج اگده لعمرکاران نمو جاران بورمون افرد علیک اسلام طبرکاتو افرد محرمی ویسته نمو تقریبا اوی که زور زور گرن بی بلا این جواسقی حو مان کم تری تیانه ما بید ایتر ایشکی چه بجه بپشتیوا مخوی
0: گرن بلا بلا عمرکار که دست اکا با عمره
1: بله
0: که ایسی با چی و چند خون آغاتی
1: پرد آبه یکم لامیقات و دست بیکا که خوب بوشینی برکی احرامه او یکی که
0: بو پیاوان
1: بله بو پیاوان آفرتانی شو چلانه لبریانه هی اوان احرامی خوانه لیو دست بیکا با نیرهنان با عمره خود او کسانی که بین با حج یا خود با حج لاوی لمدینه و بلا ذو الحلیفه دست بیکا واتا ابیار علی لیوان یه نهینیت با عمره وای او دیتا مکی پیروس لطواف او طواف او صفا و مروه باشن قصد سفر کردن یا خود کرد کردن و ایتر عمره که بطای پید
0: بله عمره کاران که لگشتی عمله که عشده کن حضر که نو بزاین برستان ماوی که کار کرد کرد چه روحیت کن چه ایمانی که هم بود روزه بی حضر چیه کلم گشتا
1: والا این راستی شوی نپیروس کن هر دو چه هم روحیت کی جوازی انتی اچی دم دینه و مسکو دی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم که اچی دا او شوی نهز با آرامی کو آسوده یکی زور زوره که اچی تر روزا قناقی چی که یعنی اشتگان زیادر دارشه تدلو درون توانه او کسب پی پلی ایمانه که خوی هستی بیه کدیت حرمی پیروز ایتر اکوی تا واقعی که روحی وانه یعنی هستا که لاشه که سو کده هستا که بفری برو آسمانه کان هستا که که امشونه جیاوازا هستا که خواهی گوره تا که مرکزه که جای کرو تو دسر زویا اوانشی زیادر که لگل مانم زور جر شتی ناراحتی اکوین وکو آنی که سحریان لیه کره به تایبتی چینی آفردن
0: او سحره لکیو اپیروز
1: که لسلیمانی آکره که اکن کعبه پیروز عبورینو یا خود برگی وزعینا و حرم ناگره لبره او شیاطینی کروانه لناو کعبه
0: این حالتا روی داو چند زباره بودو
1: زور دا اسلام ام سال من اما تقریبا یا پنج یا چهارم جاره که
0: تنها لناو جنانه یا
1: تنها لناو گروپه که من روی داوه لناو جنانو بدرجه یکم کچانه
0: بدر لم حالتی باسه که گیرو گرفتی اوه لبواری حمله کردنا چیه ناراحتی کان تان چیه
1: والله اوی که ناراحتی به خواب نامان باوی که عمره کارتو چون علی اوی تو ایلی بجون نکه او زور زور من خوشه و یعنی او برنامه که تو دار رشد رو اگر اول برنامه که لای دا جون گرفتنی تیانه بو او سو خرابه ای شکلو تیه کچه
0: با پاون بونی عمرکاران تا چنه
1: دارا دیگ لسطان ود باش الحمدلله یعنی من بون من ایسا عربنم فعنا قسمکن حقا هر یک لشوری خوابی قسمکن او بون من
0: کاک حاجی حزق این او بزانی بلین هاوکاری حکومت بو کمپانیا کانی عمرکاران لچه آسی که
1: بلای عمره هی اهلیه
0: اهلیه
1: بلای حکومت بزاری بیلی استینه لگل زریبه کلی استینه و هل عمره کاری کش پنجا دولار بی بابا حکومت لگل ده دولار زریبه ایتر حکومت آسان کاری دیره و لمدینه و لمکا اللي تعرفش أصلاً كاريك يعني هر أو أهلية بس حد عادي حكمت
0: حسنا كنا أول زاني عمرك قشت عمرك دين تنهار رجعي أسماني فروكيان وشبانيش
1: أما مفهوم لو وشكاني إيش ناكم لبرو عذاب ونار حتي زور زور خلق زور قليه كات من إيش نامي أو متمانة لدزمه بور رجعي بو بارة براس بس لا أسماني إيش
0: بلى أما برسالي زور مالي كده رد ما يدو عمرك كارانو داواکاری لیان شیر
1: والله داواکارم که پابندی او کسانه بین که لگلیانه لبروی ایست من بون منا لسلیمانی باسی صبرم کرد لمطار قیسل لفروب خان سلیمانی که دو دی تیره اگر صبر که نیکی ببرنامه او ایشکولیت اگرشی بون منا باسی سپلیتم کرد حالی ما که بون منا بوی نخوش نکوی باسی هلاکی زورم کرد باسی او خوارنوی سردم کرد امانه پیویسته که براستی جرائلی حمله دارکانی هم بند
0: عمرکارکان کار خاجه پرسیاریک من لگیش و عمرکاران لیرکت کتایی با عمرکه هنیا حضاکن دیاری و اشتی جوان بکرن بو مالا
1: باشترین دیاری آوی زمزم و خورمای عجوه ایتل و زیادر گناح انسان تاوی دنیا باد پیویسته تاوی قیامت اکی باد تاوی او چاکه باد که خواهی گوره نویشه که صد هزار میوشه یعنی پابندی کار چاککان من که خواهی گوره فرمه او ما تفعلو من خیرین یعلم الله ایو هیچ کاری که چاک نکن خواهی گوره پی احسانه ما خواهی گوره مادم آگایی لکار کامانه پیویسه براستی انسان لپلامر و چن نکره دنیا دور که تو که دیبوی ربا تایبتی ام در روشی
0: یا پرسیاری زور ماله کلی هیوای تا مدربی تان بو خوازیل و هیوای سرکوتین تان بو خوازیل لکارکان تانا هیواداری بیت جگه رزامدی خواهی گره رزامدی حواکان لکو دوستان
1: انشاءالله خواهر راسمه

کوردی سرانی برایس خوشویستان پختیک لجیان نامی حمخان بگی میشروتان پیشکش دکن گلیکن او استیر دروشاوانی لآسمانی ادبی کوردی دا لروشگاریک دا بدقی پرشنگداریان رایگ تاریککانی جیانیان روناک کردوتاو بخاما بابرشتکانیان تمی خمیان رواندوتاو هر یکی لبواری خویانده تارادیک اسپشی تواناکانیان تاو داوو لگورپانی خزمت بگلکمانده او زنگی کاریان لیداو یکی گلو سرباز اونانا که بداخوا لناو ادبی کردی دا کمتر ناسراو شاعری لیهاتو هزب زوین خاون چامه رنگین عارفی خواناز حمخان بگی میشروی ناوی تواوی محمد کری محمد خان کری حاجی احمد بگ کری حسین بگ کری سلیمان بگ کری ابراهیم سلطانا نازناوی شاعری نقشیو لسال 1890 زاینی لگوندی سیا جویز هاتو تا دنیاو لسردمی ناصر دین شای قاجاری ایران دا هزکانی ایران هرشیان هناو تا سر کردوسانی ایرانو هز عشایرکانی ایران برپرچین داونتاو لیکی گلو هرشان دا باوکی حمخان باگ لگوندی شوی شاریبان دا شهید دا بید لو کات دا شاعر لسکی دایکی دا بوا کات یک لدائک دبید بناوی باوکی و ناوی دنین اگر گشت یک بناو شعرکانی شاعر دابکین دبینین کوا اومان بارون دبیتا و کوا پلکانی خویندنی تواو کدوا که سرطا قرآنی پیروزو دواتر گلستانو بستانی سعدی خویندو و لگل چند کتیبه کی زنستا شرعیکان دا لگل امانش دا خوینری کی باش بوا شاعر لخوا پرستی و دلسوزی آینی پیروزی اسلام دا کسی که کمیونه بو لدوای نوسینو خویندنو کاتکانی خوی بنیوش کردنو خویندنی قرآنی پیروزو ویردکانو یادی خواوا بسر بردو شاعر لکو تاساتکانی جیانی دا لسال 1968 زاینی لتمنی 78 سالی دا کچی دوائی کدو لگوندی میشرو بخاک سپیراو لبرهمکانی شاعر دیوان شعر کبریتیه لهزار دیار شعری کردی عقیده سلفیه هر وها قصیده سماعیه ربیعیه کردی فی مده حضرت سیقیه کردی رول بزانه بکردی مجمع الادعیه سیقیه اوش هر بکردی لگل چند قصیده بنرخی تر بلان بداخو کتا استاد شاب نکراول لیکی اگل پینج خشتک یکانی دا نوسیویتی و دلیت یا الهی حق الزاد پاکی ختم المرسلین هم بحرمت معانی آیتی قرآن مبین هم بحقی عرش و کرسی با اله العالمین حقی اصحابی کرام و آل بیتی طاهرین عاجزین رحمه بحال من یا حبیب السائلین.

بیسرانی بارس عزیزان لره دا ماوی برنامه حواری محراب پتاي هات پیوادارین کوا سوتان دی ورګرتبه هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دسپیرین خواتان لګل

چون زالوی بسر چاوتی برینکان تا لکوملگای کی وروجین را بارزو کن ایمال سردمی که چابازی آشین کام علیاتو سری هموش تیب کن ایتر هرش تیب بید یا هر کسی بید لتلفزیونکانو، لفلیمکانو یان لبرنامکانو، گوارکان یان سری جانی تیبتی خلکی اکن یا جانی کسی که تایبت ولو ناو کومالگای خیلم جوریا کاریگرکان بینین کاریگر روخینارکان بینین که بدوائه لبر ام شهرستانتی کتی کتوی نیسا که گشتونه تحالت یک که نتوانین زال بی مسل چاوتی برینکان منه بوانی که او سرگیریان نکردو لوانه سرطا لشتی که نشیا و سر الباوک لفلی مکان یا لتلفزیون کان یا لشتانه بلام اگری هی کم کس زور با آسانی با آلودبون بوینو گرت نشیا و کن کتایی پی بی و همومن او کاریگری خرابان آزانی که درکو لسر جانیم کسا بو کسی که او سرگیری کردو چنها کاریگری ویران کر رویا اگر ام کسا زال نمی بسر چاوتی برینکان یا لوانه کسا کب گینه تا استی که رازی نبن لاو سرکان یا یاوان لیکات که بگن استه که هاوسرکی خویان براورد کن با همو او کسانی که همیشو بردوام لیان روانید هاوسریم کسا هرگیز دزل ناگری لسرکرنی امیونانا که لانترنتو لتیویو لفلیم و لگوفارکان ایان بینین چون که بیگمان امر رو راسقین اگه جام شانه اما جبته های دروزبونی کشکی زور لپیوندیکه انا بوی اتنان کاتی پیویستا تاکو دسکن برانانی خو من تاکو ارامگر بین و زالبون من بسر چاو تیبری نگن من و اما جا آسان نیه سرکه براش کهو بین آسان نیه بو کسی که زالب بسر چاو تیبری نکن یا لکو ملگایا بلام اوش بزانه که گرانکاری هرگیز لشو روش کرونه پیویسته کامل امرز رو خومد دانین پیویسته دست بکر بین و ایشی لسر کن و دوای یرمتی لخوای گورو مهربم کن تاکو ورده ورده بلام به پداگری و انشالله تعالی خوای گورو یرمتی منات لزالبون من بسر چاو تیبری نکن منه و خوای گورو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشالله السلام علیکم و رحمت الله.

0: محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشر عباد بکن.

0: سپاس و ستایشی به پایان و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه بر جه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسرگانی یار و شون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همو لایک مانا لواکن لخوای پروردگار بر رحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دامزرا من که خوشوستان پیاویک پرسیاری کل پیغمبری عزیز من علیه الصلاة والسلام فرموی یا رسول الله ای الناس احب الى الله و ای الاعمال احب الى الله فرموی پیغمبری خوشویست علیه الصلاة والسلام چه کسیک خوشویستا للای خواه لنو خلقی دا و چه کارو کردوی تیش زور خوشویستا للای خواه پیغمبری خوشویست من علیه الصلاة والسلام فرموی احب الناس الى الله انفعهم للناس فرموی خوشویسترین کس للای خواه او کسانن که سودیان بو خلقی هیا وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم فرمي وخوشوسترين كارج لا إخوة أو إنسان دلي كسي خوش بكا وخم خفتك لسر لا بريت بويا خوشوسترين كس لا عيني بروز إسلام لا إخوة پروردگار كسان يكن كا سود و قازان جان بو خويان و بو دوروبر و بو كوملغا كان يان هبت و خوشویسترین کاریج لای خوای پروردگار همان شو کارو کردوی که بتوانی خم و خفت یک لدلی خلق لابری و خلق یک دل خوش کهی بتایبتی لکاتی ازمو لکاتی او قیرانانی که رو بروی خلق بیتوا بداخو لکو ملگای ایم دا کاتی که قیران یک رو ادا لجیاتی دستباری یکتر بین اچین ابین با ارکی که گوره لسر شانی یکتر و دوخکان و بارو دوخکان اقوازین و لجعاتی او ببینه کسی که سود بخش زیان لکوملگا کمان ادین و زیان لخلکی ادین و لجعاتی او کارو کرده و یک بانجام بدین که دلی خلق خوش که ما پیچوانه و کشتان یک انجام ادین که دلی خلق نراحت که با انسانی مسلمان و دین دار نمجیان دنیا دا او کسانن که همیشه و اجین خزمت گزاری خلق بن و دلخوشکاری خلق بن لهمو کارو بارکان یعنی بیر لوا اکنوا چشتک سودی بو خلقی هیا و چشتک لقازانجی خلقی ها و چشتک دلی خلقی خوش اکاد سودیان پی اگینه او انجام بدن و یا پیغمبری خوشویست من فرمی علیه صلاة و سلام خوشویسترین کستن لای خواه او کسی ها و خوشویسترین کار لای خواه او کاری ها که بتوانی قرض یک لسر کسی لابری خمو خفت یک لسری لابری که نارحتی که لسر دزواری بی و کاری رزگار کردنی بی بایا انسان ایماندار کات یک بختور و سربرز که همیشه لخزمت خلقه بی و ملک و سروت و سامانیش با کز نامینه توا کات یک پیغمبر عزیز من علیه صلاة و سلام تو شعری مکه و فرموی انشاءالله او امپراتوریتانی که لسر ظلم و ستم و نعدالتی بنچینان دان روا اوانی کتایان پیدیو همویان ابی ببن خزمت گزاری خلقی جولک کان گالتیان احد و پیغمبر علیه صلاة و سلام وطیان تو با مکه تیر نخوی لدوی فتحی مکه و هولی شوینی تر ادی تو چه هیزو ده صلاته که لورده سایتا برانبر اوانه بوستی توا خواهی پر ورگا فرمی پیان بله قول اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلا ملك الثروه والسامان بدس خويا بيبي بهر كسي قيدا بيبي بهر كسي لي ور اغريتوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء هر كسي كيس سربرز عزتي بي بخشي هر كسي شويس ذليل وسواي اكا وهنت خواروا بيدك الخير انك على كل شيء قدير چونك هموي بد صلاتي خوا قران كاري اكري بای روزانه ام همو گران کاری که لجیان عیبینن که لم جیهانه عیبینن هموی بفرمانی خوایا بای جاکترین انسان که لتاریخ نایو بمینیت او کسانن که خزمت گزاری خلکن او کسانن که بادم خلکون او کسانن که خزمتی گل و ملتی خوایان اکن بدان خواه ایم لکاتی قیران اکن لغولاتی کتر ادره لیر شد گران اکنه لغولاتی کتر ادره لیر کاربا ابره لغولاتی کتر ادره لیره هر چی پیویسیات جیانه ای خانه خطره و که اما جگه داخو اصفه انسان او نه به خیر به بولاتکی دس قات قرج ملتکی خویوا ملتکی خوی تالانکا بازرگانی بسر ملتکی اوپکا هر خریچ تراتن و پارو دلار کو کنو به لبر چاوی روزانه صدها سر کردی گندل و دزو بوگن روانه سجن زندانکان اکرین دزو بوگنکان ایرا استفاده لنه کنو سودی لنه بینن پارکانی کل خلچی ادزن نیخن خزمتی خلکوا تخشان و پخشانی اکن بسر خویان و او گروپانه کل دوریان و بود زیو تالان چیتی و از یدانی دلی ملتکی خویان بغای که دجمنی ام ملتی هم مانانه ایوه لکاتی خویا با ملیارها دینار بنیره بو موچه خوری ام هره ما لیره سو بیز ملیاریان بنی لبران بران نزیک نو سو پنجا بو شز ملیار دیناریان بو انیرنو لبران سو بیز ملیارا الان پیمان نیه با موچکه دو اکوه هول ادن موچکه با دو منجارک بدره بس اما انجیرفانی خواهن دیناره که لیکم نبیو دزیل ملتی خواه که لکوه اما دینار که ابیتو لکوه وجدانی انسانیت آوی توزه اک ذره اک مروفایتی تیابان به لکوه اجی ابیتو برزن خلق زور لو پر مأساتو نارحتی آیا والله بچنه نو خلقه و اوانه که خواهن تیرو تسلن برونه نو خلق بزن چن نارحتن لا کری خانو لا کری کاربان لا کری او لا کری هر چی جان معنی بو بکری و بپاره بپیا کردن پاره پیا کر راکه فریای او ناکوی فراکه فریای کاربان ناکوی بم ما لسر بحری اوین او کب هفته جارک بو هلاکن لسر بحری نوتن لم هاوینه برمیل نو لسر 200000 دینار و لسر بحری غازین ابي غاز بسرو با پارانه و دسکه و بواسطه دسکه بویا ناشرین ترین انسان لانه او خلکا با پی ام فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله او کسانه که ضرر له خلقه ناشرین ترین کارو کرده او اوه که انسان نه دلی انسان اصلاحات کا نه خلق له خوشی له خوش گذرانی ابه والله کو مل کسانه هاتونه امولاته نه نه هیچ کس یک اصلاح له مال له خزانه له دل درونی ابه نه لن ذره اصلاحات کله جیان دنیا ده ماشا امن از نعمت تا که بر دوام ابه چله ایما بتمای هتا سر خمو خفتی نبه چله ایما اتوانه زمانی مالو خزانه کی که حل خوش خوش گذرانی ابه ل سلامتی ابه لا نخوش نکوه درد و بلا رویته نکا دکوایا اوشتانه کله بردسته هموی به حل بزانه هموی لگل یا بردوام چاکه کار به لگل یا کاتگ انسان ایماندار خیر اکس رویتی اکا با عبادت و با پرستش شکر و سپاسگزاری روبروی او خیر ابیتوا کشور اکیش رویتی اکا با صبر با عبادت صبر و آرامگری روبروی او شر ابیتوا و خراب ابیتوا و انسان ایماندار همیشه خوزرو و قرخکر نیه نجیانیا خوشوسترین خوشوسترین و ناسکترین کز لایخوا و برسترین و نازدارترین کز لایخوا او کسانن کسودیان بو خلقه یا ککانی باشا انجام ادن لجیانا رمالي خوشو اسمان دفرمي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته هر کسي بدن پيوستي براكي وبروان خوش پيوستي كاني او براكاتوا ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة دفرمي هر کسي نارحتيك لنارحتيك كاني جياني دنيا لسد دلي خلقي لعبره خوانا رحتيك لنارحتيك كاني قيامتي لسر لعبه او نه گوره به دموبونی خلق او نه به گوره خدمت کردنی خلق لنا او خلق که خدمت گذار بی شیخ عبدالقادری گیلانی رحمت خوالی بده فرمی لم اجد عملا افضل من اطعام الطعام و اود لو ان دنیا بیدی فاطعمها الجیاع و اود لو انك في مثقوبتان لا تمسك شيء الا و انفقته لله ده فرمی خوزگا کارو کردو یکم نبینی و چاکتر بیه لطیر کردنی خلقی هجار و برسی خوزگه دنیا به دستی من بوایا همویم در خوادی خلق برسی و فقیرکی بدایا خوزگه دستکانم دنیا لدستی من آیا و دستیشم هموی کن کن بوایا با اوی هموی لپینای خواه ببخشم و بیدم بخلقی برزن پارکو کرنوا دزی کردن لخلق خود دولمان کردن لسر خوینی خلق چی اسفاده که لیا کراوا چه سر کرده اگه لگل خوی بردویتی؟ صدام چی لگل خوی بردوا؟ اوانه پیشو سر کردکان و سر و کمارکان و همو اوانه لم جیانی دنیا بند چی لگل خوی آنه ابن؟ اگر خزمت گزاری چان هبه ناوی که باشه آن هبه اوان بردوا لگل خوی آن با دنیا شو با خیامتیش اوانش که رسوا بون همیشه دکتاتور بون دجی گلی و ملتی خوی آن بون هر رسوایی نبه لدنیا شو لقیامتیش ها چیان لگل خوی آن بردوا؟ وإيه خوشويس من فرمي عليه الصلاة والسلام إن لله خلقا خلقهم الله لحوائج الناس خواك وملكساني كي دروس كردوا بو پر كرنوي بيويسي خلقي خواك پاري ياوي تيو دس تي اچي او بزان خوا پشتواني توي توي بو او دروس كردوا كخلق بيويسي بتوي تو بدم يانو بچي حاجو بيويسي كان يان پس پر كيتوا دفرمي خلق پنان بو ابن لكاتنا رحتي كان يانا أولئك هم الآمنون يوم القيامة أعوانك خلق فان بوا ملكاتنا رحتيا خوال الرجل قيامتا أعوان بأميني وآرامي لأي خوئيه الله توا كاتك خلق رولتو ني بوا بيوستيكي بوا قسيكي خير بوا خير كاري خير لدى صلاة تهايا لازمان يبروي كسوا چون كأو كسانا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لرجل قيامتا أمين وآراما لأي خوا أوي بدن بيوستياتو فركرنوي بيوستي خلقه وبي وخوي فرميتي لأن أمشي في حاجة لمسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا ده فرمي أقل بروم بدم في وستي مسلماني كوالا لام خوش وستر لوي كي يقمن لمز قوتي خوما اعتكاف كم خريب كي عبادت لهم فيغمرا فرمي عليه الصلاة والسلام أقل يقمن عبادت كم لمز قوتي خوما أهم في خوشتر كبروم لقل مسلماني كو في وستي كي بوبر كمو مرزان اما دینداری و حالی بون و ازانین تسبیح حکم مدرس و بچ پچ من به ذکر بکین تواوا بلا اله الا الله خوا و بخشه با سبحان الله خوا و بخشه پر والله اسلام به کاملی ور نگری والله خوا با سبحان الله لا اله الا الله کس نا بخشه با وقت انا کون هند داعی بان خواس هیت تفاصیل نات فلان کز ولا ام ذکر صد جار کله روز کا خوا بخشه والله خوا با صد ذکر نای بخشه والله با صد سبحان والله ادراوسک پیویسی به تو به تو خود تیر بیو دراو سکه برسی بی پیامبر فرمی ایمان نیه و ایمان تواب نیه تو بدم خلق و نبی خود تیر بیو افزانی بروی نویشی چشتا آنکه رزی پیش و بگریو تزویح که به دسته و به مخواب بخشه نه والله خواب و نه بخشه خواب خزمت کرنی خلق و بخشه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او مسلمانه تكلي خلق به صبر آرام اگر لازیت و آزار و قصه پیوتنی خلکی اولا ای خواه باشتره و اگر مسلمان دانشت سری خواهی کس کردوه من خواه کنه کس اکی نیه بسرته و اگر خطای خواهی نبیه فلان کس اوه باش نیه باش اوه که تو لخزمتی خلک بی شو روش خزمتکاری خلک بی خزمتکاریش براسی مندویتی اوه نارحتی اوه شو نخونی اوه پیغمبر خوشویس ما علیه الصلاة والسلام صحابه کان جرنا فرمه جاری هاتو و خزمتی و تویتی پیویسم پیتا في عمر عليه الصلاة والسلام كقائد أمد بوا نفز تكبري بوا نخوي بسلزاني وا دس جاري كي قلتوا لبازارا في وستكاني بو كريو لقل ياهي بوي هنا وتوا اباش اخو كي اللي في عمر قولت عليه الصلاة والسلام بوايا خزمت قزاري خلق انسان قولا اكا هرشتي كإنسان لا خزمتي خلق ابو ابي انسان لا خزمتي ابي واهج خوي بازل نزاني وفي عمر فرمي عليه الصلاة والسلام خوش ويسرين كار اويا كا اما دل خوشی بخیر نسر دل ایمان داره یا خم و خفتی کو ناراحتی که لسر لابین یا اگر برسی بو تیری بکن باو شوازا خواج رحم به ما کاو درگای خیر بسر ولات آکاتو و پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام فرمی لا انا سوا ده فرمی من لقی اخاه المسلم بما يحب اگر کسی گیش با ایمان داره باو شوازه کپی خوشا دلی خوش کر روی خوش کر لگل یاد او خوای گورا صره الله يوم القيامه خوای گورا جدلی او کس خوش اکل روز قیامت برزان همو چاکه یک به پاره اکری به مال و ثروت و سامان اکری یما قسی کثیر بوین همو مان ولا دنیا هی جنیا ولا دنیا هی چا ولا دنیا نه وین یو شکو پی ناکری ولا دنیا نه وی عبادت کان پی ناکری دنیا نه وی امز گوت جوانه پی ناکری دنیا نه وی قیامت شو پی ناکری بلكو اسلام فيري كردن بلين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه خويا حسنه وشاكي دنيا ومالي دنياي شاك مان بيبخشي كلا دل معنا نبي ولا دس معنا به كبتو عن خزمتي بيبكي وقيامتي حسنه قيامتي شو مان بنسيب كي وبوش لا اجري جهنم بمان بارزي عثماني كري عفان رزاي خويا لي بيه لكاتك كا لخزمتي في غمر ابو عليه الصلاه والسلام لجيش عسراء كجيش يبو پیویستیان به ارمتی هاو کاری بو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم شو سر من برکی هانی دان بو بخشین لا دفرمی لبیانی تا نزی کنی ورو فرموده فرمو بو خلکو بو هاو کاری کو کرنوش تیکی واکو نبو بو یو حتى عثماني كري عفان رضاي خواه لي بفرمي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام اوه صد خوشتر بهمو بارو پیوستیات کانی جنگ و لسر من فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر روی گشای وانه دو بار دستی پی کرد و هر هانی دان لسر بخشین هل سای و فرمي 300 ولاخی تری سوارش هموی به پیوستی کانی جنگ و لسر من چون که یکی بله دولمان ده گورکا نی صحابه عثمان رضای خواه لی بی جای و حتی 950 روی داخره هزار ولاخی باری به همو پیوستی کانی و فرمي او بخشیم لپینای خواه پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمي دمو چای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وکو من گشای و فرمي ما طر عثمان بعد اليوم هيش كان زرر بعثمان ناجين الى موضوع لم ربا دعوا وهيش كان زرر بعثمان ناجين ببخشن دي بهشتي دسكو بخدمت كرني خلق كات كبير روما هبو كاب بارا او يعني ادب مسلمان كان بير روما لنا مدينه انسجموا ببارا او يعني ادب مسلمان كان با ابا يا من يجو ببردايا اجا سطل اوي ادايتي يا قلمت ببردايا سطل اوي ادايتي بمعنى آوی اداب خلق آوی که شیرین و جوان بولن او مدینه پیامبر علیه صلی اللہ علیه بخواهنکی که رومت الغفاری بو پی فرمو فرموی اگر بی بخشی لپینای خواه خواه انشاءالله جاو جگ لبهشتت بنصیبه که و تی بخواه من هر اومه پی بجیم نای بخشو عثمان رضای خواه لبهات خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم اگر من بی کرمو بی بخشم همان او مجدی با و داب و من یجه لبهشتا فرمی بله فرمی دیو تو به شهید به بانگی کرد چنی ویس پیویستی اگر همو بیرکی کری و هموی بخشی لپینای خوایا هموی بخشی لپینای خوایا بویا ایستش او وقفه عثمان ما تو لمدینه زی که 5 کیلومتر اگر لمزگوتا که پیغمبر رو دور علیه صلات و سلام او سرچاو او ما تو او وقفه ما تو و بشگ لوقفه کانی که کردوی دی لپینای خوایا ایستش هر ما تو آنی 1400 برو 50 سال اچه که او وقفه کردو لنا و مدینه اخوا برکتی تکستوش جوتیو بویا خدمت کردنی خلق بو کا وایله کر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ایتر لمود و عثمان هیچ تک ضرری پی ناگهنه هیچ تک ضرری لنا ده بویا امج دکاتم قرانانه کا روبروی بروکی ولاتی گتو تو بشه چی دسکردی خو معنا بشه چی شی ناچاریه بشه گوا شر و اجاوی کا همو دورو بری گتو تو بشه تشیان دسکردی خو معنا کا بد صلاتی نا خو او انا هر به برنامه وا اکره که ام خلک روجه له روجان اصلاح نه کا لژیان یو هیڅ خوش یګ نن بینه له ولات یو او هم خوین رشتن وخبات ته کو شان هم ضرب صفر بکره وای له به خلق نفرت کا له رابردوی خو یو لو می جوی که خدمتی کردوا او بدستو به برنامه او که حزب بعثو جا شکان بعث نه انتوانی لدل ام ملت نشتمان پروریتی کورت پروریتی سرکاتوا اوانیت بناوی دوستایتی اوان لملت ککر ورده ورده او اوان بیان تاونه که امان بصدقات توابیان کردو وان کر غیرتی پیاوتی و شهامت و مردایتی و کردایتی و نشتمان پروریتی هر همی ضرب سفر کنوا و ایلی بکا خلق هر تنها خمی بجیو یکی خوی بی هر کسی بی پینج زاریباتی بی بپیاوی او هر کسی ها بلا دا امد ده هزار بلا بخواتو پیاوی چاکی اما بشه که دست کرده بشه کشی خو من لنا خو منا که از میگ ابی که که تو غاز یک بشی منگی که دکا چه پیوی زکا خیره را که چوات پینج غاز با با سر دای اینه ای که به زرمهور و بنزین خانه بنزینی تانیه با خوب او با پیریه ما کرشله کمپینه بود لادی و هاتون بویره با هم همون سهره در اکین با هر با سر او جاده برو اینش سهره در اکین با سر با نویجی بیانی دی کلومتر یک دور نیه سهره در اکا ام همون مصرف و اصلافه لچیه ام همون زیاده رویه لچیه با بکاری نهینی با کاری که خیری با همون من گوش گرانه نخواردنی هرزانه منیش گرانه نخواردنی هرزانه اگر او خالکش صرفی نکن خوامینه تو ادعا بزه اوی که احساس سعری همو جیهانی برس کردو تو استهلاک و بکارهنانی خالکا بو اتکام اوی همو من کسی که باش بین لگل یک تره سود بخش بین بو یک تر و سود بخش بین بو دور بو دورو برمان حتی لو کسانه بین هم خواه خوشی بوین هم کارو کردو کانش من لایک و خوشویست و قبول کرو بین دعا کم نفای پر رو عقبت من خیر کم حالا میلی بوده بسه گناه کن من نبینه چاو پوشی لحلو کم کوری کن من که خواهی گروه بنا و جوان کن لده پانو درگای خیر بسر ولاتی ام ولاتی مسلمانان هم که تو ولاتی ام ولاتی مسلمانان لم شروع اجرا و دو بره که بپارزی خواهم کردوسان و نشتیمان من به آرامی و همینی بیالی تو هر کس دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواه سرکتوی بکی هر کس دجه به دین من به جین من به خاک من به خلق من خاله کلا ملت ملتی بکاته و خواه بنا و جوان کن لده پارنو کار بدست یا ملتا اگر قابل اصلاح اصلاح یا که خواهر قابل إصلاح نين لكل أمولات ملتي أم كتو يا رب العالمين خواهر هر كس دسي هي لآزار كردن بدلي أم ملتي دسي هي لدزي وطالان كردني أمولات خواه خجالة ورسوية دنيا وقيامتك خواهر هر كس إشو آزار كبدلي أم ملتي إشو آزار بدلي خوان وبن مالكان ياناك خواهر خوان وبن مالان رسواك أقر شاقنا بن بو أم ملتي وبدم أم ملتي كردستان ودين خواهر أم ملتي اجتماع من پارز روكا خواهر قراء شفاين خوشكان من بنيري كومل نخوش لما ولن خوش خانه دعای دعای خیران لئم و لئو کرد و بلز آزار و مینتی و نارحتی و نالینن خواه شفاین خوش اوانی شو همو لحکمان بنیره لبخاتی نوازوان کان لئپارین و خواه آفاتی زوی و اسمانی بمان پارزه لهمون خوشی که نخوشی که نارحت بمان پارزه خواه گروه درو خیر من بسراب کاتوا لگناهی همو لحکمان خوش به لگناهی دای کباک من خوش به او رجع من جرت و شرمنده لای خوی من نکا لسر حوزی که و سر بخزمتی پیغماری عزی شاد من که مدد سپی روزکانی لعاوی که و سر تیر او من که لبهشتی برینی خوی نشتجه من که آمين والحمد لله رب العالمين
1: بدري جاي شوروج دتوانن هاوري رادوي محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: راستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاو ریشو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نر راوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببرد دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبوم بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کاتی سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند فربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی یشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جانبو نوی روی محشرو گیان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانبو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کناز ناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته بررزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوریو بخشندهیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من بویردی پاراو بی چاو من بنوری رجراو بی

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: پیروز بایی تانیه کم یا خواهم پیروز بیو ببیو بمایی خیر چکم براسی اهلی کی با قیمت بخیرت دو ساس خمخوری ام اسلام خواه لخم بدور تان که لگرمیانو لقرداخو لشارزور تاو گوزی دا که همیشه پیوندی انده کرد هیو آواتیامو لکاک شالای خو من خواه شالای رحمتی بو بنیره بو تو بو بیسرانی خوشیز که همیشه با آواتو بو که انشالله خواه با آواتی بگینه روز یک لروجان انشالله او شوینه چاک بکره تو و او برانه لسر شپولی نو تو سی پوینت نو ده توانن استفاده لبرنامه کانی رادیوی محرابی پیغمبر بکر ساسم نو تو سی پوینت نو نو تو سی پوینت نو انشالله اتوانن استفاده ایلی بکن خواه ایگوره انشالله بهرمند من که لرادیوی محرابی پیغمبر عزیزه کانم نوره کانی چایی من امرو سی مانگی سفره امرو سی مانگی سفره بیانی که روژی هینیه ماشالله لم روژه مبارکه روژی ندائی بودی پیغمبره یعنی مانگی مولوده یعنی مانگی مولوده یعنی سرطای ربیع الاول دست فیکا انشاءالله سرطای سرکوتنه انشاءالله سرطای کوتای هنانی عمری فرعون کانه انشاءالله سرکوتنی مظلومه کانه انشاءالله روناکی دلی مسلمانانه انشاءالله خوای جل جلالو لبرخاتی حرمتی پیغمبر ساسم امان پاریزی لغزبی خوی خوایا غزبی خود آراسته دجمنانی ام دینکی دجمنانی ام قرآنکی دجمنانی قبله یکمی مسلمانکی خواه دلکانی ام بوستینی خواه غزبی خود یعن آراسته که خوایا وکو خود فرمی چون با غزبی خود تفرو تونانکی خواه غزبی خود یعن آراسته که مال یعن روخانین مال یعن تاریک کدین دل یعن تاریک کدین خفت باریان کدین به موچان کدین یا ربی خوا ام ظلم یعنی قبول نکی یا ربی خوا ام مولاتی یعنی دهی لما زیادر ام سر ارزان پرکورده فیتنه چن ولاد اجاوه یعنی تیخوستو او روسیا او اوکرانیا او سوریا او لبنان او فلسطین او عراق او ایران او کویت او بحرین او سعودیا او امارات او اردن دی اخوا قبولی نکا ام ظلم لیتان خوا ام ظلمان دیتا قبول نکا رو رشو شرم زاری لا خوا لا مروفا ایو ادعای ما فی مروفا کن ایو ادعای ما فی آفرتان کن ادعای ما فی منالان کن خوا خجالتان کن ایو دلین ایما دنیا آودان کن بلام دنیا تان ویران کن با قنبلو با اتوم و با حد چی شد تانه یکی لآواتا بوگن کن تان او سرچاوی آوکان تیگن روناکین ایلن مالی خلق تاریکن خواه مالتان تاریکن دلی خلق تانکن خواه دلتان تانکا بخاطی نونو ناو جوانا که خوی بخاطی اسم عظم و صفت امیر و زکاری خوی خواه غزبی خوی تان آراسته که خواه تان کنو با فرعونی امسر ارزا حرس کسی لگل ایوه نبی و لگل تانه نبی ایتر ایوه جیانی لیه تالکن خواه جیان تان لیه تالکا خواه جیان تان لیه تالکا در دوانزه ولاد تان خصوصا مشقت و ناراحتی و خواه گوره بخاطی ناو جوانا کنی خوی لناو خواه تانه شق و پق تانکا برتان داده جانی یک تری بخاطی اسم عظمی خوی کار یک تان بسر بینه یا ربی نتان پرجیتا سر مسلمانانو خواه درگاه که خیرشنم کردستان شیرینی امام که تو ام وضعی گازو بنزینو نوتو معاشو امشان من با چاکی بخاطی ناو جوانا کنی خود تو اسم عظم دلی دشمنکان من پی خوش نبیو دلی دوستکانیش من خفت بر نبی یا رب العالمین عزیزه کنم پیروزبایی دکین لا براو خوشک مسلمان کنم لا عشقانی محرابی پیغمبر صاصل لا خوشیستان که براستی امانه دعوا دکن که ان شاء الله خوای جل جلاله لا شفاعتی پیغمبر بیا برشان نک ان شاء الله آی شو یمس عزیز کنم نورا کانی چایمن او امرو کوتای مانگی سفره امید دکم ان شاء الله کوتای ناخوش کن بیه کوتای گرانی بی کوتای کشو گرفته کن بی کوتای نرحتی کن بی اوانی که لش ببرن خوش فهم ببیری اوانی که شویان نکر شوب کن اوانی که زیان نین آجن بینن اوانی که قرزن خواه قرزه کنیم بدفکا اوانی که مشکلیان هی خواه بوین حل که اوانی که نرحتی کنی خواه لسریان لابره خواه لسرين لابري يا رب العالمين واني خيون كارو ختابين خواه يقول يا رمتي توفيقين بي يا رب العالمين بوي بليز زانستي باسترو تشاكتر ببرون يا رب العالمين يا ربي بو خاتي ناو جوانا كانم يا ربي بو خاتي اسمي عظمد يا ربي خواه بو سغاتي سيفتا بيروزا كانم ضلي همو لايك من خوش كي لهم لغم خواه بدور من كي يا رب العالمين خواه عقبت من بخير كي إن شاء الله مانجي مولودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكي بمعي خير بو عالم اسلامي بو يك رزي مسلمانان بو يك دلي مسلمانان بو يك قلمي مسلمانان بو توحيدي صفو دلكان من ان شاء الله يا رب العالمين خوايا چون لكاتي خويدا بهاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم گراني وشك صالي نيست ويا گراني وشك صاليش نيلي لم سر عذابه تاكتي لوطاتي مسلمانان خواه جان ولاتی مسلمانان لە پیلان و معامراتی جولەکەی خوان ناسی بێویژدانی فتنە جێری جێرە شێوێری تێکدەر خوا بیپارێزی بۆ خاتی ئیسمی عەڵەمت بۆ خاتی ناوجوانەکانی خۆت خۆت ئاگا لێیە ئەگەر مۆڵەتیان بەی بەخوا کەعبەتوڵای شەریف لەبن دێرن بەخوا مۆڵەتیان بەی مەرقەدی موبارەکی پێغەمبەر لەبن دەردێن مسلمانی لەم سەر ئەزانە بەڵام حەدیان نییە ئێمە خاوەنی تۆین تۆ ئەو خوایی که او آگرو منجنیق با ابراهیم پیغمبر کشان تو او خواهی که حضرت یوسف لنا او بیرا رزگار کرد تو او خواهی که حضرت یونس لنسکی نهانگ که رزگار لنسکی ام نهانگانا خواه رزگار من که خواه لو بیری نفامی و جهالت و بیدینی و بیویجدانی و بیزمیری خواه در من که یا رب العالمین یا ربی خواه بخاتی ناو جوانه کنو اسم اعظمت چون بلدائیگبونی پیغمبر بارانی بر رحمت بو ناردن خواه ایجان وکو امسالی را بردو که بفضی خود بلوتی خود لبر خوشیسی پیغمبر ساسم کردستانی ملبندی پیغمبراند همو کانی و کاریز و چمو شو دولکانی با بوجانی نو لید بزیابی انشاءالله امیده کم لسائی ام دینا لسائی ام شریعتا لسائی ام روازه پیروزه پیغمبر ساسم انشاءالله امسالی شمان هر آوابی ببی آفات خواه دیگه بخاطی ناو جوانه کنی خود لبر خوشیستی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بمن پاریزی لغزا بی خود خوشکی بر رزو بحرمت بداد رو ایه
1: سلامو برکت ما مستای بر رزو با امو کارمندان حضر زرد سلامو گیزی پیغمبر حضر شفاس و تاج بخواهونی گوره که یه چکل لومتی محمد المصطفى
0: از اخم
1: پیروزای امیاد دا پیروزو زکم لبارستان لسزم کارمندان لسزم هاورن ان شاء الله امنا ده فيروز بيت ما يشكر بركات بوكو ما نو بوهم خلقو بوهم ولا تكمان ان شاء الله ما
0: مش ان شاء الله ان شاء الله دايك دايك
1: تاو كمي ما مستاجر ما مستاجر تشترك مي بيز احمد الين قبلين لدورة قرم شلون بيش قالي اجي تشيك زور قبلين لدورة قرم اي غنا عبارة بيت اي ام وشي غنا عبارة بيت يانا
0: بس تشاو
1: بس تشاو توزي قرباني تشاو ما مستاجر هي وايت عشر ان شاء الله
0: السلام عليكم داد الرؤيا داد الرؤيا لدور گرم هیچ نیه گناه بر نبی بو پیغمبر صلی الله علیه و آله خوی فرمه بدای کو باکو با قربانم بدای کو باکو با قربان با سلمان فارسی فرمه حضرت ابوبکر با پیغمبر فرمه بدای کو باکو با قربانم اما هی این نیه اما علی لدور گرم یعنی هیچ رما گناه بر نبی او برادرک دی اگر تو بلی بدای کو باکو قربان یعنی من با قربانی تو او شرک و کفر بابا وانی او پیغمبر صلی الله علیه و آله با صحابه فرمود بدای کو باکو با قربان صحابه حضرت ابوبکر ابو بکر بر یستر نیه دوای پیغمبر صلی الله علیه و آله دی حضرت ابوبکر با پیغمبر فرمود بدای کو باکو با قربان ای پیغمبر ان شاء الله داد رؤيا گناه بار نابي كدلي لدور القرم اترو هي توزيك بلا يقول كاك بهاديني برا قورمان
2: ماما السلام عليكم
0: ورا السلام ورحمتي اخوالك كاك بهادين
2: ماما ساجان بس او برسيانا اوي لا اسلام او كسانا شو كان فاتين كبدستني تندوتي جلي يا بنيني ناحي لنا خا هر شيء ماشي
0: ما چیه فرمی؟
2: اوش تانی که ایدیسین یا ایدیلین در تندوتیجی نام روانه در رندان ما او خود چمش تانی که درا بیشار ایدیسین ایه مثلا ناخمان به هر چیه که لچوه ترچاوات
0: ده بله باش باش که که که بعدی که که بعدی بیشارانی خوشش دلنیابن بقصه من نه بقصه دجمنانی ام دینه بقصي او جولك نامردانه بقصي او فتنه جرعانه خوانو تيانا اواني كتوزيك يجداني تيايا توزي اخلاقي تيايا وتو تيشي وتو انا ام پیغمبر علی صلی الله علیه و آله اگر بیتو زندو بیتو و خواردنوی کوپی قاوا چنیکه او انده کی شکانی معلم حلقه خوان اعتراف یان کلو کاتب ادبی کات ظلم کات غدر کات پیو کوشتن کات منال کوشتن کات جن کوشتن کات کیمیایی کردن بخلکا کات نووی تقاند نوا کات قنبله ذره کات تاری فلان و فیسار اما نه همو دجمنانی خواد روس یان کلو بو عبادت کنی خلق یکی برای شیرینم لبرا وره لشورش مبارکی پیغمبر ده لبنگاز پیروز کی پیغمبر ده اساسا جمعری او کسانی که کوشران و کافر و مسلمان نشوتا هزار کس لشر ایران و عراق به میلیون ها خلق یان کوش خوا خجالت یان که او همو فتنه جوله کبو باب است تو سری که علی نبی ایران نووی هبی ای بو تو هبی ای تو بو امپاری عراق بلوکه کی خوا بگری بو پارکی خو معنی نو تکابه ایزی پارکش من خوی نه معنی تو علی وکو خیر من پیو که ساقه سری خوی خواه دل دل دل دلی با خواه دلی بتقینه بخاطی اسمی عظمی با دل دل دماغ لید دا او توسی اخلی کشش دل لیب سینه ولی علی چی لن بینا او کشتیان هر چی سری لکو تو لپاری بلو کرای ایران خساره کن بو بجوی ماری ننچی تی که که تو بو ام ظلمه که او فلسطینیان چی لکر او ادى صلاة يعني جولي بوكاكا بعد يعني انو ام جارة بحمو قوتي خمان لسر شاوي اوه كان يعني لسر شاوي كاربا كان مالا كان يعني تاريكاكي اوه بردامة كان او روي شرمزاري وخجالتي يعني بخلق اتليان تي بقى امانا دروكن امانا دجمني مروفاتين امانا دزي دروزني نيربازي هورغزبازي خيانت سو خواردن برتيل خواردن ظلم كردن همو برهمي اوانا همو برهمي اوانا اميكا امنا راحتي امجيان تالي كلسر ارزاهي حكم نكدنا بشريعتي خواه وبيغمر صوصم اينا قسم بخوا اگر شريعتي خواه لأرادا بي گور گمر بيكو او خواتو من بهجتي قلو دل
3: شاید من مثلا ماست که مو کارمندان و بیشتران و هوی تلفنی کردو و هویش با تمایه تلفن بکر خویان و مال و منالیان و تاوکارم لخوای تبارو تعالی خود و عکم من لیخ بکرم و روز مبارکه دو عیش بو همو تانکم و بو همم بره پیروز ما مسجیان
0: دی خوایی گره تو من لینه سینه خواه توش عقیبت بخیر و که اولش بباره نکه بو خاطی نه و جوانه کنی نگل ایمه
3: اللهم آمین ما مسجیان پیغمبر فرمودی علیه الصلاة والسلام وی گوی لدنگی بانگ بی عذری شرعی نبی نخوش نبی صاحب دجمن نبی یا ستار یعنی هیچ عیبی که نبی آیا حوثی مزگو بی آیا لگرککی بی نیبونی لا صلاة لها
0: بله بله بله فرمودیه بله
3: اوه انشاءالله بمبادتكم الجملة زناب تبیه دبر اوي عبد الله بن المكتوب وارجع ما مسجى النبي نابو
0: بلى نبي نابو بلى نبي نابو
3: الشرح جملة لا وتبن الختام جناب تبيو دوبارا سلام كم اوي كل الدنيا ما عم بجلس دعاء صندوق كم سلام تاني يا كم
0: فرس يمش حد ودرس مع شاكين يمش دعاي خير بو تو كي خو اقدار لك عتبي رزقنا دعاء تو براي شي خوشيست وتاجي سريع مي يمش زور امید من به دعا کنی تو هی دعای خواهیان انشاءالله تو پیایی چی بر ریز و خواه ناس و لخواه ترس و بخواه صلحای انشاءالله خواه دست بر روی تو نانی انشاءالله من به جدیان پیغمبر گیان علیه الصلاة و السلام رگی نداو به نبینا کانیش پرسیاری لکن فرمی یا رسول الله صلی من نبینام کاتی مغرب دی کاتی عشا دی کاتی بعید تاریک نتوانم بیم و مزگو با عذر بوم حساب بیه فرمی جو لبانگه بیه فرمی بله فرمی من نتوانم ازدت بر باشه بو نبینا بو کم اندام بو خواهم پیدایستی تایبید خواهی گوره درگای خیرتان لیب کاتو خواهی گوره شفای بر رحمتان بو بنیره خوارو ناکیم خاطه چاوکانتان خوارو ناکیم خاطه خاچکانتان بو بجرتو آنی کم اندامن خواهی پرورگار یارمتی تان نبیستن نگون یاربی خواه یارمتی تان با یا ربی خواب بو خاطی نه اوزوان که درگه خیب تعلیم که تو انشالله ماما بهجتی گلو دل پیغمبر فرموی نجی احد چند فرموده که حتی زنان پیانوه نجی جماعت واجبه بو کمال حدیث دکن بدهیل پیغمبر فرموی ساسا فرموی بزنی که نه تو بو مزگو با بچین در کوک اینو مالکی بسوتینین در بروی کناتو اما ترغیب برغبت به جماعت بوی خلق جماعت کنی نفوتینه انجا مام بهجتی گلو دل پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم هر کس چل دان روش چل دان روش حاضری جماعتی مزگود ببی الله اکبر یکم خوال جهنمیش بدور یکن لگل نفاق نفاق خوال نفاق مام دای کی درود
4: سلام علیکم مام خیلی
0: سلامی خواه خوش که بر رزکم
4: خواهی گوره تانه بیو پیروزایی ام کاتم راج پیروزه تانه کم دعاکارم لخواهی گوره خواهی پروردگار برگاری خیر و خوشی و رحمت و برکت خانه اکساسه و انشاءالله
0: خواهی اوش بندیه نسینه با خاطی نونو ناوزوانه کم
4: دعای خیر بوم پارو معاشب کن انشاءالله اگر خواهد که بردوان بیو پارو معاشب دیه خلکش اتوانیه
0: والله بتأكيد والله بتأكيد إن شاء الله بإذن الله هموش تينا راحت يا كان إن شاء الله كوتاية صبر ما بيا صبر ما بيا إن شاء الله بحول قوتي خوا إن شاء الله أمنا راحتي هم بنزين هم غاز هم نود هم معاش كمان إن شاء الله شاك بيا بحول قوتي خوا أنا بيشتريش دادا دايكي درود خوش كبر زكام أجبيرت بيا كاتي خوي شن معاش من فوتا بلام دعي او بو بوان جراینو معاشرکانی شما ورگرتو لخوا بزیابه انشاءالله با ازی خوا ام قناغر تیه پرینی و وضعش من چاکه بیتو بحول قوتی خوا و ام موضوع نوتو بنزینو گازش خوا ایگورو کار من بو آساکه بو انشاءالله چاک ببیو ام نارحتی و دلتنی و بیتاقتی و گرفان بطالیه انشاءالله کتایی پیه دایی که درود انشاءالله
4: او معاش شتوري كوتيبيه
0: انسانه ثانيه دستيراو بيه يار متي والله بالتاكيد والله بالتاكيد حتى بازار شو اوستي ك باره بينه من تشيب كم براسي بوني باركه دوري هي خواجزاتن باتو ان شاء الله بخوا قصور يشتن نكرو خوا حل نغري اما دائما دعاي خير تمو كي خواجزاتن باتو لزور زور ولا كم حبد انا صالي ربق لفضل خوا بزيابه ام رادیو روش و روش برو پیشتر چوه سپاس با خواه به همتی خواه اینجا همتی ایو براسی خصور تنه و خصوریش نکن چین بو هر شوینه الو روشانه کابینه اکمان دروش خواه ایگار جزاین با تو خواه حرمتی علیه بگیره بو او برزی زمناکو ماموسرش دعای خیری باب کن خواه جزای با تو زور به من دو بون لگل او سایقه بخواه سایقه که توشی فرقیر سیاره کشی توشی هین بو بو خواه ایگار بی پریزی و مالی آواکا که لگلی اچو بو بو زمناکو یعنی برواب بکن موانه زن اما هر با هوان تا بخوا بفضلی خوا انجا همتی جناب تن برجمان هی لزمناکو برجمان هی لپینجوین برجمان هی لسارا شاخی سارا برجمان هی لبازیان اما انا حبی حبوی صیانه بکری و سری دی بری و چاک کری و خدمت کری انجا خوش کبرای دوسوز یکو یو معنی لهر شوینه خلال یکمی یکسر اگه در معنی که بوی که رادیو که چاکی انشاءالله ایتر براسی خواه جزای ایو باتو خواه پاداش تاماتو کم ترخمی تانه کرو انشاءالله خواه بچاکتین پاداش پاداشی شانیتو امیدم هی بو خواه اما ببیه بطورشوی بو رونایی قبرکتن انشاءالله ببیه بمایی نوش کردنی آوی کوسر لسر حوزی کوسر با دستی پیغمبری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ رومان سپیه لدیوانی خواه پاشن لمحراب پیروزکی پیغمبر را بلین خواه گیان اما لبر خاتی تو یارمتی رادیو محراب من دادا انشاءاللہ خواه گورش دزننی بر روی او و انشاءاللہ دعوکاری و پیویستی که تن هم لدنیا و هم لدواروش انشاءاللہ با جبا جبا خواه سربرزی دنیا و انشاءاللہ دواروش تن که دایی که درود خوش که برنزد
5: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگه در بند کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده به کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: سلام و رحمت و برکتی خوا دوباره لسر خومن لسر مال من لسر منال من لسر ولاتا که با هدینی برا گورم که با هدین برا برا زکم کمال فرموده خواه و پیغمبرت بوده خنمو با تو با بیسرانی خوشویست انجا خودتن سرپشک بن که با هدین خواه جل جلالو فرموه لقرآنه من قتل الناس من قتل نفسا بغیر نفسی او فسادی فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هركسي نيوتو مسلمان شاء من قتل نفسا هركسي خلقي ببي هو ببي سبب ببي مقابل بکوچه و کوای گروهی مرویتی کشتمه. هر کسی یک زلامی که چند مردان رزگار که او کوای گروهی مرویتی ل مردان رزگار که کاک ابراهیمی برای گورم.
6: مامو
0: سعیان سلام علیکم. کره سلام و سرحد دوستم کاک ابراهیم جان.
6: باشی مامو سعیان.
0: خواه سربرزی دنیا و دو روزه که.
6: قربان مامو سعیان. واسه شما مامو سعیان.
0: حمدالله سپاس با تو خواه کاک ابراهیم جان.
6: مامو سعیان تو خوشحالم جون دادن کتابی.
0: یا ربی خواه حال دنگ برز بی سر برز بی دل لحم و لغم بدور بی
6: مامو سجان خواب و دل گوری خواب دو عشق من با کنان سزور دمت تنگ
0: خواب بخاطی نو جوانه کهنی بخاطی اسم اعظمی چون معنی سفر لکوتای او دل تنگی توش لکوتایی بی خواب دل فریح که خواب دل آودان که خواب دل رونا که خواب همو غمکان بو توش و بو امش بروینه تو بخاطی نو جوانه
6: انشاءالله
0: مامو سجان
6: ما مامو سعی کسیاری که ما بیش احمد
0: می خم سر هر دو چاو
6: چاو گوش بیا مامو سعی بلند الله و خلق نر انسان و عبودون جن بلند عبادتی چون عبادت اگه
0: باش داد پرسیار کن جوان باش هر اپرسیاره تابو
6: هر ولی مامو سعی بس خوا لذت عای خیر بی رش مکان
0: خوا با خاطی نون نه و جوانه که خو خیر برسیار مسال خود تو معلوم نال تایش هم
6: سلام
0: دست ماست. لخدمتی کاک ابراهیم. لخدمتی کاک ابراهیم. کاک ابراهیم. هر عالمی جنیش آها پیغمبرگیان فرمی خوای گوره لقرآن قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آها فرمی اوانیش وکو ایما کاک ابراهیم. آن مسلمان یعنی و کافر یعنی. هر وکو ایما خواد یعنی خواد نو یعنی جنو جن خوازی یعنی. اوانیش وکو ایما عبادت کن. باشه وانا زاني هاري حتى ملائكتك انا وني مثلا مونا ان الله ملائكته يصلون على النبي خواي جلال فرمو خواجان وفريشتكاني صلاوات دل لدياري باكي بيغمر اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كاكا نهروي برا قورا كاكا نهرو
6: نعم صاجر السلام عليكم
0: ونا السلام وصر حدو شام كاكا نهرو جان
6: والله ای امام صادق من لذا خاطری خواهرم خوشم
0: میز دبر خاطری خو حد دسو چاو ما چکم
6: نا قربانی امام صادق
0: خو یور سرباز کاکا کا نهرو
6: پای گورم من تو کو همو مسلمانان لا ای کسری دست بخوا سره سره
0: بخوا بخوا ان شاء الله خو عدات یتون کو تو هیچ مصلحتی نه بین من تو علی تنها قیامت نبی مجد شو بمی پیغمبر فرمی اساسم او انی ک لبر خو یکتیان خوش ان شاء الله لجه سبری ارشی خو عدات انجا پیغمبر فرمی اوانی که لبر خواهی چه خوش لذت ایمانی هم چشتوه پیغمبر فرمی ساسا اوانی که لبر خواه خوش یعنی یکتریان خوش خواهی جل جلال روشی قیامت علی نهر و جان تو لبر چی عبده که من لبر چی ملاو شیر والله خواهی لبر تو خواهی ده من امر و حقی او خوش ریستی دادمو انشاءالله با ازنی خواه با ازنی خواه با چاکترین پادر خواه پادر سر دادم
6: ان
0: شاء الله لغه مو مسلمانه قال لبر فاي جورا چک ما خوشه لبر خوا خوشمانه او قسم الله چه ده لبر خوا
6: رقم
0: علی بي ده ان شاء الله او
6: تيگشتن لا ايمان تيگشتن لا اسلامي ان شاء الله ان شاء الله
0: ما
6: دسمان نه گذا جناب تان چون چونی رقم یشته گف ایبی ما بود آب میانیا
0: ای بسر
6: هر دو او کدی و لاجیو کی
0: بسر هر دو چام او انشالله سر رقم کنده هند کین ما مثلا سر هنگ دیره حسابی که دینی بوی که برگه ام تلفونو بی خانه سر حسابی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انشالله خواه یور جزا باتو خواه برکت خاطر رزق برکت خاطر عمره خوتو معلوم نال ان شاء الله او صدقه به بقلغان بوتن به بشفا و خوشکانتن به رانه هم غمکانتن به روناشی دلکانتن مالکانتن ان شاء الله به مای روناشی قبرکمن ان شاء الله به مای نوشکردنی اوی کوثر لسر حوزی کوثر بدسی رسول اکرم ان شاء الله کاک نهرو ای خوابت پاریزه خوابت پاریزه کاک نهرو ان شاء الله اگادر دکین به حول قوتی خو نورا کانی چای من کاکا ابراهیم جان عبادت جنکانیش آنج قرآن خوين نجوع عبادت دكن ذكري خواكن تسبحات دكن حتى آمين لسر دعا كان ما نكن مثلا بلي أوانيش مسلمان يعني هيوكو خومان مسلماني صاغو باكو شاك يارمتي مسلمان أنا برجاري غزاواتا كانكن أي شون أوانيش رحمتي خوان أواني كمسلمان أوانيش كدجمني خوان دجمني بيغمرن نوكري أمجولك بوغن بيسا حاق درق درس بيرحمن أوانيش معصيته وقناحه وتاوان دكانو خلق أها كاكا إبراهيم أوانيا نيوجا كمان ليتيك دا أوانيا داز نيوجا كمان ليتيك دا مثلا خنزب نيوجا كمان ليتيك دا إيشيشي تيان داز نيوجا كمان ليتيك دا إيشيشي كدلمان كرميكا قمان لدلمان دروسكا بمعنى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون خواج شيطان ملعون بالرحمة كي كدو بس الفرشتياري أو كساريك إيمانياني ما مصا خليلي قلو ضل
7: السلام عليكم
0: كورا السلام إخوالا ما مصا خليلي برا قورمان
7: يا ربي خواج الله برا توابو
0: توابو توابو يا ربي خواج توش موفق أمام مصا خليلي تو بيعي بارز وبحرمتي خواج حرمتي خوتو مع الله بارز لقل زنان توحمودي تريتي بارز
7: أمام
0: جيان
7: بانگسا
0: یم بانگی مولودا باش
7: انسان
0: سنتکانی پیغمبر اوصل همون دینو ساتوا اوی هستی تمریش شاگی یا او پر وفای بو روازکی پیغمبر والله لحزان لقم و پاقلا و برنج و گوشت باشتره یک سنتی پیغمبر زینو تکا انشاءالله ابی بمایی مسوگر کردی شفاعتی پیغمبر انشاءالله او پری وفای او پری خوشویستی او پری محبت بو پیغمبر صلی الله علیه و آله بتایبتی اوانی که سنت کاری پیغمبر زینو کان لار فتنه کی اوا لظروف کی اوا هر کس سنت کی پیغمبر زینو کا خواب شاکتین پاداش ان شاء الله پاداش چنه با موسی خلیلی گل کا کا عدنان برا گورمان
8: موسی السلام علیکم
0: ور السلام اخوا لخوت له مو هورامان
8: اسلام رزی تایبتیم با جناب و کارمندان با بیشتر برزکان تن ماما سایین
0: گورو بسوپان چایی که که عدنان ما چکی
8: اونان چاوکان و خوش بگرش ماما سایین یا ربی خواهی که برای سربرد دنیا و قیامتن
0: مشتریه که دایی من انشالله که که عدنان
8: اکمان من لخزمت انا ماما سایین
0: برای نیو چاوانی تو تاجی سر منی تو برای که عزیز و خوشویست منی
8: فازه وقت انشالله ما
0: سعی کردیم خودتان از فاز دفترش می‌بینیم. برای ولایتی خودت خوب پیاده باشی، سعی باشی زمان شیرین و اینتر دل من خوش که خواه دل خوش کاو ریز و حرمت منی خواه ریز و حرمتی خودتو معلوم نالی پاریس.
8: اجمن الله ما این لگل تنها تنها هم سعیان. جاری پیشول برنامه راست خوکت پیروز بایم ل رادیو کرد نهی دوست لو برزنم الله بلام آنی تر نهی نزنم سلام ریز می‌واد چهای که به یکان ماتشکم.
0: یم از دست شایی تو
8: ماست.
0: خواهی گوره ایو من لینه سینه و ایو من لینه سینه. یم از بخواه با ایو جوایم با ایو پیایم با ایو مردین با ایو سد برزین. اگر ایو نمی‌ن بخواه مشیجی. بله من به تایبتی خواه مالم. علیم اما خجالتی لا خواه لا عبدانم به هیچی و نه تو آن مود صلات منی جزعن بلام دعای کامل و خواهی که سمیع و بصیره که علیم و خبیره با چاکتی پدر پدر استمر.
8: پس زاوات ما سعیان لگال زناد راستی اگر جنابیشتن نبی برنامه کیا و بیانو عزت کیش نگال او برای نحذیب کن ای براتیه مش زور بیگی گریکیور کن و باب شرعی کن نزنیم زور داد کیه کن هی لروی نه ما وصل پرسیاد کرد
0: ولی من
8: رادیو محرم لات تلفن کوی کرد یعنی خود زاوات ما تو ما وصل ایشکان تنبو زور مسلمانان عسان کدوم ما وصل یعنی خود زاوات ما تو ایشکان
0: یا خواه زاییوش و خواه یوش مالی نستی
8: سلام ما وصل یه زحمه پرسیاد عزت
0: فرمو
8: موضوع جاری واهی لموضوعی میراتی ها
0: دی
8: خانویت یا باخه که مثلا سی شوار خوشکو بران یکی یعنی حوثی باخه که آودان کاتو یا خانو که کاتو بس کاتی کدوهی دابش الموضوع ساگین ای عزیتو معنوونی ام کسی چی لید یعنی لو کاتا های انا لی کیو دیو دی آودانی که تو موضوع های اما دروس ایمنا اگر توضیحات لسر او بی
0: یا
8: ربی خواست زابات موضوع ساگین
0: سر چاو
8: میشه
0: من دست خوش عزت من نه شاو ماسه کم خوالی را دایکی درود دایکی درود
9: سلام علیکم
0: علیکی السلام و رحمت الله و برکاته کجا شدی؟
9: ما
0: مصاحیان
9: استگانم فاونه کردندم خاله
0: کبو ای لخدمت عفرم
9: ما مصاحیان فاتی خوای جورا کم که امرادی برزان امرادی برزم کانال برزانه هن که خالقی زور زور استفاده ای اکن براسی اوی که گرگی امرادی هن بید زور شخصاتی کی تایبتیه زور کساتی کی تایبتیه درو درونی کی تایبتیه لزین داری لایمان لبردوان بون براسی من لبن که که قرآن خوینم اما مصامل الحمدلله چوار پینج یان گرگی رادی محراب
0: خواهی گوره جزات هم باتا انشاءالله
9: الحمد لله صفاق بخواي قولا لقال اواسي رقم زور كتات وناونو سي كردو وحزي لي كردو دلي قرمو والان اتو كدات ايكي فالنريكي نقول مالاو بيوغري شتك نبوا براسي بردوام بخاطة سرخاتيك هاتو ناونو سيو ماويا هاتو روشتوتو بس اواني كقري بيوغري رادو مشابنو بيوغري كنالك عيتن براسي بالتايبتي اسلامي كان يعني الله أقصد صالتري اجتمنن بي هر بيهم أواه حتى يرنا بمريم
0: هو إيش أي خواهد زي توشو آنش باتو إن شاء الله
9: الحمد لله فاز بخواهي قبرا لقلا درو دروني كتابة زور بردوان بون لقرآن سندن زور حد كذن لكاري خير و لكاري تاكا إن شاء الله خواهي قبرا بكاتمائي يوشي قيامت من بخاتبين وجوانا كان خواهي قبرا بردوان من كان لشتاف من كان كدروزا من كان إن شاء الله بتوانين بو ارکال
0: سینکه انشالله که من سپیر روان انشالله خواهد جزا باشا انشالله
9: من فاید
0: خواهد جزا و خواهد نمونه تر زور که کچه شیری نکم
9: خواهد نمونه زور که حضم نکر بیا خواهد چی خواهد
0: حتی شنن ایوه جگه فخر و شانازی ایمن ایمن فخر و شانازی تن پیوکی سپاسی خواهد که این که افرتی به حرمت و به قیمتی و که جناب تمن هی که منالکان من کچکان من خوشککان من دایککان من با پروردکا فيري قرآني كفيري شريعتي كفيري أحكام الشريعة يا ربي خواه جزاتها ما تو يا ربي خواه جزاتها ما
9: يا كان بمسكمي إيشو كارو تونا درو أو أنا يعني جاري وعي الزور تأثيري كم تأثيري دين داريو يعني كم تأثيري
0: أنا بتأكيد بزياتر منال لاني بلم هو قري دايكي بي جاب راسیش دایک اگر میلی لبه حتی وو پیاوکش علیه هستانی مرده که ایتی با وقتی چی اینه دایکی دروتشتی که زور عجایبت باب جرمو زور سرنجی رایش یشم برای پلیکی عسکری هی خواهی گوره موفقی که انشالله ام پلی هی لگل دینا بینی نبو مشروب و امسانی خوارد و خریکی او کارانه بو که لعینه دورن خزانه کی به هوی پرورده کی جوانی او که جناب تان خوا روسپی کا پرورده تان کدو پیو تو تویتی فلانکس بو تو بنا کی تو بغری تو بلا خوا اگر بغری تو تو بم کی بی تو بلا خوا وعد بیر من خو مچم داش نی کو بوکم اجتی تی ولا باشا ولا بو خو سبحان الله خوای جل جل جزای باتو امی توبه کدو گراو تو امی سو دای افریتی کی بوک رو لم روزانه دا خواه کوری چی دا پی انشاءالله خواه لی نسی لانش که نیان خواه بیان داتی منال منالی که دا پی جا براسی اما زور مهمه یعنی ایو دایی که درود خواه جزاتان باتا حول بن او آفرتانه پرورده کن با پرورده که قرآنی هر قرآنی که بی روح نخوینه با پرورده بیم مثلا اسلام اما آفرت مانه بول رمزانه ها با مزگو بلچکی که ام لچکی پیلن لچکی نیوش بلد کی نیوش که آتا شورو که لگل درگاه میز گوت کال شودر لسکا کیف سرایه اما هیچ نیه اما ابی پرورده کریه ابی تیگین که ام لچکا و کو نیوش که واجبه و کو روش که واجبه او افرتانه که دین او لا ایو لو نوری حکمه او انا که پرورده انا که نیا قرآن یا پیر رجاتان لیه که موریای عقیدان فیر کن با دامزراو بن با لباسی شرعی او بین با چکم تو نیوش خوینی تو مسلمانی تو رول خوای تو توبه تو بوی با کتابی قرآن یک بوی با کتابی قرآن امد لیه قبول ناکا یا مثلا زور اگر هندی کنی نیوش ناکا ابی فیری که دوائی شاید من نیوشه تیکه با قرآن ایجا او اگر قرآن امام عمر فرمیه اگر قرآن تو قرآن خونی ایش بینه که خو مشغول کرده ده هیچ استفاده کی نیه قرآنی به روح به عمل نه به قرآنی به که روحی به انسان یعنی انسانی کی که دروس که پرورده که انشالله که انشالله لسر خطر لخزمت یعنی
10: السلام عليكم
0: ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك شالاو شالاو الرحمة وبركاته خواب بوبي
10: والله او خويا كان قال صوت الرحمه بزيه الدار كيف مش على طول الريس جاب ذكروا على ذكاري عبر نعمه ثاني راح نحرق خوشويش وعبر نعمه على الزلك
0: للجناب شكاك ان شاء الله
10: برامسایجان لوانی دو کوتی بیتم یان کاتی کاتی نهات بیتی رزبایی لذایک ونی هم رجعت از عقی آستابیا آستابان عزیزی رضی محرابه هم لخومو هم ل
0: والله تو یکی کیل دل صوزا کانی رادیو محراب دائما خواه جذابات و لخمی رادیو کاوی خواه لخم بدورو کار
10: مقتدیه که ما وصل برایتی مقتدیه برای
0: تاجی سرمانی خمخوری رادیو که معنی لهر شونه نقصانی یک بیکسر اگادار معنی که خواه اگاداره بی
10: همیشه ما وصل برایتی سفر مرگردو انسر خوماغه سفر مرگردو که لبروی که داخل
0: الحمد لله سواز بخواه و آواتکه هاته دی نکی زمناکوش من چا کرده و انشاءالله شارزور و قرداخ و گرمیان و تاوگوزی و امانه انشاءالله لی بهرمنده بند حفسخانی خوشکم لچمچمال و صلاوی خواه لهمو چمچمال صلاوی خواه لطو
9: لبیران و
0: لبیسران و لو راجر پیروزه یا ربی خواه یا رحل متر پاری حفسخانی خوشکم خواه لگل بخاطر سر او ری که حبسی خزانی پیغمبر حبسی کچی امام عمر با حرمت اوجه خواه حبسخانی خوش که منیش اوال لگل حبسخانی خزانی پیغمبر دای که ایمان داران حشر که ایشالا دای حبسخانی
9: آمین اجمعین پیروزبایی رادیو پتان لیکم
0: خواهی گوره
9: با هاوکارانم با اوی که پیوندیکان وردیو
0: کره یا ربی خواه ایو من لیه نسینه با خواه هیچ عزید نیه انجا براسی شو روشی در خدمتی ایو آبین جزای ایو من پیه ناریه تا حبس خانی خوش کن
9: خواه جزای
0: تان داد خواه پرداشت تان داد خواه ایو من لیه نسینه جزای ایو باد پیروز بای
9: ام مانه
0: پیروزی
9: شکم لبسلمانان و لعیو و لهمو مانه خمار
0: ایشا خواه بی که بایی خیر با من حبس خان
9: آمین اجمعین میردکم نبینه
0: ای
9: کس نیه دستی بگیره بی بابو مزگوت اینجا زور خفت اخوا علیه کس نیه دستی بگیره بی بابو مزگوت فرزکانم نمزگوت بکن
0: باشا
9: ایتر هر ایگیری بخوا ایتر دائمه گوی لغاقی سنت و لمحرابه بس ایگیری علیه نازانم خواهی گورت غزبم لیه ناگری اتبم
0: لیه ناگری نه انشالله غزبی لیه ناگری و خواهی گوره که نبينا يكرو إن شاء الله تابوشي ليك قرآن فرمي ليس على الأعمى حرج وليس على المريض حرج وليس على الأعرج حرج أواري نبينا أواري كم أندام إن شاء الله أخوة تابوشي عن ليك
9: دعا خير بخوش بقى شير نخوش شير فنزل فايدة مدابت وانا
0: خزمت خواه بخاتي أو ناو ناو ناو جعلي خوي شون معي سفر لكوتايا كوتايا نخوش يكاني حبس خاري خوشكم أو خسانة بك لخس خاري شير فنزل خواه شفاتان ببديري خواه
9: خواهی گوره تمندریش تان کن خواهی یو تو یو بو ام بیده بو ام وقو چرای لمالکان مانا ما موسا خواهی تان رازی بی
0: خواهی گوره حرمتی حبس خالی خوشکیشم پارزی
9: وحافظ براکم
0: لآمانتی خواه سلاوی خواه لخوتو لهمو چمچوان لهاو سر برزه کن شر دو دسی مان چکم که که شالاوی براک گوره من سلاوی خواه لمالو من آلی شالا
10: زور
0: دی خواه جزایی که که شالایی برای گوره من بدا خواه پردشتی بد خواه پردشتی بد خواهی گوره بچکتی پردشتی بد فرمو دل نیا خواه
9: صحیح فرمو مانفیه الله صلی محمد علی و استفی و سلیم
0: مانفیه شالایی خواه لیم شالایی خواه لطول معلوم نالتان
9: سلام علیکم طلایی و برکاتو تشکی به لبنای خون مخانواده اکم همون من یاد بایی ام راج جوانم لگم شغا سر کتوری
0: انشاءالله
9: بعد این احرام شغا سر کتوری بردامی شغا تیم رسی خواهی گورا جه همون به هستی به اوی که به هر چه نگه یعنی به هر شویف اخصه اگه خیر به هر شویف بهشت گفتی که به خانی به جایی که اگر خواهی گورا بعد هستی بگه جه باش می انشاءالله
0: بانی یکم روشی معنی مولوده بانی یکم روشی معنی مولوده ام سیر شمه نه سیر شمه که که دوانزه معنی را بیاد کنه
11: ای ما
0: خیلی خوب است. خیلی خوب است. ای بچی که آنی لمای مولد هستی که آنی لمای مولد ها و
11: بعد سنت کانی
0: پیغمبر زینو کن و صلی الله علیه و سلم. سیر رحم بگین. توبه استغفار کن. تسبیحات کن. طاو لدیاری پاشی پیغمبر بدن صلی الله علیه و سلم.
11: خیر
0: و بخشین امانه. ای بخشینه. ای کرد سدانی نخورش. ای گندنی سیر رحم. هر چی بود عدکی قصور مکن خواهی گر بچه این پدر پدر.
11: ویدرو
0: که ویدرو که دبر خواه خوشی اوش اوش هر بویدی انشالله اوش خیلی که گوری هر ولار کسی که دبر خوش به انشالله خواهی گورش در روزی قیامتا آره ما فکرم
11: دیم ما فکرم زبا محتلم خوش حال مود لای خیلی بود من که خواه پاید
0: خواهی گوری خیلی بیره تره همو من خواهی گوری لی عقیمت پر بخیر که و خطی نه آجوانه کنی خواهی گوری جزای باید ها روز بی بداده جا خوش که برابر از کنم جا اینی پیروزی اسلام برواتن ببه روات همه بشایتی دوشبنه کنیش بشایتی دوشبنه کنیش اگر اوان بیالن گرگو مروی که آخواتو بس نه الان که که تو سیدی که اصلا تو ها امریکا 2000 کیلومتر یرو دوری حق چه بسر ایرانو حق چه بسر عراقو حق چه بسر توچه ها حق چه بسر سعودیو حق چه بسر اردنو اخر حق چه تو چی دوی بو امولاتانه نیلی بخواین استراحت کن ما مساشی محمد خواد درجه عالی که بخاطی ناو جوانکای خوی اصلا روحانیتی پاچی لخزبه پیغمبر عبیس آسان لسالی هشتاکان لشانیری فرموی امانه ناین جندی خوان به فتارت بند بلا مولاتی خلقی ارانکن مالی خلقی ارانکن کاکی چی می کر به ما پیغمبر کدی چی انفعالی کر پیغمبر کدی نبرام خو با قربان خوشکان رونو اشکران چی با مشیر افلاق جولکه نبو حزبی بعث مؤسسی حزب که مشیر افلاق نموجوده که نبو فیتنه سر از اوانن اجاوچی اوانن گرشون اوانن تیگدر اوانن فیتنه اوانن ظلم اوانن نحقی اوانن غدر اوانن که تو چه حقی کلامنه چه حقی کلامنه واره پیمله با چه حقی پاری امولاتو اولا بلوک اکی اخر بو چی دولار بو گنی تو من مثلا این روز یه بود لعراق $100 یعنی با 32,000 دینار بود این سفر مها چی دی هاتو باو کی میران
12: سلام علیکم ما مستجن
0: سلام سر چاو باو کی که میران
12: قربان ما مستجن زو برو
0: دیم وای گوره لیا رازی باو کی میران جان
12: ما مستجن
0: جیان برا گوره کم
12: صورت اخلاص بود صورت کانی نویش یعنی پیزه بکرینیان
0: باوکی میران جان صورت اخلاص وکو سهی که قرآن وایا همو نویجه لرکاتی یکم و دوم در توانی بیخونی همو نویجه بیانی نیو رو عصر مغرب عشاء جمعه همو یان در نویجه جرزنکن در توانی لرکاتی یکم و دوم صورت اخلاص بخونی خوا اجری سهی که قرآن بودن سه براشیری
12: قربان
0: وامت دور ما متوقع از ذات ما تبخور یا ربی خواب او چیرانیش موفق او خوای گور او قرانم که به بهاری دل بروناکی چاو بروناکی جو به فسحی زمان به شفای بدن بی که به برنامه ولاتمن که که باو چی میرن خوای گور جزات با تو ان شاء الله خوا پاداشت با تو جا نور کنی چایم امانه با اعتراف خوان با اعتراف خوان او تاج یعنی سر تاب کدو خواه چون اگریتی براون خواه چون ماری ویران کرون چون خواه غزبی لیه گرتون این های بینه سیریا که او اسپانیا چاولی چینی که بریتانیا پاری خلک خوی ظلم لخلک که غدر لخل فرانسا چون خواه اگریتی برداون بگر ما این سوتین و اینا بعضا چون کورکا که جیانی لسه از تال کدو اصلاحاتی هن نیشتو بون ما باعیسی فیتنه هم همو خلقه قتل عامه کنه کجن اما همو خلقه برسیه کن تینوه کن این تان بینی لم روزانه او خلقه آوا رشو روت هموی رای کن بشورتیه کن لطاو ظلم لطاو غدر دی اگر ظلم نبیخ من کابرا مالی خوی بو جیله ولاتی خوی بو جیله بو راکا ای بیو بشه وی ولاتا که وان بیو با کاره کری آنو بیو با پاکروی مالکانی خلقی ما حیف تی نگه تی تی نگه علی چی علی چی علی لیوی مافی مروف کمی مافی مروف اما ظلم نیم من حتا یواره ایش کم و کاسوی کم تو سری من پارکم لیسی بی به یکی که لوره در مالو دریشی تو بخیو کی کک بینر ماشاءالله کک بینر
13: ما مطاییم سلام علیکم
0: برا سلامی خواله کک بینر
13: خواه سلامت بن بمباسم سیحت هم باشه شکر
0: برا خواه موفق کک بینر
13: قربان دست ماشه که ما مطاییم خلای ما مطاییم از این نویوتم با رای تو ورگیدم بزنم جنات انا لین چیز بابنین لروی ایمانی و آیا چهار سری مطایی اتاجه که تیزو چینه چیه و لیسکام هموش تیزه و همو بابا تیرباس کرا و آیا
0: چهار سری چی پی؟
13: چهار سری هم خیران و هم برمونه بیشو بکاری و نبونی هم بابا تانه
0: باش
13: چهار سر چیه ده؟ چهار سری چی عملی و کرداری
0: بله باش
13: برای تو
0: بسر چاو بسر چاو جواب ده
13: یعنی بابا سمحف و بایم پرسیار جاکم گنجم یه ساکه من گنج یکم تمرم بیستین بیستو شد ساله یعنی تصور اگم اونو پرسیاری بز من نوی
0: نه نه ای همو معنه بخواهی گلج و پیر و جن و پیا و کر و کچو همو معنه ای همو معنه خواهی گره جذابات و که که بیدن جواب ده جواب ده اون بسر هر دو چاو بسر سر که که بیدن ام بو آو چی کاروانیه بو کاروان چی غازنیه بو غاز چی معاشنیه یعنی براسی اما ظلمی کی زور بی حد و بی سنوره یعنی نزنم هیچ حلی کیش نیه بو چی علم حلیه چکو ما زنید مگر او خواهی با گوره ای خواهی با در صلاحاتی خواهی اما صعب بگوره اینه بو چی تو سیری کرد خلق معنی کرد خلق مظاهره کرد خلق کجرا خلق برین عربو خلق سلسون کرا چی لوضع که گوره خرابتر بود چاکتر نبود وانی لبرو برای شیرینم لسر امشتانه دائما انسان اگه خواه یارمتی من با خواه یارمتی من با او شیطان نفرت ذکراوا او نفس بدکاره واز من لبینه صبر من بی انشاءالله خواه پاداش من داد پیغمبر فرمید دنیا بندی خانه با مسلمان بهشت با کافر کن یما واب زار اسلام بندی خانه کای باشا کاکا بینرجان لصالی هشتا کان من جمله ل برنامه یک بولا المانیا ایول المانیا 3 میلیون ساک بجوانی پرورده کرا ول روی تندرستی ول روی بیطریه ول روی خواردنه ول روی جګو مکانه خدمتی کی جوانی امسا قاعده کرا باشا ایوت بیا رب العالمین ام ظالم مستمکارانه که امه مظلمه لسر ارزاکن دی خواهی اما بس حسابی او سگاده ما بو که اوال بو خواهر او بخوش یجی من قصه چی خوش بو که بینر کم برادر خوش دول روی جناب تاو توی سگ ببینم ملوشیان نبینم منیشتم او تیان وای و تو تو بخی چی که بس دروه که چون دروه که او اگر بقر سگه که ریز لمن بگیره ولا من ممنونیم چون تم کاکه کبرا سگه که خاطر سر شانی خاطر سر ملی خاطر سر سنگی خاطر پیشی مونی کاکه ای بات سر بیسی طعامه که ای بال حمامه شو بحال نخوش بی باب و بیتره یکی رواری رقم که ولا من ممنونی با قربانی چاو کاکه بینه دیگر امانه لسر ارز جانی لعالم تال کدوه خود تو از ایل اروپا جانی خود بخوال ایم زو نرحتر زو نخوشتر جین کاک والله یجیانی نیه بیعین بر رواب که برمان هی لامریکا علی والله ماموسا بر روزی یک شمر شمر نبی جاری آخر زن کم نمی آوی چه با ایش بینیم ما من چه با ایش آیت رو ای روزی من علی کم لذی نشته که خواهد تو کوتی حواری کی نبود تو چی رول هاتی الحمدلله با کم بینی باشه این وانه زایل زمانی محمی مادیه یگی لبرو با قربانی چاو جوانه کنه کاک بینر جان از این چی عجیان العالم تالک دوا ایسا او خوش کو برایی خو من کل درون تیگی بزن چه حالی کنه چه جیانی کنه علی زلام لی بمری شمو یک شمو نبی بی خیطه طب العدی که هتاکو مجال بی بینی جی تو ایشی خوته لیشه که نتوانی بروی یگی برا شیری نکم لبرو مثل امن یا مثلا تو سری که کاک بینن تو حتی یاره ایش که دمایو کریکاری و قربا سریب که یاره بین سری من پارک دیه سرن بیدن با کبرای که لوره لما الله داریش تو اما پیاوتیه اما خیره نه والله لبرا کاک بینن سر از هموی اوار جیان تال بوا جیان نخوش بوا یعنی خلق هم برسیتی هم تینویتی هم نار راحتا هم دلی تنگا هم بیتاقتا هم خفت باره هم مشکلیه دبرو كاك بين الجام برا برزك ان شاء الله صبر ما بيه صبر ما بيه وميدكم وميدكم امنا راحت يعني ان شاء الله كوتايه كوتاي قسم بم اعتدينم خوافر فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ان شاء الله دعيها منا راحت يا خورشيدي بحاولوا قوتي خو بكو خال لما حدثوا ناخوش يعني رزقان ماكا وامنا راحت يعني صبري لسر بقرين بو ان شاء الله بشينا قايمي صابرين كخوافر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خوافا داشتي آرام قرأكان نداتو ببي أندازة باشكم كاكبينر قنجا جوانا كاني أمولاتي إيمان كأوان نارحتن كوابي إيشن كوابي كارن إن شاء الله خواي پرورقان لبهشتا بتان كابا قنجي بهش بتان كابا جواني بهش أم دنيا كوتاية بينر جان بلام قيامت بخوا نابرتو خوای پرورگار انشاءالله بلوتی خوی ام ناراحتی هری دنیا ام برسیتی ام نبونی ام دعماوی ام بیشو کاری خواه با ممکا بزخیره با قیامت و که دنیا من نبو خواه قیامت من باتی خواهی گوره خواه من نبیت با بیاش کرد من و که خواهم امن سفاسی خواه کم حتی یعنی شو روش 24 سر سرم لو سوزاوی با خواهش دار کمه بلام امیدکم ام ناراحتی هنه ام نبونی هنه ام برسیتی ام دعماوی ام ماليوراني أم مالسوطاني أم دربدري أم روكردنا أم أولاد بجيهشنا حموي ببتشو شبو قيامتنا إسا همو يمكسو كارمانو تان لو دربدري أولادان باو كمري ناتواني بيتو داي كمري ناتواني بيتو خوشكا كمري ناتواني براكشنا كمري ناتواني جن ليو ميد ليريو ميد ليريو جن ليو منال ليريو منال ليو اترب اوا ماليوراني ندامتي جيان طالبوا لسر أرزا نكال لكردوسان لسر أرزا جيان طالبوا كذب بشي خوار رازينية أولا ببين كاكا بين الجاونية لبريطانيا مظاهرية لألمانيا مظاهرية لفرنسا ها يلك زردكان أي لأمريكا مظاهرية لهمشيني هر مظاهرية هر فرتني هر آجاوي جيان طالبوا خوار جياني قيامت ما مصغركا دعا كي دخين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وايبا رجال لقناحي منو إيوش خوش بي لقناحي ديكو واقمان خوش بي بيروز باي راديو محراب لهمو بشراني خوش ريستكم خواهی گوره جزا و پاداشتی بی سرانی خوشریست بی نرانی خوشریست با تو خواهی گوره جزا حاجی پشتیوان با تو لدنیا لقیامت پشتیوانی بیو لبهاش قصری که بیوینی با دروش که خواهی جزای کاکر ربوار و حاجی ربوار و حاج عمر و او خوشکو برایانش با تو که هاوکار و دزبار من با کاکر رزگار که جیازکان من با چاکا خواهی گوره هدایتی با عقیبت بخیری که یا رب العالمین چاپوشی اوانی چاپوشی معنی کنه اونی بدنگ معنی اونی یرمتی معنی اونی جو معنی گرن اوانی لخللکان اگادر معنی کنه کاک عثمان خواجه زای بعد ابو خاتینه او جوانکان خو او برانی لبرجکان یرمتی معنی خو یرمتی ام با لساقی اتوبیلکان لساقی تاکسی کان دکاندارکان خو درگاه رحمت تنبوب کاتو اونی جو معنی گره خو جو تعلیه بگیره اوانی بدنگ معنی خو بدنگ تانو بین او یرمتی معنی خو یرمتی با او رز مالی اگر خواه رز داری که او حرمت مالی اگر خواه حرمتی پارزی یا ربی خواه منالی نمنالی بیتی او این خوشی شفایی بی او جیرایوی بوی رزگار که او مشکلی بوی حل که او قرضی بوی دفع که خواه شفایی دای که حاجی عمد بی بخاتی ناو جوارا کن اسم عظم او خوش براین که لشبه بارن يا ربي خواه درقاي خيراوان نابينان خواه رحمي عم بيبكي او كم اندامن خواه رحمي عم بيبكي رحم ببي سراني خوشيز كي رحم بكركوكي برزولي چاي كردان بدوهوك بهوليري پايتخي كردان بشاري سليماني يا رب العالمين ام وضع معاشو پارو نوتو گازو بنزینه ما بو چاکه یاره بر عالمی لفیتی جولکا لفیتی خوانه ناسا لفیتی زالمان لفیتی سحیره کان لفیتی چاو پیسکان لفیتی دایون پیسکان خو منو معلوم لکا من پاریزی و ایو منالی نمنالی بره و اینو خوش شفای به و ایو مشکلی بوی حل که و ایو قضیه بوی دفکا و اینا راحتی گیره سری را لابره و رحم با خزمت کارانی محرابی پیغمبر که با ریس پیکان مام که با دایکو باوک مام که با خوشکو براکان مام که با خوشکزاو با برازا با خالو با خالوزا با پور پروزا با غریبکان من خوار حلمی عم بیم که در ولاتن یاری رام با ساکی تکسی کن با دکانر کن با کریکار کن با وسا کن با جوتیار کن با شوار کن با گاور کن با دکتور کن با مدیس کن با محامی کن با دستگاه خدمت گذاری کن لعاو لکاربا لشاروانی لرگابان لنفوز لجنسی لبیطاری آنه رگا کن با خوش کن خوار دریا قیامتی هم با خوش کن یار بی خواه سربرزی دریا قیامت کن یار بی خواه لبلا مصیبتی از آسمان با دور من که یار بی خواه جیرا کن من برزگار که اوی مشکلی هنی بوین حل که وی قضی هنی بوید دفع که وی نراحتی گیل سری دابری اوی خزانی خواه کاری بو آسان که وی پروسه خزان پیگ بینه یار برای اوی منالی نی خواه منالی بیتی اوی منالی ها پیگ اصلاحی مالو منال مام که رحم بسر برد شعرانی رادیوی محرابی پیغم رو که ببرایی کنترول رو که ببرایی پشکامی رو که یا رب العالمی بانی که لپیجکانه و ام برنامه بلاو کرا خوا جزایی بخیر تان باتو خوا پاداش تان باتو خوای گوره مانی مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به مانی خیر بو عالمی اسلامی مسلمانان یک ریز که یک دل که یک دن که یک زمان که یک قلم که خوا جوله که کن لناو بری بخاطی اسم عظم غضبی خود تان آراسته که خوا به غضبی خود لناویان بری خوا غضبی خود تان آراسته که به غضبی خود لناویان بری و عاقبتی اما بخیر که بخاطی ناو جوانکای خوام ام کردوسانی ملبندی پیغمبر و عاقبتی اما بخیر که بخاطی ناو جوانکای خوام ام کردوسانی ملبندی پیغمبران صلی الله علیه و آله ملبندی مفسران قرآن ملبندی محدثانی

خوك يعني خوايا معلوم لان الله مو بلا مصيبه جنب دور كي يا رب العالمين خوا درجاي رحمتي خوت بان بوكو درجاي غضبي خوت بان لسد داخا سر برزي دنيا كي اول كان بر خير خوس اسلوتي اجالي مال درد وافات بلا مصيبه بي ام بارن او خوش كبر علي كا پیوستی ام رادیو جبه جو خوال دیدی او لقیام پیوستی تن جبه جو که آنی بدنگ منوی خواه بدنگ من بدنگ یعنی بچه او یرمتی منه یرمتی بی او چاپوشی منی که خواه چاپوشی ریب که یا ربی خواه بخاطی اسم عظم بخاطی نه او جوانه کنی خواه لبلا و مصیبتی ارزو اصلا خواه منو مالو منالو الله تقبان پای محتاجی نامرد منه که خواه محتاجی نامرد منه که خواه محتاجی نامرد منه که خواه به هر جگه من ویل جهنم بدور بین يا ربي خوايا بخاتي قول أم نعمتي أم نعسي شمان في الرواب بيني يا ربي خوانيش بارزري أم نعسي خوايا بيان باري دجمين على أسكور كي يا ربي خوايا هركز شاكا خوايا موفقي كي هركز خابا خوايا شاكي وشي شاك نابي خوايا رواي انتم بالعدل كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

ایوارمان بسرده هاتو ملک ایواری بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواریو خیر و چاکی دوای ام ایواریت لیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدگرم لتنبری و لشقرسی و خرابی تمن پیری پروردگار پنات پیدگرم لسزایگ لآگری دو زخو سزایگ لگور دا توشم ببیت

وایا بناوی تو و ایوارمان بسرده هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرده هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چار نوس بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتا و

خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرز رو بگنیه بحق جگل تو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرز رو بگنیه بحق جگل تو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدی هنری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس راویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

چک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه یا

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لیدکم همو کارو بارم چاگ کو با چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دسریت هوا اگر چی وکو کفی دریا جوابید.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

پناه دگرم بوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتیگ ایواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائی.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
3: و دردکوی بویان او خراپانی که کردویانا و دوریان دادا طولی اوی گالتایان پیدا کرد.
2: وقيل

پیان دوتری امرو لبیرتان دکین هر چونه ایو امرو جتان لبیر چوبو و جگاو آرامگی ایو دوزخه و هیچ یارمتی درکتان نی.

0: عمل بر اوی بیگمان ای و بلگکانی خواتان بگالت دانابو و جیانی دنیا فریویدان جا امرو لو دوزخدا در ناهن رین و ریگ نادرین داوی لبردنیش بکن
1: فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين
0: جا همو سپاس استایش بو خوای پروردگاری آسمان کانو زویو پروردگاری جهانیان
1: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: ود صلاة قوري تنهاب أوى لهمو آسمان
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بناوی خدای بخشنده مهربان
2: حمیم
3: چند پیت یک لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتیبی چی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با او مبستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنوتویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بیتانا
2: تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم
3: ام قرآنن للاین خدای بالا دستو دانا و دابزیوا
2: ما

اما آسمان کانو زویو ام هموشتان نیوانیان من دروز نکردوا تنها لسر بنتین حق و راستی نبید بو کاتی چی دیاری کراویش کچی بباوران پشت هل دکن لو آگاداری و بیدار کردنویا

0: جایتر چه لو کس جمره ترک دعاآن زاو پارانه ور رو با کس اجیاش تیک دکاد جگل خدا که اگر هتار روزی خیامتی جلی بپاره تو بی سوده نبها نای ودات شد نب پارس نکش دزانید لکاتک دا اوان ال دعاآو پارانه وی اوان بی آگاو غافل نو هستی پیناکن
1: و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
0: كاتي چيش كه خلچي كود كرنه و بوله پرسينوا بتو پرسترا و كان دبن دجمن بو او كسانا كلا دنيا دا ديان پرستن بهيد شي و يك برويان پيناكن بلكو بدرويان دخنوا

یا خود دلین محمد خوی ام قرآنی هل بستوه پیان بله اگر خوم هلم بست بیت او دل نیابن خدا تولم نیده سینه تو سزام داد او کات ایوه به هیچ شیوه یک ناتوانن لخشموقینی خدا رزگارم بکن جا هر خدا دزانه درباری ام قرآن ایوه چه درو بختانیک هل دبسنو تیدار روده چن لبر اوه خدام بسک کشایت بیت لنیوان منو ایوه دا براست یو ذاتا لبردو بسوزو مهربانا بو اوانی پشیمان دبنو اللبیرو بوچون چوتکانیانو ریگی ایمان دگرنبر.

0: ای پیغمبر پیان بله که من یکم پیغمبرو تازه پیدا بونیم ناش زانم چیم بسر دید تیش بسر ایوه دید چون که غیب زان نیمو لنهینی و شاراوکان آگادار نیم من تنها شوینی او وحی و نگاه دکوم که پیم دگاتو من تنها بیدار کروی چی آش کرام
1: قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به

0: هروها پیان بله هوالم بدنه باشا ای او چون او حالتان چون دبید اگر ام قرآن للاین خدا و بیتو ایو آوا بروای پینکن اوکات لگل ودا کشایتیگ لنوی اسرائیل شایتی داوا کات توراتو چ قرآن لیک سر چاو و هاتون او باوری هینا بمحمدو قرآن کچی ایو خوتان بزلو گور زانی و باورتان نهینا بگمان خدا هدایتو رین موی دستی استمکاران ناکات.
1: Well,

اواني که بی باورن در باره اواني ایمان و باوریان هنا و دلین اگر باور هنان با قرآن و با محمد چاک بوایا اوانا پیش ایمان ندکوتن جا چون که خویان هدایت و رین موی قرآن ورناگرن دلین اما هل بسترا و افسانه چی کونه.

0: سنين
1: خو پیش ام قرآن تورات موسى روان کرا و تا پیش و رحمت بد لکاتی خویدا ام قرآنش پیامک سلمنری پیام و کتابکانی پیش خویتیو ریک لگلیان داو بزمانی چی عربی پاراوی روان هاتوا بو اوی اوانی استمیان کردوا بیداریان بکاتوا مجد بخشیش بچاک کاران.

براستي اوانيك دلين پروردگار من الله يو پاشان پابندی او ایمان دبنو راستو روان پی روید کنو لسری بردوامن اوانه هیت جار ترسو بیمیچان لسر نیو دلتنگ نابند.

اما فرمان من با آدمی زاد داوه که چاک کارو چاک رفتار بید لگل دای کوباو چی دا دای چی با آزار و حالی گرتوو بدم ایشو آزار و بویتی سک پروونو لشیر برینوی سی دانم منجی خایان دوا حتا کاتگ انسان دگات حالتی تندو تولیو توانایو تمنی چل سالی او سایتر حقوایا ام دعای بکاتا یچگ لویردکانی سرزاریو بلید پروردگارا کومچین بکو یارمتین بدا تا شکرانه بجیرو سپاس گزاری او ناز و نعمتان ابم کبا منو دایکو باوک مدبخشیوا هروها یارمتین بدا لو جور کارو کرده و چاکانه انجام بدم که تو پی رازید داوکاریشم چاک بروینید لناو نوکانم دا لبرقازانجی خوم چاکی هرکس بشی دایکو باوچی تیاده براسی من گراو متو بولای تو تا لگناه کانم خوش ببیتو من لمسلمانانی جوی رایلو فرمان بردارم.

0: اوانا او کسانن که بجوری چاکترینی کرده و کانیان پاداشیان دادین و تاو پوشیش لحالو گناه کانیان دکین لر ریزی بهشت یکان دا امش بده سینانی او بلین راست و درست هیا که کاتی خوی پیان درابو
1: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد

بلام اوی که بزار لدائکو باو چی باورداری و پیان دلید آخو اوف لدست ایوه آیا ایوه هرشم لدکن؟ ایوه چون برواتان باوهی من دوی مردن لگور در بهن ریمو زندوب بموا لکاتیک دا او همو خلکش سالهای و سدهای دمرنو پیش من مردون کوان؟ لچوین؟ بوی چی چان نگر رایوه؟ دائکو باو کش زور بپروشوه دعاو نزادکنو لخدا دا پار رینوه کرهاوار بو تو داد لدستو ایمانو باور بهینا بگمان بلینی خدا حق و راستا کتی میشچی پوچو پردهینا و بسر چاو دلیدا به هیچ بیر کردن و یک دلید امقصه چی کونو داستانی پیشوکانا.

او جور کسان اوانن که بریاری خدایان لسر خویان کرد و بمالو تسپاو لسریان او ری لگل چندها گرو دستو ملتانی تیری رابر دوی بباوری پیش خویان لهر دو بری جنو آدمی زاد براستی اوانا هر همویان خسارت مند و ضرر مند بون.

ای پیغمبر، یادی براکی قومی عاد هود پیغمبر بکا، کاتی قومکی بیدار کردنوا لدولو بیابانکان دا مبست ناوچه حضرموتا، بیگمان بیدار خروی زور لپیش او دوی اویش تی پریان کرد، هر همویان اویان بخلچی راگان دو که جگل خدا کسی تر نپرستن، براستی من دا ترسم سزایشی زور گورو بیسنورتان لروجیشی سامناک دابو پیش بید.

خدا ناسانی قوم کی پیان ود آیا تو با او هاتوید که ایمال لبندایتی خدا کان من لبدید که وات اگر لرازگیانی او هرشانی کلمان دکید پیشی بین با من؟

هود وتی رودانی او سزایانو زانی نیکات کهی براسی تنها هر لای خدا خویتی من اوم لسره که اوی من بوی روان کراوم پیتان راب گینم بلان بداخوا ایوا با قوم و حوزی چی نزان و نفام دبینم

یادی وش بکه کاتیج ایما دسته یک جنمان لادای لای تو تا جوی لقرآن بگرن. او سا آماده بونو به یکتریان ود جوی بگرن و به دنگ بن. کاتی قرآن خوین نکت توابو جنکان گران و بوناو هوزو قوم کیانو دستیان کرد با آگادار کردن و بان کردنیان بو پیر روی کردنی ام آینن ویا.

ای خزمینه بچن بدن بانگوازی خدا وو ایمانو باوری پی بهینن او کاتل لگناه کانتان خوش دبیتو لس زای به ایش و آزار دتان پاریزیت.

جا اوی پیشوازی لبنگ خوازی خدا ناکات او و نبید لده صلاتی خدا لم سر زویه ده درباز ببیتو خدا دستوسان بکات کسی جناتواند جگل خدا رزگاری بکاتو پشتیوانی لی بکات اوانا لگم رایو سر لشه و ویچی زور آشکرادان.

0: آیا او سرنجان نداوه براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروست کرد و لدروست کردنیشان دا هیچ ماندو نبوا؟ توانینی مردوکان زندو بکاتوا؟ بله، بگمان او ذاتا بسر هم مشتک داد صلاتی هیا.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: روشيك ديت كافرو خدانا ناسان دو زخيان نشان ددريتو پيان دو تريد استادلين چي اما ايتر حقو حقيقتو راستقين النية همو بيك دنگ دلين بله سوين بپروردگار من راست و حقا بلام او سوين خوارنو دان پیدانانا تازه بسودا بايا خدا دا فرمويت مادام وايا سزاو اشکن جيناو آگر بتيجن لسر انجامي ببروايو كافر بونتان دا
1: تصبید

اوانشی باوریان هنا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داوو باوریان بو قرآن هب و کبو محمد دا بزن روا هر اویش راستو للاین پروردگاریانو اوان خدا چاو پوشی کردوا لهم مو گناه کانیان چاکشی رواندوا لدلو درونیان داو بو چونیان ریکو پیک کردوا.

اوش بهوی اووی چونکه براستی اوانی که به باور بون شوینی ناراستی کوت بون بگمان اوانشی باوریان هنو و مسلمان بون شوینی حق و راستی کوتون کللاین پروردگار و هاتوا ابو شوی خدا نمونه او دو کومل رون دکاتوا بو خلچی تا فریای خویان بکون.

0: آیا اول نگر راون بسر زویدا و سرنج بدن تابزانن سرنجامی او خلکن نال باری پیش امان چون بوه خدای بده صلات مالو حال یعنی بسر دار رو خاندن جابو همو بباوران سزای آواش تیه چی چاوروان کراوا درنگ یازو دو چاریان دبید
1: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
0: اوابهوی اواوية چونك براستي خدا پشجيرو پشتیواني اوانيا كإيمانو باوريان هنوا بگمان بباورانيش هيت پشتیواني چيان نيا

آیا او کسی که لاین پروردگاری و بلگو نشانی رونی پیگیشت وو باوری دامزراوی پیتی و لسری دروات وکو او کسوایا که کارو کردوی ناشرین و نادرستی لبرچاو رازن رابطوا او جور کسانا شوین و ویستو آرزوی ناپختی خویان کوتون.

وینه و بهشتی که بلین دراو بدرید بخدا ناسو پارس کاران امه یا چندها روباری لآوی سازگارو تامو نگو راوی تیدایا هروها چندها روباری شیر که تامی تیگ نچوا هروها چندها روبار لشرابی تام خوش و بون خوش که لخوار نوی بیزار نابنو لبرچاویان ناکوید بو اوانی دی خونوا چندها روبار لهنجوینی پالفتو بیگرد هروها بویان هیا لو بهشت دا لهمو جور برو بومو میوی چی جوانو بتامو بون خوش هاو کاد لگل لی خوش بونو خوش ویستی پروردگاریان دا آیا و بختورانا وکو او کسانوان کلنو آگری دو زخ دا نمرنو آوی لکل دکرد بگرویان دا کری خولکانیان پارچه پارچه و توی دکات؟

0: اي محمد هندگ لو بی باور رو دور وان دین و جیاد بوده گرن هتا کاتگ لقسو گفتارد بیتوه جد دهال نو بدو دلیه و دا پرسن لیمان داران او باسی چی دا کرد؟ اولا چی دا دوا؟ اوانا خدا مورینا و بسر دلیان داو شوینی آرزو ویستی نگنجاوی خویان کوتون
1: والذین اهتدو زادهم هدن و آتاهم تقواهم
0: اوانشی ریبازی هدایتو ایمانداریان گرتو تبر با گفتاری پیغمبر هدایتو دینداریان گشدکاتو پردسینید. خداش شارزایو پارسکاریو دلنیایی زیادری پیبخشین.

آیا آوانه چاوری چی دکن جگل لقیامت کلنا کاو یه خیان پی بگرید؟ چون که براستی هندگ لا نشانکانی درکوتوا که یچگ لوانا روانه کردنی دو همین پیغمبره. جاو که تک کبر پا بید بیر کردنو و آموشگاریان چه سودی چی دبید؟

براستی وانی پاش گس بونه و برو دوا گرانه و دوای اوی ریگه هدایت و ایمانیان بو درکوت بو اوان الشیطان بفیلو تلک تماداری کرد بون به هیوای تمن دریجی و خوشگزرانیش فریوی دابون.

0: او ظالبونی شیطانه بهوی او وبو کبراسی دور وکان دیان ود بوانی ک داخله دلبون برانبر اوی خدا دای بزاند وک قرانه امل مودوان لهندک هلوس دا بقستان دکین خداش خو چاک اگا دار لونه نیو پیلانانی کدی شار نوا
1: فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم
0: اخو حالیان چون بیت که فرشتکان لکاتی جان چشانیان دا بدمو چاو برو پشتیان دا دمالن

0: فسيحبط أعمالهم.
1: براستی اوانی که بباورنو ریگل بلاو کرنوی پیامی خدا دگرنو دجایتی ریبازی پیغمبر دکن دوی اوی ریبازی هدایتو راستیان بارون بوتوا اوانا هر جیز ناتوانن زیان با خدا و آینی خدا بگینن. خدای گورش لآینده چین نزیگ دا همو کارو کرده و پیلالیان پو چل دکاتوا.

ایوا سستی مکن و داوای آشتی پیش وخد لدجمنان مکن چونکه هر ایوا سرکوتو دبن دل نیابن که خداش لگلتانا کارو کردواتان بزاین ناداتو لیکم ناکاتوا.

0: براستی جانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمه چی تمن کوتا جا اگر باور بهن نو پارس کاربن او خدا بتا چی پاداشتان داداتوا خداش و نبید داوای بخشینی همو سامانتان لیبکات
1: ای یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اضغانکم
0: خو اگر خدا داوای بخشینی همو سامانتان لیبکاتو ارکی چی گران بخات سرتان او الرزيلو برچاو تنگ دبن همو رقوكين يكتان دردخات.

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: اینا فتحنا لک فتحا مبینا.
0: ای پیغمبر، براستی ایما سرکوتنی چی آشکرامان پی بخشید. ما باست رکوتنکی حدیبیه کلنوان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و قریش دا مور کرا. بندکانی و پیمانه لروالد دا زرری ایمان داران بو. بلام هر هموی گرا بخیر و سربرزی بویان.

0: تا خدا لهمو گناها کانی را بردو آین دشت خوش ببیتو بخشین کانی لسر تاو بکاتو بدخات سر ریگی راستو دروست
1: و ینصرک الله نصرا عزیزا
0: تا بو بونه ایوه خدا سرکوتنی چی بهیز و بالات پی ببخشید.

هر او خدای خوی آرامی و همنی دابزان دوتا سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دامز راو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمان داری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید بگو من هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خاونیانا همیشو بردوام خدای گوره زانای به هم مشتیکو دانای لهمو کارک دا.

امش هموی بو اوی تا ایمانداران لپیاوان و لآفرتان بخاطن ناو بهشتی کوا کچندها روبار بجر درختو ببردم کوشکو تلارکانی دا درواد هاوری لگل جیانی نمریدا هروها بو اوی که درواد هاوری لگل جیانی نمریدا هروها بو اوی که تاو پوشی لحلو گناه کانیان بکاتو ام بلین للاین خداوا دست

0: آزار و اشکن جای دور رو مشرک کان چه پیوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خرابیان در باره خدا هیا او گمان خرابیان هر بو خویان دگره توا اوان خدا نفرینی لیه کردون و دوزخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سخت و سامناکا
1: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
0: هرچی سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجير فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا
1: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
0: اما تو من روانه کردوا ای محمد کشایتو مجددرو با آگاه نربید با گروی آدمی زاد.

بو اوي ايوه باور بهنن بخداو پیغمبر کیو پشتیوانی لپیغمبر بکنو ریزی شایستی خوی لیه بگرنو تسبیحاتو ستایشی خدا بکن لبر بیانو عصران دا.

ان اواني پیمان ددن به تو ای محمد لراستی دا هر پیمان به خدا ددن دستی پیروزو بتوانای خدا لسر دست یانویا به پشجیری و یارمتی جا اوی پیمانکا بشچینتو لی پاش گز ببیتوا اول سر خوی دکویت اوشی که پیمانکا دبات سرو پاش گز نابیتوا لی خدای بالا دست اجرو پاداشتی گوری پیدا بخشید لآین.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا کترو جیان تا موسیقی جدیدی که دبخشید برنامه بینین لن پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله جو اگر برز کان لهر جو انصلاوی خوای گور مهربان تان لبی سواز بو خوای گور جاری کی تجربه خدمت ای بریز خدمت زور بریز ما وسا قادر در شیشی گیشتینه و پیشکش کردنی برنامه کی نو له برنامه بینین دا وکانی له خوای گور مهربان و گوری بخشنده خو ام برنامه کان تریشمن بو کاته ما خیر و خوشی دنیا و قیامت من و ایم شو بو ای و شو بو جناب ما وساش ما وسا جان جاری کی تر سلامی خوای گور لبی و خیر بی اخو
2: اسلای خو له ای ول یوگرانی بریس
1: ما وصى عزيز إملا الخير عبر دوا تقريبا نيوي برسيارة كمان تواني والله ما كي من دس كي أيش هو يك خلكاني كي دلعت أو يك أجزري لشوار دور بيمدي بمنوانية من يجر رجوي خم دكم يترشي دبيد أو خوا خواني أم جاني أو بيمدي بوا هيا من حق منيا شيء أجزري أي وهل وصى شن ديك دروس تو راس تو بسندة بواتي كتير ما وصى فرمودي كي في غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه لو شنو ترى فرمي إماطة العداء عن الطريق أو نزمترین استی پلی ایمانه. اما چون همه هنگیه که این لونیوانه او اوانشی کالن حق من نیه ایو بلوسیان درستم
2: بله بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هر ازار مختصر خواهی رب العالمین فرمیه وما خلقت الجن والانس الا لعبدون جن و انس بو هیچیک دروس نکرون بو هیچیک الا بو عبادت نبیت بلام عبادتی به اختیاری خواهن امجا كلام بيختار إخواني يعني كعبادتي نكر در أشياء عبادته خواي جورا بدوش من خوي حسي بيكات داي كاتي أو تري بنداتي خوا كم أبي لخوا ببرسم شون بنداتي بكم نك شون ميلم بو بنداتي تأكم حر كسي قريبا كري كارلم سر زبيع مقاوليك نازانم وستاديوارك أم كري كارب آرزي خوي إيش ناكات أبي وستادیوارکی ابی پیمانکارکی ابی بلندرکی دیاری بکات چون ایش بکات و اگر لو رسالا یا معاشی لی ابریان درک ریت دروا کواتا زور بیری که ناپسند که ام دنیا خواه خوی خواهنیتی و من حق منی بسروا نوج عبادتی خومکم لکاتی که نویج زخیره کردن مسلح بون با جنگ ایاک نعبد و ایاک نستعین من تنها بندایتی تو اکم با انجام دانی بندایتی که زور گشت گیرو حملاین گیره من داوی کمک لتو اکم اگر او انسان هیچیک نکا بیشگر نویجو روژو که خوی دی نویج دزویج گرتنی اکدمو که سجار او که دمو چاوتا و دستاو لسه برمال دودا قاوستی کتایی هد ایتر نسعین با چیه ایتر کمک با چیه اصلا که الان من نویجی خوم اکم نویج وارگرتنی شحنه، وارگرتنی سلاح و تسلیح بونه با میدانی که زار گوره که میدانی جنگ لبین حق و نحقه، لبین کفر و ایمانه، لبین عدالت و ظلمه. اما اوه، ام جابه نسر اوه که پیغمبر خواه علیه السلام لدوشونا یکیان من حسن الاسلام المرئی ترکو ما لا یعنیه لگل حدی اقل لابردنی ازیت و آزاره که لسر جاده يا أم حديثيت الأفرمي من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جارة بيش توفيق دروس كان لبينيانا أم حديثة وأقيني حقي بخينوار ونخينوار
3: لادیو شاری صاحبی شهادی زور برزو کسیگ اصلا مکتبه نبینی به ربطی بمانوانیه. اگر منکرت بینی اما بندایتیه. هر کس منکری بینی با بدست کوشش بکا نیهیرد و اگر نیتوانی با بزمان قصب کد و اگر بزمانیش نیتوانی حد اقل با بدل ایشی پی بگد که ایتر او ضعیفترین مرحله ایمانه. اوشا قضایی که تر توضیحی که تری پیویسه تو لپیش ابی دلت ایشی پی بگا که روژ دوان سیان ام دل ایش پی گایندنه. من ایسا حزکم لیرو اما باسکم خواه ازانه با کولانکانی خمانا اروم او اوکیت و ارجت ریک و ازانم خینی جسدم بربو ارجت جا جاری بخیار ما دعایی که شر لو خلکب کم دعایی ایتا ام دعاکم ربنا لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا خوايا لناو ما نبيت لانجامي كردوي نزانا كان من آخر ما نعمتي خوايا أرجت دايما سيركم بيملا نابر بدست باوتنيش جاجارو تومو أصلا سودي نبوا برنامه ما لمزقو تاكردوا كخلقي غركي تيابوا أصلا سودي نبوا إتر بدل إشم بيقا حتى نتوزي لموضوعك دوركوينوا داي مرحلة يكمي أوي دلد إش بيبقا مرحله دوهمی اویا جمعیک پیاب کیت جمعی برون بو خلکبلین با جمعی بو خلکبلین کاک جان باک ام تاوانی رجاندنی نعمتی خوا کا اوا بس بیتر کاتی با امش بجو نه کردین جمعک گورتر بکین نوعا ما حرشو تهدیدی تیابیب پنا بردن بو حکومت تیابیا کابین غرامی ام خلکب کن اما بمثالک باس یکم ایتر همو منکرات ابی لپیش و لعیشی دلو دست بیبکا دوایا جمع دروز بکریت بو قصه کردن لگل او خلکات چون که قصه جمع تأثیری زیادتر لفردک ولو زیادتر ابی جمعکه گورتر بکری بوی بوتوانی فشار دروز بکری نهل ره او منکر و خرپانه بکریت وکو او سا امان بینی لحفتا کانا مصری کان احاتن راقص و مقصیانه هنا خلککه کو ابوی و لشارکات دریانه کردن دره و ایتر قائم قامتي او شارا نازانم شارواني او شارا بنيتواني بردمي او خلقا بگره اما لا بردن بو بدست بلام لانجامي ما مسايق دو ما مسايق لمزقو تکانا اعلاني انا کردو خلق پشتواني لئي اکردنو داري انا کردن دارو ايسا چون توفيق بدين لبيني اعم دوانكا للايك وكا فرمي من حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعنيه اوا قزيه كترا يعني قزيه ربتي بمنوانيه نك منكرات مثلا او مالا كتكاين شوي كردو يعني كردو وربتي بمنوانية او مالا بوشي روجي سياجار اي بينم لنانوا هر جاري بيسنان اكرن اي بنوا او چون اي خون او ربتي بمنوانية او حق منية من بفرسم تماشا بكم يان كابرا چنه معاش ورقرد ار عمري تو چنه اكا ام قزيانك دلي بران براكان ايشانيت زور جار وسوسة دروسكا زور جار تجسس دروسه کات اما یکا ترکو مالا یعنیهی او یکا ربطی بمنوانیه
4: یعنی ما واسه هر چیک ضروریانی بو دوروبر هبه یا ربطی بهمو کسی که
3: و بهمو کسی که او ربطی بهمو کسی که وحیه که ارزم کردن کاتی اوتری بندایتی خوا خواهی گوره ام انسانی ناردو خریکی دوشت بی پا کردنو و اعمار کردن پا کردنو لفسادو لظلم و لستم که اویش پیویسی به جهاد هیا پیویستی با کوشش هیا، پیویستی با خرش کردنی مال هیا، دعای مال باشی نکرد خرش کردنی جانیش هیا، او آیتکانی زور باس من کردو لشونی خویا، پیویست ناکا جاری تر باسی کهین، ممکنه هر کسی جوی لیتی یکسر آیتکان هر خوی لقرآن اکویتو بیری. کواتا بندایتی کردنی خوا بمشوا ابید، هر منکراتک هر فسادک هاتا پیشوا، اهل ایمان ابیل بران بریا بوستید. ام جایی تر با میکانیزمی جورا و جور لگل زمان و لگل مکانا لگل خودی فردکا هیواهی تنها او اتوانه لکوی منکره که بینی راکا بیگیرتاو خوی نه کلماتی که پی بیلت نه توانه وستانی هیل بردمه بوسته بلکو قضیه که بگنه تشونه که تر کلوی و بردمی لبگیره و تدبیری بکرید
4: ما موسای عزیز ای حال گرتنی بر پرسیاریتی ببی خوربانی دانه بیت
3: کاتی اوتر بر پرسیاریتی هر کو پیغمبری عزیز علی سلام فرمیه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هموتان شوانن هموتان چاودیرن و هر کم لئوا مسئول لرعیتکی خوی که اوتر رعیت قرار نیه بشر بیت يعني او شتيك قرار او رعايتي بكات او حيواناتانا او بشرانا او اجهزه مكائنانا او اشكاري دراوت دستي كاتي اوتري مسؤوله يعني لروج قيامته لي ابرسريتو لبرامبريا پاداشت ورگري ولبرامبريا سزا ورگريت دي كواتا يك نفرنيه كپيغمري عز افرمي كلكم روكات اهل ايمان او كوتتي اشهد ان لا اله الا الله حركه لايوا باندازي خوي باندازي او دراوت دستي كسك جيني هناوا لگل جنکی و لگل دورو پشتکی خوی لگل کسو کارکی خوی منالی بوا دوباره منالکانی شی ابیت الرسپی عشرتک مسئول عشرتکیشا حتی اگه تولات هر کسلم تاکانا با اندازیک مسئولیتی لگردنایا امجا قربانی دان با ادا کردنی درستی مسئولیتکیشی با پی گورو پشوکی رعیتکیتی کسی که تنها خیزانی که هیو تنها خویتی و جنکی دیاره بو گیشتن حقی تو او پیویستی با قربانی که اوتونیه بلام کاتی جمعیک بریار ادن لبرانبر ظلم مستمی او ولاتا بوستن حتما ظلم مستم با اسانا چه تدواوا و اول تو زیاتر مقاوم اکات کلکاتی که خوی پشتی نبسو بر روژ قیامتیش دی تو مسئولید حتی لابردنو ایزاحی تواوی او ظلم مستم تو برد پیشوا امجایتر ام سو تمنیا ام آگرا چی سوتمنی پیویست بو؟ ابی پی بخشرت جاریوهای مالکی پیویسته و جاریوهای یانکیشی پیویسته باسی اتوبوسی که یانکل ایرانه لناو بفراچقی و پاس گورکان منشأه لناو بفراچقی و لبینی سنو مهابادا امجا پیشتر لأوان تاکسیک چقی و لبیا دوایا که سرمازوری هنو با سرنشینکانی پاسکا ام کابرایه کابرای صاحب پاسکا تایکانی خوی هیناوه تایکانی در هیناوه اگری پیوناوه یکی یکا بسوتین ام منالانی ام سرنشینانی نو اوتوبوسکا نزیکی چل نفری تیاین رقن بنوه کاتی او توابوه ام جا اگری برداوه تا خودی سیارکا بنزینی پیا کردو اگری تی برداوه به هر حال حتا بیانی گزارش گیشتو به هر حال هاتون بدمیان و نجاتیان داون هر اوها بو دفعی ظلم مستم بو هنانوی عدالتی خواهی قطعا او مسئولتان پیویسی با قربانی هیا و قربانی کان مرحله مرحله رو تسر تا اوی وکو اصحاب الاخدود خویشت ارویتو باقی و سرزمینه که در دست خواه خواه او ایما همو مار من نما یانش من دال پیناوی توی او ایتر او ظالمی کلدوی ایما ماوتو تو مسئولی لی
4: بله اسمه واسه عزیز است قربانی دانکه لم هلو مرجع لو چه نگاته و استی که تو بلین قربانی بد بخود اسمه مسئله و انسان اگر خودی خوی واز لستم بینه واز لظلم بینه لخوی و دست ویب که یا بلین رگریب که لنزدیک ترین دوستی خوی و لنزدیک ترین کسی خوی و لنزدیک ترین نظرابی خوی و هاوری و خوشویستی خوی و ایا بشه که هلگتنی امبر پرسیاریتی هم زودتر اصانتر نکره او کاملگای ببیت کاملگایی که تندرست بگشتی ببینه یه حلگیری بر پرسیارتی
3: جهره اصلا کسانیک آوا اروات کسانیک احساسی مسئولیت کن کسی کن لپیشا خمخوری عدالتن خمخوری ام لقوماو زلیل کراو داماو کراوکانن دیکواتا او اجدانا پاکانا دورن لظلموا یعن اواتا هر آوا هاتوا نک لخوی دست پی بکا دست لظلم حلگیری بلکو دستی پی حلگیراو لظلم ام جایی تر یان روداویک دای چلکان دوا وکو دو مثال که باس من کردو ایسا تنیا ناویانه بم مثالکی شکریلات کدوایه بو با شیخ شکرالله روداویکی اوها رای چلکاند بو با پیاویکی باش دی لدوای اوی بو با پیاوی باش ابی خریق بی پیاو باش دروز کد خلکی تر بانکا لستم و ظلم و درو دلسه و تزویر دسل گرن یان وکو او اکترکی که باس من کرد لبینی کرماشان و سنا لکرماشان و بو سنا هات کلکی بینی للایکی لتونه لکانا
4: بله
3: چون ببینینی او کلو او رودوانه که باس من کرد پیویز نکا دوباره کموا راست لکی و تی خواه جان من وانازنم اعمان همو به ترتیب ریکود بوبن بلکو ویست خود بمن بناسینید لطفت لگلا کردم خواه جان توبم کرد دی لدوای اعما ابي بكوي ترى بلا او كسانيك ظلم مستمكا ظلم مستم دون نوعي هي كاتي الاخوانيه بلاي كم ظلمي لذاتي خوي كردوا ك کاتی مالی خلق خوا زلوی لخب کش کردوا دی ایتر دوای اوی خوی خبری بویوا ابی خریکی بیدار کردن و خبر کردن و بیت و ایتر دیارا بما کمالگا دروس بیت و باسی کمالگاد کرد براستی کمالگا بحالتی پرش و بلاو اشوائی دروز نابید الا ابی جمع دروز بی که رب العالمین نایو ناون حزب الله ابی جمع دروز بی ابی قائد و رهبر دروز بی ابی شیخ دروز بی ابی یکی که تاکه کان بدرین بر پرورده کردنو بدرین بر امتحان لدوای دورات و کالم دوره دوری پرورده بدرین بر امتحانو لامتحان کان درچن و اگر در نچو ابی امتحان اکمالی بکاتوا بما کمالگا دروس ابی کاتی کش کمالگا دروس بو ایتر ول دنیا ای بینین اوی خارجی او کمالگا بید دشی ام کمالگا اوست مگر اوی تاک تاک بیان گریو پاکیان کهتو بیان خطن ام کمالاو و ایلا لدشی اوستن حتا پیان بکره و ستمکارانی زور هوشیارانا اکون خویانو کسانی گیلو گمجا اکن دشمنی امانو خوشان خلیکی تماشا کردنی ابن بلام کاتی که دست پیکرا خوای رب العالمین توفیق اداتو گشان پی اداو ظلم مستمع پی لناو بات
4: موسال لباسی کمالگه یا لم روشانه یا لم هلو مرجا تک پرجاوه یا لم هلو مرجا زور نخوشه دا دروس کردنی کمالگه یا که تن دروست کمالگه یا که انسانی اسلامی کمالگه یا که بواته یا که با خلقی انسان کن بید ایا محال نیا که بلین ایسا وینه یک دیار نیا بلین و کچون علی وینه یکی بلک روشی که روناک بید و عام خلق نایی بینه راست الو چه لیلو لیوی خلقانی که بی هر بی هیوانه بی پشتی بخوا قایمه هر نهولی خوایتی بلام لم هلو مرجه کمالگه یکی آوه تندروس که ایمه باسیه کن فعلا محال نیا
3: جاره کمال من هی و کمالگه من هی کمال جمعه که ممکن متناثر و پرشبلا و هرکان لشوینیک او کومله که همویه انده یک سرزمینی واحده لبقعه که منطقه که بوتره ام گرکه یا ام شاره هموی لیک دسو جمعن امروز یاتر کومله اسلامی درست کره نک کوملگه چونکه اکره لیک عائله یک کس جوابت بده تو ده کسین زده بوسته پینج کسین زده بوستید یک دومجار هرگیز خوای گوره دوای مستحیل لانسان ناکت داوای ناممکن لانسان ناکد برو خواهاتن هرگیز ناممکن نیا هر مادام قرار به یک تاک هبی رو بخوا برو اکره بکره تجوت کواتا لم جنسی بشره یک کس توانی برو خواه بید اکره دو کس بید اکره سی کس بید اکره هزار کس بید اکره ملیون یک بید کواتا لأصلا مستحیل نیا بلام براستی براستی ممکنه باو شکل دست من پیانه دابه خریکی پرورده کردن بین او واقعه که
4: و تا خلل خومنه
3: خلل خومنه هیه و ایلا ابی او ها بیت هرکو چون شیخکانی رابردو لولاتی که مثلا کو بغا کسی که هبوا توانویتی دنگی خوی بگینه تا اندلوس لاندلوس و خوی گانو تا بغا ببینینی شیخک ببی بونی هیچ امکاناتی که پیوندی و تلفون و امجارشتانه
4: هر دنوی بیستو
3: آخر چون نوکه گیشتو چون نورکی گیشتو چون ام دنگه پر بول برکتو نورا برواد لناو دلی او آگره بکاتوا و کمن کشی بگا لاندلوسو بگینه تبغا بسر ده پانزه ولاتا بسر چند دانه
4: بارو بحرو
3: قارا دهی کسی که آوها یا کسانی آوها هیچ ایشی که تری نبید تنها افراد بانگ اکم اوی که بولم ای کم باوی که اما بید اگر نیکر برات داروا اگر نیکر با عنوانی درجه دو درجه دابن رید همیشه شیخ کو صدان مرید و دروس کردنی مریدکان و زور کردنی مریدکان نردنی خلیفه خلیفه شیخ با نقاطکانی تر که پیامکانی شیخ بگین و کخوی اما او کارمان براستی نکردو راستا کاری بانکخوازی کراو راستا روشگار کردلم کردوسانی اما لهشتاکانا لمزگو تیکا گنج کدن ابینی مثلا ممکنه گنجک دو گنجی ببینی آیا لصفی که نویا جانویش بکره آیا بلام این رو بینی مزگوته کن پر بون لحشتاکانا زور عجایب بو لگرک یکا سالی کسی بچوی بو حجی بو عمره ایسا هر گچو کری گنجا یکی گره آرزو کنن چون بو عمره ایش کراوه بلام باو امقا براستی نکراوه
4: ما مثلا سم بسی من کرد ملین بسر سنوری ده پانزه ولاتا جارن بو کویسا سنوری و ایسا ولاتا کن دابرش کراوه بلام ما مثلا عزیز است آیا او سردمی شیخ حیاتی که جناوت باسیه که او سردمی مرید و امانه درویشیه ئایسە بەسەر نەچووە ئێستا سەردەم سەردەمی تەکنۆلۆجیا نیە، سەردەم سەردەمی پێشکەوتن نیە، ئامراز و ئالیەتەکان هەمووی نەگۆڕاون، یعنی ئاسانتر نەبوون لە جارن.
3: فعلەن فعلەن ئەوسا ئەبوو لە ئەندەلوسەوە بەهاتایە تا لێرە خۆی ببینە گوێ لە قسەکانی بواە. ئێستا لە ئەندەلوسەوە ئەتوانێت دانیشە گوێ بگرێت لە قسەکانی و ئەتوانێت قسەی لەگەڵا بکات. جوابی پرسیارەکانی باتەوە لە محازەرەکانی دابنیشێت، بەرەوەڵا ئێستا زۆر ئاسانتر بووە. بەڵام بۆ نەمان کردووە، بۆ ئەو قوتبە دروست نەبووە. ئەمە بۆ خۆی
4: بە ئەمە وەسا پرسیارێکی تر، ئەوەیە ئایا ئینسانی موسڵمان و باوەڕدار کەسێک خۆی باوەڕدار دەزانێت؟ ئایا بەرپرسیارەتی زیاتری لەسەرشانە لە خەڵکانی بێباوەڕ و یان شوێنکەوتوانی ئاینەکانی تر، یا ئەمیش وەکو باقی خەڵک هەر بکو ئەوان بەرپرسیارەتی لەسەرشانە و وەکو چۆنەڵێ نە زیاد نەکەم؟
3: بەلە بەلە مامەسا ئومێد مەسەلەی بەرپرسیاری ئێمە باسی خوا ئەکەین. بەرپرسیاری لە بەرامبەر خوا لە ڕۆژی قیامەتا لە کاتێکە هەموو دۆسیەکان ئاوا لە بەردەستە ئەکرێتەوە، دۆسیەکان تەنها نووسین نین، دۆسیەکان ئەمەنە زۆرن. لەلایەکەوە ئەفەرمێ
5: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
3: أو كردوي أنجامي دا نسخي لأجيريت فيديويك أجيري لكردوي كانت لوي عرض أكريت دعايا دسو قاشت شاهدي أدات، دعايا أو سرزميني تيايتي شاهدي أدات كاركان أنت أنجام دا دعايا دو دان ملائكة هي أوانش هر نوسيوانا خواهي غوري لسلو هميانو آقاي لهر هميتي. باسەکەمان لەوایە مەسئولیت لە بەرامبەر ڕەب العالەمینە. ئەجنا مقایسە ناکرێ لە بینی کافرێک و موسمانێکە، ئایا لەسەر موسمانان هەیە لەسەر ئەوانی تریش هەیە یا هەمویان وکو یەکوان؟ ئەوە مقایسە ناکرێ. ئەوان هەوا و هەوەس حاکمە لەگەڵیانە. ئەمجا ئیتر هەوا و هەوەس بووەتە دوو بەشەوە، یان ئەوەتا لە وڵاتانێکی تەقریبەن پێشکەوتوو لە ڕووی ئینسانیەوە دیموکراسیەک حاکم بووە، قانون و مقرراتێک دانراوە، حاکم لێپرسراو ئەکەن لە بەرامبەر ئەم قەراراتانەوە کە بۆیان دانراوە، و سەرۆک کۆمارێک ناتوانێ تەجاوز بکا لەو قانونەی کە مەسەلەن پەرلەمان دایناوە کە بۆتە دەستور و دەستوری وڵات، یان ئەوە تا دیکتاتۆری بۆ خۆی حاکمە هەرچی خۆی بەباشی بزانێ لە مەسلحەتی خۆی بێ مەیل و زەوق و غەریزەی خۆی بیکا ئەیکاتە قانون بۆ ئەو خەڵکە. کەواتە کاتی ئەڵین مەسئولیت تەنها باسمان ئیماندارانێکن کە چاوەڕێ لە ڕۆژی قیامەتا لە بەردەمی خوا زین و بێتەوە پرسیاری لێ بکرێت. دەیکەواتە ئەو مقایەسە ناکرێت و موسڵمانان مەسئولیتیان جیاوازترە لە هەرچی ئەدیان و ئەفکارەکانی تری غەیری ئیسلامە.
4: مامۆستا موسڵمانان جاری وایە چاوەڕی ئەوەن لە دەرەوە یان لە دەرەوەی خۆیان چارەسەریان بۆ بێ، فریاد ڕاستیان بۆ بێ، بڵین مجموعەیە تووشی کۆمەڵی گیروگرفت بوون چاوەڕێن ئەوان بێن ڕزگاریان کەن. ئایا ئەمە ڕاکردن نیە لە مەسئولیت؟
3: ئەوشا ئەکرێتە دوو بەشەوە، زەمانەکان ئەگۆڕێن و مجموعەیە شرایط فەرزەکان لەسەر بەشەرەکان هەمووی. مەسەلەن ئێستا چاوەڕێی ئەمریکا و ڕووسیابی کە دوو دانە زلهێزی دونیان و زەویان ڕێککرۆتە دوو بەشەوە، هەرێکیان بەشێکی خستێژە کۆنتڕۆڵی خۆیەوە، چاوەڕێکردنی ئەوان هەڵەیە، چونکە تۆ خوایەکت هەیە کە خۆی ئەوانیشە، و ئەوەی تۆ پەیڕەوی ئەکەی ئەوان قبوڵیان نییە، ئەوەی کە تۆ لەسەری ئەڕۆی ئەوان دژی ئەو وەستاون. بەڵام لە هەمان کاتیشا ناتوانی ئەوان نادیدە بگری، چونکە ئەوان ئەتوانم بڵێم خوای گەورە ئاوا بڵێم سوکانی دنیای داوەتە دەستی ئەوان، لە کاتێکە لە ڕووی میکانیکیەوە بڵین کاتی بڕیارەدا حەسار بخاتە سەر کوردستانی تۆ، بیخاتە سەر عێراقی تۆ، بیخاتە سەر ئێران، شپرزەی ئەکات کەواتە ناکرێ لە ناو جموجوڵ تا قەزیەکان نادیدە بگریت. هەروکو پێغەمەری ئازیز عەلەیهی سەلاتو و سەلام کاتی ئەی بینی مەککە بەدەست قورەیشەکانەوە و بتپەرست و کافریشن، بەڵام چوو سڵحێکی لەگەڵاکردن، چوو بڕارێکی دا، حەتی مجموعەی شەرایەتی ئەوانی قبوڵ کرد کە ئیمساڵ نابێ ئێوە عەمرە بکەن، دەی قبوڵیان کرد، چونکە ئەمە ئەمری واقیعە، ئەم کافرانەی کە خوا دژیانە مەککە بەدەست ئەوانە، پێغەمەر و ئەسحاب کە خوا دۆستیانە، مەککە بەدەست ئێوان نییە. وە ڕەب العالەمین بە کونفەیەکوونی ئەوانی بێهۆش نەخەست و ئەمەن بڕۆنە کەعبە، بەڵکو مساڵ سڵحێکیان کرد و قەرارش بوو تا دە ساڵی شەڕ نەبێ لە بەینا، بەڵام ڕەب العالەمین کارەکانی تەرتیب کرد بە شێوەیەکی تر. لە دوای ساڵێک موسڵمانان قوتێکیان پەیا کرد، دواییە ئەو سڵحە هاوپەیمانانەکانی قورەیشیەکان شکاندیان لە دوای ساڵێک، بو به سبب خیر و برکت بو مسلمانانو یکسر لشکری که اندرس کردو شبی خونی ان کرد سر مکه و فتحی ان کرد
4: موسى عزیز جناب د شیخ فرمو پرسیاره لای من دروز بو وای که فرمود او که دیاره خوای ګوره لم کاته سکانی بلین بره او بردنی دنیا دعوت دست اوان بلین زله زکان بس موسى بدی وکیتره آیا او دلیلی او اوان شایسته اوان که دنیا بره او برن یا نه شایسته بونی امه یا رشتی کی تلو بینه من در کی ناکین
3: ظاهرا دنیا کشتی کو بیا کشتیوان هرگیز نابیت امجا شر لسر گرتنی سکانکی استا اوان شایسته ترن لایمه
4: موسى يعني رام عن كردو لبرسيارتي من لسرشاني خوما هل قرتوا
3: بله ايما مسئوليت من دس لبرداوا الواتا بيشتر لايما او كاركراوا ايسا كا ايما برو مسئوليت الروينوا زو دست ناقات لايسكوانكا او واقع حقيقتك ابي خوين بدي ابي قرباني بدي ابي پرورده بكيت ابي جان ومارد لپناوي خوابت براسي كابرا ايماندار مثلا قصري چار طبقه بكت بلام اقايلا برای کی راستقینی خوی برای کی دینی راستقینی خوی نبی که کرچیه که مثلا نانی بخوات بمناتوان دستی بگه تسکوانه که اگر بیتو همو قرآنی لبر بی اگر بچن رنگ قرآنی تفسیر کرد بیت
4: ما موسیقی جنابت باسی خویند کرد آیا هی با نمونه ایو بخوان رشتن هاش ایو بخوان بخشین آیا اگر خلکی که اما دنه بخوان ببخشه و بزه و تا بلی بناوی دین و بخوان رجه ای امروز بخوی مشکلی کتر نیم
3: خویش پرزیه گلناو عالم اسلامی روی داوا و کاتی اوانی سکانی انگر تو دادس بر دوام تشویشت بود رو سکن که خلقکار ریل حق نکوی تو عینن اوی شکد ون کرد ولو سر زویا پلامار دی بید وزی تو بلام او جورگ غاز ارجانیت جورگ دنیا تاریک کال عاست کتون توانی پای کید خلقات چاود با اوی نتوانی چاب کی تو حق تکبینی آوا عالم اسلامي نوعا ما پرتوازه کراوه و او ایتر بردوام سکانکی بده سوا ماوه و الا گیاندنی دینی خواه سیستمی تابعتی خواهی هیا پیغمری عزیز علیه السلام لکاتی که دستی کرده گیاندنی پیامکه مادام لمکه بو مادام او خلقه جوی هبو جوی لیه بگرید ایتر مهم نبو چنین لی اکوژن آماده نبون کس بکوژنوه لیان اکوشنو کسی انا اکوشتوا لکاتی که ایان توانی هر اوی که عمری کوری خطاب لکاتی که ایوی کوچ که هر رشه لهمو قرشیکانی که کزناوی رسر برس کاتوا که اله اوامن کوچ کم دوی او تفیع کاتناو چاوی همویان کسر برزنا کاتوا که ایوی منالکانی حتیو کونو دایی که رول روی بوب کات بید او دیو او دولو بوم کس جرادنا که کواتا لمکه لبر ترسنوکیو کمی نبو پلامری کسی هنه ادا بلکو تنها حمزه و عمر کافی بون لشاری مکا کس نویره لبرم بریان بوستید اما مادام جو دنگکان ابیسید ایتر پیویز ناکد کس بکوشید خول مدینه ایشا او تا منافقکان هن او تا جولکه هیا او تا نصارا لوی هیا
4: مشریک
3: هیا تنانت پیغمری دروزن هیا لوی که ناوی صافی بو لنا مدينه اجيا ادعي بيغمرايتي اكرت باشا كس بينا ود مكه نشن بلا ماريدن بيكوشن لكاتيكا اسلام لو حكمته واو منافقان اوهم ازيت ازاري بيغمر خوانا دا اباراي وكم ازيت بكن تنان فلاقي كسياني نكرت حتى لا قزي افكا لا قزي بختانكي ككراب وحزتي عائشه يك منافق مؤاخذه نكرا سجن نكرا بلام مسمانا صادق كان مؤاخذه كران لبري او منافقه توبو دی هر آوا لم عصریشا تا تو اتوانید پرورده بکید تا اتوانید دنگت بگینی تا کانالو تلفیزونو رادیو هیا تنانت امانیش نبید تا اتوانی قصب بکید تو حقی کشنو برینی کست نیه که جواب داتو جواب داتو و ظلم مستمش طبیعتی وایه لبرانبر توی اوستیت لبرانبر تو اوستان ابی تو با حجت بوستی لبرانبر یعنک بدفنگ همیشه تفنگ لکه درو سبه لکه تکا تو کیانه کته لبرامبر کیانه کت داگیر اکن وکو ایستو فلسطین غزه کیانه که پلاماری ادا اسرائیل و ایلا هیچ کات پیویز نه که تو گلی بنی با اسرائیل و جنیو بده با اسرائیلی اک البابرین یهودی اک چونکه کوترا اسرائیلی باس لا او جمع داگیر کره که فلسطینیان داگیر کردو و اوان هاتون فلسطینیان داگیر کردو حتی اسرائیلی مسلمان ببیت حقی اوی عین انجول که کد دری کولی دوی کوچید چون که تو باچی ل فلپین و هاتوید باچی ل مالزی و هاتوید باچی ل عراق و هاتوید باچی ل بریتانیا و هاتوی ولایت منو دعیر کردوه ام زوی است و ایکت کشتوکال هی توی هی عربی که کاتبیت مسلمانش بیت خلیفه کیجله حقی در کردنو کش نیهیه چقدر دعیری کردوید کاتا جنگ لو کاتا اکریت سلاح ایتر امرا جماعت یک دروس بن بناوی جوابی مشت مشتا جوابی تفنگ تفنگا اما نوع انحراف و لادان لدینو حتی ممکنه دشمن دروسی کرد بیت
4: بله ما اوسا افو طبعا کات من نماوا بله من پرسیارن پرسیاره چی بابتیه بخصانی جناب تابه دیان ریگا بو حال گرتنی بر پرسیاره تی دیان ریگا و شواز و امراز و بلین علیتی تر هیا انسان بگیده بر پیش اوی بگات خوین بخشین چه جایی خوان رشتن؟
3: بله بله
4: بخصانی جناب تا خوان رشتن هر درست و هر جایز و هر ریک پیدرا و هر شرعی نیه لاصلا
3: بله بله
4: بله هم پیش و انسان بگات خوان بخشینش خوما مثلا دیان ریگا و شوازی تره انسان بتوانی او برپرسیاری دستر شانه بیگینه
3: بله
4: اما مثلا جن ببورم کات من نما گات که من زورتی پاری داویلی برنکن انشاءالله تا برنامه و دیداری کتر سواز با جنابت سواز با خواهی گوره تا برنامه و دیداری کتر انشاءالله امون لگه بخواهی گوره دست بریم خواهتان نگه.

بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانک. لیره پیکا و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. چرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه چرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا رەسوڵ مینە. برنامه چرای ایمان.

کاتی پروردگارتان لسر بیت. بو ام جارش لخزمتتان داین لبرگی کی ترا بر لبرنامه چرای ایمان بناوی دلی رازی. دیارا دلی رازی بو ناو نشانه لقرآن پیروز دا نهاتو بلام پیگه رازی بون مقام و حالته که کل دلی ایماندار دا جگیر دبیو ایماندار پیدا گد. تنانت ابن قیم رحمتی خواهی لبید در باره مقام رزان بون دا فرمی اونده مقامی که برزا که همو کس با آسانی پی ناگد. ام پلی خدا فرمانی پی نکردو بلکو مدحو پی احالدانی کردو بو اوانی دگن او پلو مقاما که او دلی لم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر رحمة بهم وتخفيفا عنهم وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم وتفرمان نهاتوا بو رازبون وكبو صبر آرام قرتن هاتوا أمشوك رحمة آسان كاريب وبندكاني بلكو بيا هلدان مدح أهل رازبواني كردوا زان عارف كان سيراي جاوازيان هيا لسر مقامو بيجي رازبون يكي كيان دفرمي پیگه رازی بون لکوی او مقامانه که بنده پیده گاد یعن او مقامش که او پرغی پشت بستنه به خدای پروردگار هر بوی بنده دتواند بل ابران و هولدان پیب گاتو به دستی بیند یعن دفرمون هندک دلین رازی بون لکوی حالتکانا کسب و دستکوتی بنده نیه بل کشتی که لدل دا جگیر دبی وک حالتکانی تر جاوازی نیوان مقامات و حالش اویا مقامات لای امزانایان اویا که بنده دتوانه به هولدان و که لسرخو کردن به دستی بینه بلام حال اویا که تنها بخشش و دیاری خدایا و دی بخشید به بندکی خوی یان اوتا فرمویانا دکره هر دو پیک و کو بکرینوا باوی بوتره سرطای رازی بون به کسب و هولدان بنده دتواند به دستی بینه بمشي ويدشيت مقامو بيغي وكوتا يكشي لكوي حالتا كان ناتوان ريد بكسب بدس بهندت بويا سرتاكي مقامو كوتا يكشي حالة اويك بنده دقات بحالتي رازبون جا بويا ايماندار وخواناس ككار لسر خويدا كابو اويك وابقات باستيكي برزي خواناسي وخوا برستي اتاكو دقات او مقام برزي كخواي پروردگار لوصف سناي اوانه دا ده فرمید ورضوان من الله اكبر خوای گوره که باسی بهشتکی خوی و ناز و نعمتکانی ده کاد با بندکانی لدواجار ده او ده فرمید بلام رازی خدا لو گوره ترا یعن ده فرمید رضی الله عنهم و رضو عنه و تا اوانا خدا لیان رازیه اوانیش لخدا رازین چون که هرچی بیانوید خوای پروردگار پیان ده بخشه لبهشتی برین ده و بيگو مانش خواهي گوره بحكم اوهي که او بندانا اوانده چاكو باشو پاك بون لدنیا دا اوانده گورایلی فرمانکانی خدا بون اوانده پشتیان بستو بخدا اوانده هولیان دا و بو رازی بونی خدا خواليان رازی بوا ابن عطای اسکندری دا فرمه الرضا سکون القلب الى قديم اختیار الله للعبد انه اختار له الافضل فيرضى به ابن عطاك دا فرمه رازی بون سکونت و جگیری و آرامی دلا بو حلبجاردنی پیشینی خدا بو بندکی که حلبجارده او ذاته بو بندکی باشتر و ایتر پی رازی دبید دزانه هرشته که دید دبیت نصیبی و بشی بیگو من که حلبجارده و دیاری خدای بوی پی رازیه لی رازیه چون که دزانه اوی که خواه بوی داناو او لهمشتگ باشتره او لهمشتگ چاکتره هر وها عبدالله كري زيد فرمي الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين دفرمي رازبون درقاي هر قوري خدايا وبهشت دنيا وآرام قاو جيقاي حوانوي خدا پرستان وبندكان خدايا ياخد أبو عبدالله براثي دفرمي من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات عبدالله براثي دليت هر کس رازی بونی پی درابید اوا گیشتوه ببرسترین پلیتو بکاران بویا ابن القیمش رحمتی خواهی گوری لیبیده فرمید بونی آزار و نارحتی نفس لسرشتیک مانا واتای رزابون رتناکاتوا و دش با یک نین وک چون نخوش حزی بخواردنی درمانی نخوش نیو پیشی رازیه یان روجوان لروجانی گرما دا نارحتو بیتاقد دبی بهوی آزاری برسیتی
و تینویتی کچی پی رازیه یان رازیبونی مجاهد بوی کتوشی دی لپیناوی خدادا لآزار و بریندار و مترسی لناو چون بلام لگل اوشدا چون که اجر و پاداشتکی اونده زوره اونده برزه اونده جگای رازیبونی پروردگاره بوی پی رازیه جا بنچینه رازیبون لسرسی بنچینه لسرسی بنما لسرسی کولکا راوستاوه یکی لو فرمودانه که ده فرمید ذاق طعم الایمانی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كس يكتام إيماني تششتوا كرازي بيت بويك خوا پروردگاري بيت أين إسلام دينو برنامي بيت محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبرو رابرو پیشواو ماموساي بيت جا بويا لكاتي كمؤزين وقتك بانك دادا او دل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لبدا كدل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه يعني او كسيك اوا هر كسي غيل بانك بيز كبانك ددا بلا شاتي ددم كهيش خدايك ني بيز قال الله وخايتا كتنهايا بها ولا بشريكه ومحمد عليه الصلاه والسلام بندو رسول خدايا رازم كالله پروردگارم بيت محمد عليه الصلاة والسلام فيامهينو نيرراوي خدايا اسلام دين ما او اخواي قول لهمو قناها كاني خوش دبت جاب بنتشينا كاني رازيبون يكم رزامن دي الرضا بالله ربا واتا رازيبوني دلب خدا كامش لا تنشتك دا لا تنبوارك دا لا تنمجالك دا داتواني تعبيري ليبدينو روني بكينوا يكم رازیبونی بنده به فرمان و فرمایشتی خدا که قرآن پیروز دا چسپندویتی دلنیابونی تواو که اوی قرآن پیروز هناویتی هدایت و چرا و رنشانده را با باشتری نکن و کچون قرآن دا فرمید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام یعنی براستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین رگا و ربازو برنامه چونکه او ذاتا که آگادار بمروف و همو درست کراوکانی همیشه باشتری نکانی و چاکتری نکان با بندکانی خوی پسند کردوا و کچون ده فرمی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر مگر خدا نازانه کی درست کردوا و چونی درست کردوا لکاتک ده او ذاتا وردکار و بسوز و با آگایا یعنی ام خدایا اونده برحمو ببزوی مهربان و با آگا و شارزاش لهمشتگ دزانه چشتیک باش و چاک و گنجاوه بمروف اوی حلب جاردو اوی بوداناوه که واتا ام رازی بونی دنیای و اقرهی درونی بمروف که دبخشید لبران بر فرمان و حکامکان ده انسان اول برنامکی خدا حالی به لفرمان برداری فرمانکانی خدا حالی به بگو من قط دلی خورپناگره بلکو دلی همیشه لآرامی دایو رازیه به هر شتیک که للان پروردگاره و بویده پیش. خاله کی دی که اوه همیشه بنده رازی بونی خدا بداد بسر رازی بونی خویده هرچی او ذاته پی باش به اوه بلاوه باشتر بید همیشه حلب جاردون و اختیاری او ذاته بداد بسر حلب جاردون و اختیاری خویده اما پلو مقامه کی زور برزو بالایا که انسانی ایماندار پیده گاد و کوخچون قرآن که ده فرمید وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون لو انشتكتان لا ناخوش بيت بلام خير لو دابت هر لو انشتكتان لا خوش بيت كشي شر لو دابت بيگمان هر خدا خويد زانيت خير لشي دا يو ناي زانن بويا في شواو ما مصاي بشريت محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام ده فرميت ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ده فرمي راضي ببو بشيك خدا بو داناويت اتر دبیت دولمنترین یا بینیاسترین خلق چون که دولمندی و رضامندی دلت بود روز دبید امام حسن بصری رضا و رحمت خواهی گوری لبیده فرمی من اتکل على حسن اختیار الله له لم يتمن غير مختار الله له ده فرمی هر کس پش ببستید بوی که خدا بوی حلب جاردوا او تمناشتی که دیکی ندکت بیزگل لوی که خدا بوی حلب جاردوا چون که ده زانه بیگو من اوی که للاین خدا و بوی حلب جرده و باشترین یانه چاکترین یانه کس لخدا باشتر و چاکتر نزانه بوی کچاکا بوی ده بی بنده خدا آوا برواو ایمانو یقینی تواوی با کارو و به هر فرمانو
بریارکی خدا بیت. عبدالله کوری مسعود رضا و رحمتی خوای گوری لبه ده فرمه اگر بزمان پشکویک بلیس موا چی ده سوتینه بی سوتینه و چی ده هیلته و بی هیلته و اولان باشتر و خوشویستره لوی بشته بلیم کبوا خوزگه اوشته نبوایا یانشته که نبوا خوزگه اوشته ببوایا لفرمودش ده هاتوه کوشی اگر درگای فیلکانی شیطان دکاتوا ام رازی بونه بخدا نابه مانای خراب و سلبی لیور بگیرد بشوی کتوانا و هیزی خدا ببندهی بخشی و بگری نخد با پاساوی اوی خدا هر اونده پیداو و هولدان و سعیو تیکوشان به انجامه ام راو بوچونه حالو تینگیشتنه لکروک و مانای پش بستن بخدا بلکو ایماندار پیویست همو هولو تیکوشان و توانا و زی خوی بکر بینیو هیچ فرصتو حلق لدست نداد چون که او نازانه للا پرکان غیب دا چی بو او نسراوه خدای گوره داو من لدکات که هولو تواناکان خو من بگر بخین تا اوی خدا نسیویتی بدستی بینین و الیس للانسان الا ما سعا براسی آدمی زاد خواهنی هیچ تکنیت تنا او نبید که خوی کردویتی بوی پیاوکی حکیم و زانه هبو بناوی بینالی همیشه آموشگاری عثمانی کوری ارطغرلی دکرد لجنگ و جهاد و تیکوشانی دادجی رو مکان با عثمانی داود السعی و رفیق القدر و تا حول و تیکوشان و سعی کردن و هاو ریو هاو سنگری قدره هر و خدای مهربان دا فرمید و ابتغو ما کتب الله لکم و تا داوا بکن بدوای او دا بچن که خدا بوی نسیون بوی بریار داون که و تا لسر بکرنه اینانی توانا و زی که خدا پی بخشیوین گنه برده بین لی پرسینو ما لگل داده کره چون که خدا تکلیفی بکرنانی توانا و سعی لی کردوین و کوچون دبن لا یکلف الله نفسا الا وسعها بگمان خواد داوا و تکلیف یک نخات سر ایما اگر لدا صلات ما اندانه به لتوانا ما اندانه به و یا امام عمر رضا و رحمتی خواهی گوری لی بیده فرمی لا یقعود احدكم عن طلب الرزق یقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان الاسماء لا تمطر ذهبا ولا فضه ده فرمید با کسی گل ای ولا مال دانه نیشتو هول نداتو بدوائی پیدا کدین رزق و روزی دانه چید هر بله خدای رزقم بدهی او باش دزان که آسمان آتون و زیو نبارینه اما گرینگا که ایما بجوانین لرازی بون تیب گینو لی حالی بین با اوی بسلبی بکاری نهینین با اوی وانه زانین که رازی بون هر اوی که انسان چه پشتی لدنیا بکاتو و لمال دانیشتو هیچ حول و کوششی خوی نخاته گرو و زو تواناکانی خوی بگر نخا بلولا اوی که خوانو سیویتی هر او دبید او بیگو ما پیاد شوانه تیگیشنی که درست و تواوال لروح قرآن و اسلام و برنامه پیام خدا انجا رازی بون به خدا با وی خوگر و آرام بید لسر بریار و قضا و قدر و نخشکان خدا با بندکی که بوی دیتا پیش ببی حل چون و آخل کشان بلکو پیشوازی لقضا و قدر خدا بدلی که رازی لناخوا ایمان دارانه رفتار بکد خدا مهربان ده فرمید الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كواتا هركاتك إنسان إيمان دار توشي بلا مصيبتك دبي دلائي إمام ملك خداين هرشي همانا بخشش خدايا سر انجامش تنهاب ولا أو خدايا دا قرينوا ولا أو ذات قران ومان أعوانات شندستايشو رحمة ميرباني هر بسر اوانه دا دباره لان پروردگار یانوه که واتا او کسانه ریبازی هدایت یان ورگرتوه ایماندار بو شوه تیدگا وکو لکاتی وفات ابراهیمی کوری دا پیغمبری پیشوامان علیه الصلاة والسلام که فرموی ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا و انا على فراقك يا ابراهیم لمحزونون فرموی براسی چاو فرمیسک درشید دل حزنو خمبار دبید بلام شتیگ نالین خدا پی نخوش بید یا لرزامندی خدا دا نبید ایما بمال آوائی ای ابراهیم خمناکو خفت بارین لرحمت خدا که بندکانی بپی توانای خویان تاقی دکاتوا وکو شمس الدینی سفارینی دلید فمن عبادی ام من لا يصلحه الا الفقر ولو اغناه لفسد علیه دینه ومنهم من لا يصلحه الا الغنى ولو افقره لفسد علیه دینه و تا لبندکانی خدا دا هيا تنها به جاری چاک دبه اگر خدا دولمندی بکردای و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دبو هشیانا دولمندی بو او باشا اگر هجاری بکردای و دینکی دا دوراند و توشی فسادی دکرد که وطا ایمانداری راستقین بو شویا
لهر بخششك يان بريارك هر نعمتك يان هر اللي قرت نويك هر شتك كتوشي دبل لجياني دنياي دا بو تشاويا بو إيمانا بو يقينا ما ملاي لقل بريارو فرمانا كاني خداي بروردقا دادكا بو يهميشا لو بري رازي بندايا وكوچون پیغمبري نازدار ما عليه الصلاة والسلام دا فرمي إن الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب واتا خداي قورا مالي دنيا سروت سامان داد بهركز خوشي بويت يا خوشي نويت بلام إيمان بكسك نابخشك اگر خوشي نويت زور گرنگا إيمان داران بو شوية بروان ناز نعمتكاني خدا إيمي إيمان دار اگر خوا نعمتي إيماني پيبخشيوين وابزانين قورا ترين چاكي لقل كردون قورا ترين باشي لقل كردون لهمو نعمتك خوشترو باشترو قورا تر نعمتي إيمان براستي انجا دوام رازيبون با پیغمبری خواه كوا پیغمبری خدا عليه الصلاة والسلام رازيبون و دنیای تواو لكساتي محمد عليه الصلاة والسلام او سرولك پیشنگ و رابری خود بزانید و قدو پیشنگ جياني خود سيري بكيد لهمو كارو کرده و حلسو كوت قفتار و رفتارك دا وكو قرآن دا فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا سوند بخوا براسی لپیغمبری خدا چاکترین نمونه تواوره کوپیک هیا تا چاوی لیبکن شوینی بکون بتایبت بو اوانه رزامندی خوان مبستو سرفرازی قیامت آواتیانو همیشه بردوام یادی خدا بزوری انجام دادن زمان یان پاراو با یادی خدا او ذات مهربانه او پیویست بردوام شوین کوتوی پیامی پیغمبری خوا بن و پیغمبر به پیشنگو پیشوای خوی بزانن و یا خوش وستکانم ایمه ایمان دار پیویسته بر راستی بو اوی کوا خوا لیما رازی بی و دلی که رازی بدست بهینین پیویسته یکم رزامندی خدا دوم رازی بون با اوی کوا محمد المصطفی پیغمبری خدایو نیراوی خدایو و پیشنگو پیشواو ماموستای ایمه مروفا ببردوامی که ایمه چاو لهموش تکانی او بکین بو اوی سر برزی دنیا و قیامت بین چون که من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کس گوره علی پیغمبری خواه به گوره علی خواهی گوره کردوه چون که خواهی گوره حالی بجار دوه و کردوه تا حال جار راوی خواهی و جوان ترین و باشترین اخلاق و روشت و آکار و رفتاری تیده روان دوه و چند دوه و باشترین برنامشی بونار دوه که واتا هر گرسی بگوی او که یعنی بگوی خواهی پروردگاری کردوه خواهی گوره وامان لیب که انشاءالله همیشه گوره علی فرمانکانی خواه و پیغمبری خواه بین و خواهی گوره دلی که رازی من پیو بخشه که گوره علی و فرمانکانی خدا لسروی هموشتی که و دابنین و اوی جیگای رضا من دی پروردگار بین خواهی گوره لوانه من حساب که کد پیانده فرمی رضی الله عنهم و رضو عنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینه و با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمند.

بیسرانی بارس خوشویستان پختیک لا میجوی گوندی سیاگوستان پیشکش دکین گوندی سیاگوس لا باکورا وا هاوس نورا لگل گوندی کندسوری کلوسانی روجالاتو لباشورا وا لگل گوندی قسام الدین لبشی روجالاتو وا لگل گوندی پاش بردو لبشی روج اوا وا لگل گوندی بران کانی کوتا گوندی باشوری کلوسان او لناو چی شلیردا دکویت قزای پینجوین ناحی گرمگ 84 کیلومتر لشاری سلیمانی و دوره شخص سپی لبشی روجهلاتی و شاخی سورکیو لباشور و میجوی آودانی گوندی سیا یوزور کونو لگل آودانی ناوچک دا گوندک آودانی تیدابوا بلگی امش بونی چندین شوینواری گورستانو بونی قلای آچیا کل سردمی بونی خسرو شاداب نیا نراوا هاوکات پاش ماوی چندین بردی حل کول راو هر وها او بلگانا پر راس اکاتو و کاتی خوی گندکا لچوار مال پیگ هاتو هر مالگ لشونیکا و هاتون لنزیکانیکا دا نشت جیبون گورستانکانی گندی سیا یوز بریتیه لداری تاعونان تایبد بوا با ناشتنی او کسانی که با هوی تاعونو کچی دوائیان کردو گورستانی پیر الیاسو پیر خدرو گورستانی شیخ محمدی گوره بشیگ لمیجوی ام گنده بدستی شیخ محمد گوری سیا یویس نسراوتاو او پیاو ما مستای آینی و شاعر بوا نسخیگ لقرآنی پیروز لگندی سیا یویس بدستو خطی شیخ محمدی سیا یویس ما ویدو سو چلو پینج سال بر رئیستاو بقامش هر وها مرکبه کی تایبات نسراوتاو تا استاش قرآن دزنوسکه للای نوکانی پارز راو ما مستا عبدالله ملا سعید لکتب خانکی دا پارستویتی دا جرن و لکاتی نوسی نوی ام قرآن لمزگود للای شیخ معروف میوانیک دا چه تلای اوش پیداله دانیشا با دزنشیک بگرم دسکاری ام قرآن مکا پاشان دا چن مالاو تا جنابی شیخ دا گرهتو میوانک لوی دا نامینه که تماشای قرآن کدکا لاپرایکی بخطی خوی لینوسی و تو کوالا لاپرکانی تر جاوازا لسرطای لاپرک دا ناوی صورتکو جماری آیتکانو شکانی تی دا نسراو دانشوانی گندکا لسر باغداری و آجالداری برای دا چهتو هی زویزاری و کلگیان نیا لباغداری دا یوزو بهیو هرمیان چاندوا گندکا با دار یوز بناو بانگو بوا با یوزو رشو با هوی لباری کشو هواکی و یوزکی بناو بانگو سالانه لمانگینو دا یوزکان دا تکینن بشیوی هروز لگندکا دا کریار ریان تیدکاد لبر باشی و بچیجی یوزکا هل لوی دا دفروش دید لورزی هاوین دا نوت خیزان تیای دا دجینو لزستان دا دبیتا و با پنجا خیزان لبواری آینی دا کاتی خوی مزگوتی تیدا بنیا نراو چندین ماموستای تیدا بولوان شیخ محمدی گورا حاجی بابا شیخ و ماموستا شیخ سعید ولی سال 1959 بو 1956 کتاب خانه تیدا بنیا نراو انشوانی گوندی سیا یویس سردمی هیرشی روسکان و ترککان گوندکان چول کردو آواربون با شاخکانی دورو برو چند کسی کشیان لی شهیدو بریندار بوا لپاشان دا گراونتاو با گندکو لسردمی رجمی بعثیش دا فروکا بردومانی گندکی کردوو دیسان آواربونو جارکی تر گراونتاو با ناو آوای هیوای جیانکی خوشو آرامی و آودانی با تواوی دانشوانی گندی سیا گویز دخوازید.

گوندی سیاگوز سیاگوز گوندکم خاکی شیرینم حز اکم هردم جوانید ببینم

سمای دار گویزد شنی نو باخد لسر سنور دا برز دماخد مایه شانازی بودانشتواند خانت آودان پر سفر و خواند.

لشیوی بیان لدشتی سیفت لچمون روبار روکاری شیفت شوینگی سیرانی لورزی بهار ارازی توا بگلو.

کانگای زانست و حجره و مزگوتی قرآنی دزنوس جوانترین راوتی چند زاناو دانای خواناست تیابو سروشتی باوت لدنیا جیابو.

ملا محمد جدستی دیارا رینوسی جوانی لدیش نیارا رینوسی تایبت لاپرای جدا نخشاندویتی فرشتی خدا. لناو پیشانگای آوایو شارا خلکی ای بینید براوتی کارا هر آودان بی بشادی و شوخی پیگی دیرینی شیخی مردوخی.

دیداری هوار. بیسرانی برایس عزیزان، حج و عمره یکی کل دروش مکانی خواه گورو بشه کل خواه پرستی لآینی پیروزی اسلام دا. حج پیوسته لسر مسلمانی کواتوانای مادی و لاشی هبید لو گشت دا تا بشه و یکی دروس انجامی بداد. لگلی دا عمرش یکی کل سنتکانو هرکس انجامی بداد لهجاری دور اکویتو و لتاوان پاگ ابیتو. لدوه را پرین سر تا سر یکی کردوسان چندین کمپانیای حج و عمره لکردوسان دا بنیاد نراوه بو انجام دانی حج و عمره برای گی آسمانی و وشکانی. کمپانیای سماوات لشار سلیمانی یکی که لکمپانیا کاراو بناو بانگکان کوا سالی 2011 دا مزراوه و خزمتی برچاوی پیشکش کردوه با مسلمانان که خاوانی برایز حاجی عبدالله ملا سعیدی سیاگویزه. بو اما بسته ام دیدارتان پیشکش دکید.

0: سرطان کاته باش
1: همون کاته که قربان کند سکنه باش کم که خشت داری بیان
0: حضر که سوارد و کمپانیا کتان کمپانیا
1: سماوات
0: چندرسیار عراسی برستان که
1: نخسمتان
0: بعد حاج عبواسرت های دام زراندین اون کمپانیا اگره تو بکه
1: ده سال 2011 که حاجی کن
0: بسر دستی کیا دام زراو
1: قربان خمکو حاج عبدالله کمپانیا سماوات عبدالله کروی ملا سعیدی سیاگوزی
0: بالا چند کس لگل برستا کار کلم کمپانی
1: دو کارمند من هی
0: بالا
1: دو کارمند من هی لنوسیم یکم هم لخصمت هم
0: بالا سرطای دست پیهی کارکت هم چون دستی بیه کردو
1: ورده و در لحنگاوی یکم و دست من پیه کرد لسیانسا نفروحتا و که استل اخوا بزیه بید الحمدلله اصلی که زور باشی بری و یکم فصلی خوا باشن جهدی خون اوش یکم فصلی پروردگر باشن او جهدانی که خون او رنج و عذابانی که چشتو ملم لپیناوی لخواب زیابه یه سبر همه که بیم مون
0: بالا دست به که کارکت هم لشاری سلیمانی
1: بالا شاری سلیمانی
0: بانوازی بوکن حولاتیان پیجوازی تان دیه که چون حضر کن باسی که وش
1: لخواه گوره بزیابه خلق بد اصد که گشتک دانی بده موچونه که زور باشه لخواه گوره بزیابه وش فصلی خواه پروردگار
0: شوازی بشداربونی امرکاران چون
1: جاری واهی رشه افرز زوره جاری واهی رشه پیاو زوره بلا بزوری رشه که افرده عمرکاری افرز زوره باگل پیاو
0: نرخی عمرکارو گشتکتا نصر تاو تا استا و چک کنه
1: بپی مانگکان گوره اما امی جناب داتون به هشتونی و کسری سالا دبروی طلب زوره که طلب زور بو نرخ برسه بیتو هی تیارو اوتیل دو استا گشتی یانسه یک مانه به 800 دولاره دوای اوه گشتی 29 مانگ مانه به 850 دولاره
0: ماوی گشتکت هم که دست پیکات چند روش اخایانی؟
1: در روشی هی و یانس روشی شه بلان بزوری در روشی هی یانس روشی شجاری و هی تیه که بیت
0: سرطای دست پیه گشتکن لکیوه اچن بو کیو؟
1: یه همون گشتکن من لسطا نوت و نوی مدینه شوین پیروزکان و جگا و مزار و روزو هم گشتکن بسرکه نوانه دوی اوه انشالله بو مکه پیروز
0: بالا بالا حضر کن شوازی داوید کردنی میوان خانه و من اوی عمر کاران باز بکن
1: شوین و جگه و رگا کن من اوی که لحرم و نزیگ به الحمدلله لشاری مدینه چون کن شتکان توزی نزیگن و داخل و شورکانی و دیلکانی توزی تسکا یعنی توزی اوی یعنی بوشی وی مکنی مکه لخواه بزیه بشون جگه و رگا من الحمدلله مرتاح این لخواه پر ودگار بزیه بوش پس لخواه پر ودگار راست لوانه چاره که سیان صدق لحرم و دور بلان اصلاحاتی دیگه که انتون دفعه که باب تمیز
0: بلا ای مدینه ای مکه
1: بلا این باس نمکه اکم الحمدلله
0: بلا ای مدینه
1: مدینه بیشش دقه دوره بلا مدینه اوی ازدحان مکو قربالغی که زیاد لحدی لسره هم فندق گرانه هم اوتیلکانی وکو اوتیلی مکنه به لو اصلی مکانه ای مکه باشتره بلا
0: کاک حاجی بلا مرچکانی عمرکار چیه
1: والله یه جاران تمن مرج و بلا میسته هیچ مرج اگر لعمرکار نمو جاران بور من آفرد علیک السلام طبرکت و آفرد محرمی ویسی سنمو تقریبا اوی که زور زور گرن بی بلا این جواسقی حو ما کم تری تیانه ما بید ایتر ایشکی چه بجه بپشتیو ما خوی
0: بلا بلا عمرکار که دست اکا با عمره
1: بلا
0: که ایسی بچی و چن خون آغاتی
1: خون آبی یکم لامیقات و دست بیکا که خوب بوشینی برکی احرامه اوی چه کل بلا بو پیاوان آفرتانی شو جلانه لبریانه هی اوان احرامی خویانه لیو دست بیکا بنید هنان با عمره خود او کسانی که بین بحجی خود بحج لاوی لمدینه و بلا ذو الحلیفه دست بیکا واتا ابیار علی لیوان یه دهینیت با عمره وای او دیتا مکی پیروس لطواف او طواف او صفا و مروه باشن قصد سفر کردن یا خود کرد کرنه و ایتر عمره که با تایفیت
0: عمره کاران که لگشتی عمره که عشده کن حضر که نو بزاین برستان ماوی که کار کرد چه روحیت کن چه ایمانی که هم بود روزه بی حضر چیه کن لگشتا
1: والا این راستی شوینه پیروس کن هر دو چه هم روحیتی که جواسی انتی اچی دم دینه و مسکوتی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم که اچی دا او شوینه هست با آرامی کو آسودهی که زور زوره که اچی در روزا قناقی که یعنی اشتگان زیادر دارشه تدلو درون توانه او کسب پی پلی ایمانه که خوی هستی بیه کدیت حرمی بیروز ایدر اکوی تواقعی که روحی وانه یعنی هستا که لاشه که سوکده هستا که بفری برو آسمانه کان هستا که که امشونه جیاوازا هستا که که خواهی گورتا که مرکزه که جای گروتو در سرزویا اوانشی زیادر که لگل مانم زور جر شتی ناراحتی کوین وکو آنی که سحریان لیکره بطه بطی چینی آفردن
0: او سحره لکیو اپیروز
1: که لسلیمانی آکره که اکن کعبه پیروز عبورین و یا خود برگی وزعینا و حرم ناگره لبره او شیاطینی کروانه لناو کعبه
0: برگنا روی داو چند زباره بوتو
1: زور دا اسم ام سالمن اما تقریبا یا پینجا یا چوارم جارک
0: تنها لناو جنانا
1: تنها لناو گروبا که من روی داو لناو جنان و بدرجه کم کچانا
0: بدر لم حالتی باسه کرد گیرو گرفتی اولا بواری عمره کردنا چیه ناراحتی کان تان چیه
1: والله اوی که ناراحتی به خواب نامان باوی که عمره کارتو چون الله اوی تو ایلی با جون نکر او زور زور من خوش او یعنی او برنامه که تو دار رشو اگر اول برنامه که لای دا جون نگرتنی تیان بو او سو خراب با ایشه گلو تیگر چه
0: با پابندونی عمرکاران تا چنه
1: دارا دیگ لسطا نوات باش الحمدلله یعنی من بوان من ایسا عربنم قا عنا قسمکن حقا هر یکل شوری خوابی قسمکن او بوان من
0: کاک حاجی حزق این او بزانین بلین هاوکاری حکومت بو کمپانیا کانی عمرکاران لچ آسی که
1: بلا عمره هی اهلیه
0: اهلیه
1: بلا حکومت بس ضریبه لیسینه لقلب ضریبه لیسینه و او عمره کاری کش 50 دلار به باب حکم لگل ده دلار صریبا کیتر حکمت آسان کاری لیره و لمدینه و لمکا الا تعرشج آسان کاری کیت یعنی هر او اهلیه بس حج عادی حکمت
0: حزق انه اول بزانی عمره گشت عمره کدن تنها رگی آسمانی فروکیان وشبانیش
1: او اما مرخوم لوشکانی ایش ناکم لبرای عذاب و نارحتی زور زور خلق زور گلیه کد من ایش نامه او متمانه لدزمم بو رگی بو پاره براست بس لا آسمانی ایشان.
0: بله، اما پرسیاری زور مالیه که در رد ماید و عمر کاران و دواکاری لیان شیر.
1: والله دواکارم که پابندی او کسانه من که لگلیانه. لبروی ایست من بود منا. لسلیمانی باسی صبرم کرد. لما طارق ایست لفروب خان سلیمانی. که دو دیتیر اگر صبر که نیکی به برنامه او ایشه قولیت اگر شیر. بود منا باسی سپلیتم کرد. حالی ما که بود منا بوی نخوش نکوی. باسی هلاکی زورم کرد. باسی او خوارنوی سردم کرد. اما نه پیوسته که براستی جورایلی حمله دارکانی هم بند
0: عمرکاران که حاجی پرسیاری که من لگیر شو عمرکاران لیره که کتایی به عمرکه یعنیه حضا کن دیاری و اشتی جوان بکرن بو مالا
1: باشترین دیاری آوی سمسم و خورمای عجوه ایتل و زیادر گناح انسان تاوی دنیا باد پیوسته تاوی قیامت اکی باد تاوی او چاکه باد که خواهی گوره نویشه که صد هزار نویشه یعنی پابندی کار چاککان من که خواهی گوره فرمه او ما تفعلو من خیرین یعلمه الله ایو هیچ کاری که چاک نکن خواهی گوره پیسانه ما خواهی گوره مادم آگایی لکار کامانه پیویسه براستی انسان لپلامر و چنک رای دنیا دور که تو که دیبو ایره بطایبتی ام در روشه
0: یا پرسیاری زور ماله کدی هیوای تا مدربی تا بو خوازیل و هیوای سرکوتین تا بو خوازیل لکارکان تان هیواداری بیت جگه رزامدی خواهی گارو رزامدی حواکیان لکدوستان
1: انشاءالله خواهی راسیل

قرآن گورکی با پیر شیخ محمد ام قرآن ناصر و با قرآن گورکی با پیر شیخ محمد رحمتی خوایلی به براستی تابلی جی سرنجا قرآن کی زور نایاب و دسوخت کی جوانو تایبتی هیا تایبت مندی ام قرآن وگمان یکی نورانی رنگدان وی خزمت و ماندوونی پیاوانی پیشینا قرآن گورو دسخطکی ماموسا شیخ محمدی سیا جویزی زیاتر لدو سو سال پیش استا چه خزمتی کن بم برنامه خوای تعالی کردو لکوی دا للادیگ دا بزانن چون بخوا جیاون امانه چون توانیویان یان دل یان هاتو بچنا حضوری حق تعالی و زیاتر لسی جار قرآن بنوسنوا مروف چون بیری بوده چید کسی جز قرآن بتوانه تناند سه جاریش او خزمت گوره پیشکش بکره اما چطوانه و ایمان و بخوا سلحانه که و ملکجبونه که دو سال پیش استا لچه جیانه که سختو هجارانه دا جیاون بلام نه هجاری و نه نبونی لدینداری و خزمت کردنی برنامه که خدا ساردیان نکردونه تو و دوای نخستون لم سردمی پیش کوتن دا که پر لهمو هوکار و آسان کاریک بداخوا و هزناکین بر پرسیاری تکان دست من لی شورد و وقخوی پی روی ناکین لی دورین و پشت من تکردون هر بوی ام همو ناخوشی و آزاران من با دروز بوا یا رب و من لی بکی که و خزمت گزاری قرآنی پیروز بین تایبد مندیکان درباره دو لاپرای جاواز لم قرآن پیروزه دا لم قرآن دا یک لاپرا دو لاپرا امدیو او دیو هن که خطکیان جاوازه چیروک و روداوی کی راستقینشی لپشتوی اوش اوی کاتیگ مامستا شیخ محمد خریکی نوسی نوی ام قرآن دا بیتو دگات صورتی احزاب کسی کی غریب و نورانی و جوان دیتا جوروا با مزگوتکا سلامی لیدکات و ماموستاش ریزه کی تایبتی لیدگری ماموستاش شیخ محمد با میوانک دلی فرمو دانیشا لای ام قرآن من دز نویجک دگرمو دیمه و خزمتت تا ماموستا دگره تو میوان ناموک یک ورق ام دیو او دیو و تا دولا پرا لا قرآنک دنوسی تو کات یک ماموستا دیتو و دبینه خطه که زور جوانه و آیتکانی زور بجوانی نخشاند و بلام خطه که جاوازه لخطه که خوی او لاپره میوانه نورانی که نوسیویتی خطه که زور جوان و جاوازه لباقی قرآنه که آیت و لاپره کانی برنگی سوز و سور رازی نراونه تاو هندگ لطایبت بندیکانی دی که ام قرآن پیروزه لدوای بسم الله الرحمن الرحیم و رئیس بندی هات نخواره وی صورت کان جماری آیت کان جماری پیتو شوات هر صورت یک چند پیتو چند وشه هر وها جماری سجدکانی برنگی سور نوسی و بو همو آیت کی سجده دعای تایبتی نوسی و آماجی بوش داوه کچنجار بوترید سرطای هر ورقه یک وات هر لاپره یک سرطای آیت یک و کتای هر لاپره یکش کتای آیت یک وات آیت کان لالا پرکان دا نسپین راول ماموسا شیخ محمد لما وینیوان نوجی بیانی و تا نوجی عشا جز اکی تواوی لو قرآن نوسی و توا ماموسا شیخ محمد علی قرداغی لبرگی پینجم اکتیبی بوجانوی میجوی زانایانی کردو هر وها تاریخ القرآن الكریم فی کردوسان دا باسی کردو که اما ماموستا خواناس و صالح زیاتر لسی جار قرآنی پیروزی نوسی و توا قرآنکا تا راده هی زور بخالا یان زور بکمی خالی با بکار هاتو لزو شونده نشانو رین مایکانی زانستی تجویدی تیده نوسی و آیتکان برنگی سوز و سور و راش نخشن راون مندوبون و کوششی ام زانای با آین تنها خوای گور خوی دتوانه پاداشتیان بداتو آی چه جای جوانی و گوهر کی بنرخیان لدوای خویان بجه هشتوه لا پرکانی قرآنکا بریسک دارو لماعن هرچند دا قرآنکا کونو میجوی که دورو دریجی هیا بلام تا راده که زور باش ماو تاو پارز راو بلام بداخو ولکاتی تازه کردنو و تجرید کردی دا سالکی دیار نماو دا پوش راو
مامستا محمد علي قرداغي سبارت بم قرآن بوچونه کی جاوازی هیو پیوایه میجوکی ل 600-650 سال کم تر نیه زورترین زانیاری دزنسکانش لای برزیانه هر وها چون که ام قرآن پیروزه زور بکمی نقطه بودان راوات خال هر بوی مامستا محمد تناند میجوی او قرآنش دزانه که به نقطه و به خاله هر وها مامستا آواد ابو بکر احمد لکتیبی میجوی قرآنی پیروز دا که سال 2012 هر وها مامستا آواد ابو بکر احمد لکتیبی میجوی قرآنی پیروز دا که سال 2012 چاب کراوا باسه کی تیرو تسلی درباره قرآن گورکی با پیر شیخ محمدی سیاجویز نوسیوه.

سرانی برایس خوشویستان پختیک لجیان نامی حمخان بگی میشروتان پیشکش دکن گل یکن او استیر درو شاوانی لآسمانی ادبی کردی دا لروشگار یک دا بدقی پرشنگداریان رایگ تاریک کانی جیانیان روناک کردوتاو بخاما بابرشتکانیان تمی خمیان رواندوتاو هر یکی لبواری خویان دا تارادیک اسپشی تواناکانیان تاو داو لگو رپانی خزمت بگلکمان دا او زنگی کاریان لیداو یکی گلو سربازا ونانا که بداخوا لناو ادبی کردی دا کمتر ناسراوا شاعری لیهاتو هزبزوین خاون چامل

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yawmiddin. Bisaranu barazanu khoshavistan, laradu mihrab, slavi khwai gavratan nasarbe, spas ustaish, bakhwai perverdgar, asanazu na'matakani wa baraja drudu salawatu rahmat basarjani rohi peygamberi khwa sallallahu alayhi wa sallam, لسر جانی یاورانی و شون کوتوانی هتا روژی دوای خوشویستانم خوشحالین که والا برنامه کی نوی پیتام گینوا لبرنامه کان تان بخچه فرموده امرو یکی کلو فرمودانی که باسی محبت و اولیاء اولیاء الله اکا خوشویستی اوانی که خوای تعالی خوشی اوین گرنگه که ایمه مسلمان بزانین او فرمودانی که باسی او کسانه اکا که خوای گوره خوشی اوین یان اوان خوایان خوشه وی تاوکو بزانین اهمیش لگل او جوره کورو کو ملانه بین که خوای تعالی اهمی خوش بیوی اهمش خوشه ویستی خوای تعالی بخاطه دل مانو بر رای کور عازیب رضا و رحمتی خوای لی بی افرمه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی ان اوثقا عر الایمانی ان تحب فی الله و تبغضا في الله بهسترينو جي متمانة ترين تواوي جواني ايمانو باشي ايماني انسانك اويا واتاب بهزيو بتاويو چاكي ايمانك انسان اميا كا لبر خاطري خواي تعالى خوشو بوي واتا او كساني كا لقلتان لچوار دورتن برامبرتن لبر خوا خوشو بوين و اگر رغلبو نوی شبه بی لبرح خاطری خواهی تعالی رغلبو نوید هبه. که همه شکل پای گرنگکانی ایمان و بیرو باوری منو توی مسلمانه که گرنگ همو من آگامان لی بی چون که براسی ایمان پیویسی با وحای که انسان سیری خوی بکا بزانی پلی ایمانه که لچه پلی که آیا بز بزمان ایمان داره آیا بز ایمانه که او کبلی شکل و شیو و هیکله یعنی ایمانه که حقیقی لناو ناخو دل یادا کتراوه که خوشویستی لبر خاطری خوابه رغلبو نویشی لبر خاطری خوای پروردگار به ابی امامی باهیلی رضا و رحمتی خوای لبه افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقد استكمل الإيمان باسي أواكا أفرمي هر كسيك لبر خاطري خوا خوش ويستي هبو ولبر خاطري خوا رغليبو نوي هبو ولبر خاطري خوا بخشي لبر خاطري خوا قرتي ولبخشي نكيا فرمي أما إيماني كاملة بمعنى أواكا أم إنسانا بيوي صفتي إنساني چاكو أولياء خواي هبي أبي اشتكاني يقلابكاتو روانی که بولای پروردگار اگر کسی که مسلمانی که برام برکت خزمی که دراوسی که تا پیاو بیان آفرد بی او محبت و خوشویستی که بو او کسه هتا اگر لبر رزامن دی خوایا او خوای تعالی لیت قبول که اگر خوشی شناوی رقل کردوی کتی صفاتکانی ناشرین حزد لچارینی لبر خاطری خوا لبروی که شتانگا که تو ازانی پیچوانی شریعت اسلام و هر شتیگه که لجیانی دنیا ای بخشی به هر کسی که لبر خاطری خواه بی بخشی و بیشی گری توا لو کسی که اتو پی ببخشی لبر خواه چون که ازانی اوی که پی ادی ابینی نای دا بشتی که سودی هبه با دنیا و قیامتی بلکو ای دا بشتانه که پیویز ناکا پی ببخشی فرمی اما ایمانی ام جور کسانه کامله با چون که بدوای حقیقت ایمانکی خویا اگره بدوای اویا اگره چی خوش بوی چی لخوا و نزیکا لگل اوانه بگره و نزیک بیتو لگل یانو پیان ببخشه بگمان بن لوی که کارو کردوی دلی انسانکان با اوی که جوان دیار به محبتی خوای پروردگار لدلی آیا و امکسش خوای تعالی خوشی اوی لزمرو کورو کوملو او کسانه که صالحو چاککانن اوه که انسان دور كبيتو لهمو رق ليبون ويك يان لهمو دجاتي كان لبرخاتري خوان به يان همو محبتو خوشويستي كهتا اگر لبرخاتري خوان به ميكا چونكا گورترين نزيق بونوا اوهيك انسان نزيق ببيتو لمسلمانك لبرخاتري رزامندي خوا و گورترين ايمان لدلي انسانا اوهيك ايمانشي كاملو تواو چاكا اوهيك ام ايمان دا كترابي لدلتا لدرونتا لناختا پالت پیو بنه بو کارو کرده و باشکان. اشک لدعا کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که دعای کرده فرمو چی؟ لدعای داود پیغمبر علیه السلام ای فرمو اللهم اینی اسألوک حبک، یعنی خواه خوشویستی خوتم پی ببخشه، و حب من یحبک، یعنی خوشویستی او کسی که تو خوشتوه اوام پی ببخشه، و حب عملین يقربنا إلى حبك. خوايا كارو كردوية كيشم بيني شان بدو خوشويسي كارو كردوية بخار دلموا كنزيكم أكاتوا لمحبتو خوشويستي تو. أما دعاي بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم كالداود بيغمبر عليه السلام دعاكي ورقتو كقورترين شتيك إنسان بيوي لخوانا زيك بيتوا أبي جاري سيري إيمانكي بكا سيري دلكي بكا سيري ناخي بكا بزانه یکی که لو کسانی که محبت و خوشویستی چاکانی لدل آیان نه اگر نقصانی ده لمایا ابی سیری خوب کی محبتی چاکاند لدل آنه بی دیار خلل لیمان تا هی پیویست همو یکی که لیما محبتی اول دل مانا بی که نزیگ بینه و لخوای پروردگار بوشتانی که خوای تعالی پی خوشا که ایما پی نزیگ بینه و بویا هر کسی پی خوش به لدینا خلب بیته و لدینا روبچه لدینا نزیک بیته و لخوای تعالی بیه به بوکارو کردوانا خوی به دورگری لگناه و تاوان و خراپکان خوی به دورگری لشر و مشکل و آجاو بابت دنیا یکان ابه او کارانه حل گریه او کارانه بجه بینه اوشتانه انجام بده که براسی لخوا و نزیگه بیته دیشک لوشتانه بریتی لخوشویستی کسانی چاک، کسانی انسانی باش که خواه و دینکان خوشه به چون که اوی که دینی خواه خوشویست به گمان به کسانی چاکه امام بخاری لابی هریره و رضا و رحمتی خواهی لبه فرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی ان الله تعالی قال خواه تعالی فرمیتی چی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب هر کسی که آزاری ناخو دلو درونی ولی کی من بدا ولی مبستی پی او کسی که لخوا نزیکا عبیده کی چاک صالح کی باش مصلحتی دینکی مبستا خوشویستی خوا دینکی پیغمبرکی صلاة و سلامی خواه لسر بی و اصحاب رضای خواه لسر بی خوشویستی مسلمانانی لدلائه افرمی ام جور کسا اگر کسی که بی آزاری ناخی بدا فرمی وکوای حربی لگل خوا کرده بی ما بستی خوشویستانی خوا آزار مده چون که حرب کهی لگل خوا خوشویستانی خوا زیادر لحدیزکه بازکه افرمی و ما تقرب ایلی عبدی بشیئن احب ایلی من مفترطو علیه با چی ام کسا ابیتا بندی راستقین و محبوبی خوا ابیتا اولیای خوا اویه که انسان لدوای نویج واجب کان که خوای تعالی واجبی کردو لسری نزیک بیتول بسنت کان نزیک بیتول اخوا بوشتانی که تواجه بجی اکال واجبات واجبات کانی جوان ریکو پیک لکاتی خوی به پیویستی خوی به همو ارکان و واجبات و سنت کان وجه بجی اکا پاشانه فرمه وما یزال عبدی یتقرب ایلی مادم واجباتی جه بجی کر بردواما سنت کان جه بجی اکا فرمین بردوام بندکا لیم نزیگ بیتوا با سنتکان حتا احبه حتا وکو ام کسا ام بندی خوال خوا خوشی اوه فا اذا احببته کنت سمعه الذي يسمع به اگر خواه تعالی فرمین اگر من خوشم یزدم بندی خواه او گوچکانی ابیت گوچکی که کامی باش و چاک و جوان و پاک پی ابیسه وبصره الذي يبصر به او چاواني چاواني كك جوانو پاككاني بي ابينه اويك خوي تعالى داويليك ويده التي يبطش بها واو دستاني هر لخير لچاك ولباشا سرفي اكا شتي نابجي بيناك او حرامي بيناك ورجله التي يمشي بها او قاچاني هميشا لريخيرا سرف به ببيوي لريخيرا الرواب ريخيرا هموج يعني بيت خير وبركة خوا خوشيوي وإن سألني لأعطينه خواي تعالى أفرمي أقر دوام ليبكا أبي أبخش ولئن استعاذني لأعيذنه أقر بنام بي بقري لشتك أو بناكي إدمو بنا أقرم وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته هرشتك إنسان بودل بيتيايا يعني بلين ناخي يقلان بيتو نزاني چون بريار بدا چون بيتو چون بروا أفرمي خواي تعالى دل يقلاء أكاتو أم جوركسا بيقومان با إنساني إيمان دار إنساني خواناز أو لياي خوا قد لمردني جناترسي إنساني إيمان دار أو حقيقة إيمان لدليابه لمردنش ناترسه يكيق لو آياتاني قرآن كباسي جوري جواني صفتي أولياء إخواءك أويك أفرمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أما وصفي إخوائي تعالى بوصفي أولياء إخواءك دلي سلامتا زماني سلامتا لدليا شتيقنية بيبوتري الرقوشينا بيبوتري حسودي بيبوتري بسوك سير كردني خلق بيبوتري ظلم وقناه خرابة لدليا شتيقنية لزمانيا شتيقنية كبسر زمانيا بيد جويندان بي كلماتي ناشرين بي لعنت كردن بي وكبلي مناقشي بيهودة كردن بي يان قسي بمعنى بي اشتغنيه للزمانيا بيتدركا بيبوتري خلل بلا بيرو باوركي امكسيا بلكو زماني اپاريزي دلي اپاريزي پاچي اكاتوا لهمو اوشتهني كخواي تعالى دايناو بو امبنده خوي لي بپاريزي كواتا واجبي محبتي اولي اخوا اويكا مسلمان ايمان دار كا امكسا بناسي بصفاتي تايبتي خوي كا امكسا کسی که تایبتا خواهی تعالی خوشی ابی ایمش خوش من بوی خواهی تعالی بوی پی ناسه کردوین در قرآن پی ما نفرمه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون افرمه بندکان اخوا اولیاء اخوا اوانی که نزیکن لخوا کامانن اوانن که لهیچ تیگ ناترسن دلگران نین لسر هیچ تیگ الذین آمنوا وكانوا يتقون دو صفتي زور قوري انتيا يكي قلوانا ايمانا دو هميان تقوى تقوى و ايمان لهر كسكا قريد رابو اوا بيقومان با او كسا اولياء اخوايو لخوا و نزيك لردا دينا كوتاي برنامي امجارة من ان شاء الله اللي سرم حديثا زيادة دريجة دين ببابتا كان من ان شاء الله خواي قوري ارمتي من با تاوكو زيادر اولياء اخواتان بيا بناسينين واي قوري طاعة عبادتهم لا يقبل قبول بك لقناها كان من خوش به لقناها دايكو باوك من خوش به لقناها مردو كان من خوش به زندو كان من سلامت بك لبلاو مصيبتي ارزو آسمان بمان پاريزي خواه شفاين خوش كان من بي خواه رحم بهم لا يقبل بك دلو درون من پاك بك تو برامبر بمسلمانان مسلمانان هر شويني كي ام جيهان دا هن پروردگار بيان پاريزا رحميان بيبك درو خيريان ديبك رو خواه پارزگار من که خواه ارمتی من بی خواه طاعت و عبادت کن من قبول که تا برنامه که که تا روششی که بخواه گورتان سپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بروش پروانه کی بی پرو بالم لهجران بشه.

0: محمد
1: زور زنکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنامی خوای بخشند دین هیرا بن سلطان لبی بسرانی برز و خوشیست لرادی محراب و یویست ختم قرآن پیروز دلیم بدن جیما مستای قرآن خیلم عبد الهادی الکناکری جزء 24 که با آیتی 32 سورتی از زمر دست پیدا کرد با آیتی 46 سورتی فصیلت کتایی پیدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

گرانوی کی تردا اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایتی او. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا ابو هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوشویسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صد جار بله سبحان الله و بحمده در رجی قیامت دا کسی تر کردوی و نایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به. پیشوا مسلم گراویتی و برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اشنا بون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا حریفی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواه بوا زور جاران کنویج بیانی دا کرد لسر جیگ نویجکی داده نیشت کامال نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده نا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمال لطمانی 65 سالی دا لمانگی ربعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خزانه کانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیا که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیگا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریز و خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز ایست لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دا کیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبی

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یا خی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان د دروشیتو ل درنجامی کرد و چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی د فرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگی کپرل ناز نعمت او جگی کمل بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیریو سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آساییو خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروینه کراو هوی و پولو پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کی لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته اکی روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی کلگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا و ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی خماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا او زامی شرای مرگا واتا سیتی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان بو که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان لکرا جاره بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

أحد كفوا أحد بها أكو فهرواب وتاكو أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

أنت المعين وهل سواك يعيننا أنت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و بهانه و پارانه و دعا گویانه و دیمو ولامیان دادم و هرکاد لیم بپارینه و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدن و فرمانه کانم پشتگوی نخن و باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هز دبوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزه، لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی ده انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تو علی کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکا پی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لقوم آوان من بكو بهانه دلن خوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران و خلاب كاران بنوري ايمان و روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاري بمان پارزا ايمان و باور من بگين کناري آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من